0: tog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
1: Reporter Margareta Svensson, sist Ekots nyheter.
2: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i vaken. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyftat.

Dinner Party med Niall Horan i Vaken med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ju ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Så det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon, liksom, jag vet inte om det var på grund av det. Men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen. Och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då, av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget. Men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp några lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg. Utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina lossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I did it again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig, och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggar upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
0: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken med P3P4. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som har hört av sig till mig. Tjena i natten, Peter Sundberg. Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sen våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida, till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Nu vet man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver: det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man: ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här bakom med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Pite för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Pite till Stockholm. Alltså det är ju liksom från Pite förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår, det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara ett Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Pite så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. Hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag. Och trött som fan, det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har liftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj!
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet, farsan berättade om någon kö på den stora butiken, gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna.
0: Mm.
1: Men nu har det vänt, så att nu blir de inte om med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej. Helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma.
0: Mm.
1: Så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i, Stockholm.
1: Mm.
0: Så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat, du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik, de hade 10 olika sorter.
1: Ja.
0: 10 olika sorter. Om jag nu räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så, ja, nej men då... Så lösningen blir för många att sänka priset rejält eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och ja, det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk.
0: Mm.
1: Jag vet, det framgår inte om man köper en burk om man kan vara under 18 år, men

more. Robin Bengtssons More här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, det där är fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, så inte allt så lång tid, så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen, och tänkte jag bara oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här, och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

fram. Simon Superti med Spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album Just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med. Turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som han skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexa kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här. Kommer alltså 2 oktober. Och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Burmans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter klockan 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist. Har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Där heter vi Vaken med P3 P4, och i händelserna så kan man rösta på Kurumanial Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Good As Hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja, hörni, natten mot fredagen 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund, och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand, tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader, i söder ner till 10-15 grader. I norr då, 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså, vi har ju somriga dagar framför oss, men det blir ändå så nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Och under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pernilla Andersson med Rosor här i Vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Halleluja med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släpp datumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist, Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först Taylor Swift.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil, men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckas artist

0: Har man mickarna på. Låten var inte sluten.
1: Dracula med Tamin Polar och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick. Det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis. Det var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll men mikrofonen bara som att det vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Så vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mic. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i studio 1. Sveriges Radio, Kulturhuset, Stadsteatern arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då det här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi, att den här taxivandringen var.
1: Tax, inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Ja. Och Bobo Jüngers tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua, så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahua.
0: Nu hade du kunnat ta med dig en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen,
0: Ligre
1: Blond-musikalen. Jag visste ju inte om det, så att jag hade vetat att det hade jag sagt till alla Chihuahua-ägare.
0: Att ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy på
1: när folk
0: er.
1: Är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland, 360 körs. På nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är gotländsk
1: pannkaka och sånt där?
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste
1: och
0: bara
1: sån här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här, mat där du kommer ifrån.
1: Ja,
0: för du har ju kroppkaka.
1: Och så finns det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns det ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är det inte bara det enda den smakar är ju socker och
1: ägg. Jag blev mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag blev mobbad tidigare i natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten? Är
1: det varm? Ja, det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt. Och lite granola på för att ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara. Tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det är så coolt. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Där hade jag siffran med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis, då Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen. Vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för ungas psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det är därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela. Vad är det?
1: Gisela. Jag hade en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är det sant? Mm,
0: hon
1: en
0: är så cool.
1: Soldag. Mm. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu. Nej.
1: Jag sätter på en låt faktiskt. Och så ska jag så här. För jag säger god morgon.

0: Hej, jag ska checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessförinnan Kacey Musgraves med låten Mexico Honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg, och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt-israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Förbi passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men, anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? Men nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig, så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik någonting, men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

Al Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver, jag har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång i slutet av 90-talet. En man kom fram till mig och min nuvarande fru vid Ekholmens centrum och frågade om vi kunde skjutsa honom. Jag tror det var till Lambohov. Han betalade för sig och var jättetrevlig och vi pratade på i bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den lyftaren är ju ganska svårslagen och att det var enda gången. Evi skriver, jag lyftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lyft med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lyft med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem, så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eiae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eiae och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ, så uttalar man det. Och Megan Thee Stallion. Så, då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skriver, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade de suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du, fråga polaren? Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, jag lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske min mamma och du har sett eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten, eller Odensvi. Så ska jag säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en åh, vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Ah, du gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har lyftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte diket. Den har vält åkt ner i diket där, och det här är ungefär i höjd med trafik eller rastplats mot Torp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Bergare där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att trångt att ta sig förbi det ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt.
0: Mm.
1: Annars ser det lugnt ut, och vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare. Mm. Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Ja.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning eller någonting, så man tränar så mycket så att det blir skadligt.
0: Mm.
1: Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt.
0: Nej.
1: Såklart. Utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt. Jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Utan
1: man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller...
1: Exakt.
0: Och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur...
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
0: Mm.
1: Och det ger utslag. Och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv. Om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av. Liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det. Och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till. Men det är de här vanliga råden. Att liksom,
0: balansera
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som inte hittar på.
0: Mm.
1: Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Mm. Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan. När var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03 om man ska vara exakt.
0: Ja, just det. För Ekot ska in där.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girls, dessutom Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har något så Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

Elastica med Waking Up. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig. Lisa Fribjörd pratar om att lyfta. Och jag ska säga det, att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radion nu. Så att ni vet det bara, att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lift med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem. Så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick sitt gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse. Trucks I can't bear.

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vitpeppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparn i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tog oss inte lyfta tillbaka utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter det men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag lyftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. En till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumpar pojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då i Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. Det här vill man ju veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska ju vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp så där mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabrielle, men give me a little bit more. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på oss så där 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp på riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för Berger är där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket, och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittar det här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla central,
0: Strömstad. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla central, Strömstad.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat. Men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har ju suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna, alltså, well, jag ska inte härma, men ni vet ju hur det låter. Vi fortsätter.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Mm. Jag lämnar det därhän.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader. Och idag i de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
0: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
0: Skönt.
2: Men tänker det här, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på. Liksom.
0: Ja,
1: man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång. Mm.
0: För alla som städar de
1: toaletterna.
0: Så är det jätteviktig forskning. Mm.
2: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är en liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
3: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
3: Mm, det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Love Songs. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längs söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader.

0: norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Mm, efter den här nyheten om grisen och djuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då eller bara en liten tur? Jag vet inte, det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleder att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis

regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med fler svenskar som tävlar i finalen, och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är två meter hög. Och där har jag två stycken destinationer som jag har skrivit på två små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i den. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn och vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. Mm. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Mm. Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Ja. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker
0: just
1: med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man kanske inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det alltid någon som jag vet vem det är. Mm. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Vi ska göra någonting in i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan, men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn. Mm. Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp, som sitter ensam i din bil. Mm.
0: Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn, vad tänker de kring den här, vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska jag plocka upp, men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram fast att det står då 2-3 pers vid väg kanten på en 50-väg så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger tyvärr vi ska till Luleå eller ska någon annanstans helt enkelt. Mm. Inte lika långt.
0: Varför tror du att folk, alltså vi också ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
1: Det är väl för att man, det kanske inte har varit ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har liftat en gång i tiden för flera år sedan och tycker det är en ganska kul grej och så har det bara försvunnit för folk inte vågar och man ska hela tiden klara sig själv, men nu är det någon som ber om hjälp och med en sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
0: Svante Ness, från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.
1: Tack!

Die Laughen A Half. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssnat på texten. Laughen A Half. Såklart. Det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15 och behövde gå på toa och kunde inte somna om. Och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ah, ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink. Krossad is. Gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så vilka svar på det här med godsakerna på Gotland? Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny. Saffranspannkakor. Vad dyrt, eller jag menar gott.

0: Heter Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Lesbexter sjöng ju Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: P3. Här och nu. Live.
2: Tackar Lisa Friberg för den eminenta överlämningen här. Hon har suttit och sänt här hela natten. Mm. Och vi börjar nu här på morgonen ta vid.
3: Ja.
2: Eller hur?
4: Margrethe här.
3: Jätteöverstimulerad, you guys.
2: Är du det?
3: Ja.
4: Det är första gången du är här i vårt nya hem.
3: I nya studion.
2: Ja, du har inte sänt härifrån.
3: Nej, David. Jag vet inte vad jag ska säga.
2: Nej, du vet inte riktigt vad du känner kring det här. Men det verkar inte vara positivt då.
3: Alltså jag vet inte hur mycket ni har pratat om studion. Har vi så? Prata inte så mycket om studion i radiodirektiv.
4: Du får repressalier.
2: Du får börja om på noll.
3: Ja, vad bra. Vi kör det sen då.
2: Vi kör Petri Nyheter då. Det är ju hela anledningen till att Matilda Ronge har en anställning här.
4: Exakt, det är bara därför jag är här.
2: Ja, men du har många andra kvaliteter också. Men jag säger att det är grundanledningen.
4: Ja, och jag tar det. Det är en komplimang.
2: Ja, liksom. Du har ett förnärmat minspel, men en okränkt tonläge.
4: Ja.
2: Varsågod.
4: Tack. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Och vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Och polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Och enligt brevet är syftet med sabotagen att protestera mot den fossila energitillverkningen. I Nepal har två personer räddats vid liv efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan, det skriver AFP. Och de var fast i tunneln i 9 dagar. AI tränas utan lov på enorma mängder musik och nu kräver musikbranschen att det ska redovisas och att musikmakarna ska få rätt ersättning.
5: Ett antal stora musiktjänster har kopierat all musik som någonsin har spelats in utan tillstånd. Och så gör man bitvis väldigt, väldigt bra, vi kallar det kopior, utan att man betalar en enda procent till de som har gjort och investerat i musiken.
4: Det säger Ludvig Werner, vd för musikbolagens rättighets- och branschorganisation IFPI till P3 Nyheter. Ja, efter att ha analyserat över 1 miljon släpp från i juli fann plattformen SubmitHub att 38,5% av musiken hade nyttjat AI. Nästan en fjärdedel av musiken bedömdes vara helt och hållet AI-genererad medan runt 15% var skapad av AI men bearbetad av människor. Simon Gossi, affärsutvecklingschef på Sting, ser en framtid där upphovsrätten inom musiken måste förändras med AI i åtanke.
6: Vi tror att AI med andra ord kommer att vara här och vi driver på stenhårt för att när det då används så ska det gå i ersättning till upphovspersonerna bakom musiken.
4: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar funkade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC.
3: Det var otroligt.
2: Ja, det hade det varit. Då är det ju, men hur många grisorgan skulle vi behöva ha i oss innan vi blir klassade som gris?
3: Gris. Jättebra fråga.
2: Ja. När slår det över och blir gris?
4: Just det. Måste man liksom ha...
3: Filosofisk fråga.
2: Ja. Är det bara huden utanpå och skelettstrukturen? Är det som räcker för att bli kallad för människa? Och man kan ha hur mycket grisorgan i kroppen som helst.
3: Alltså, jag tror det. Men vi måste ju ta beslut kring de här sakerna innan vi går vidare.
2: Det är
3: vidare.
2: Ingen som har klubbat det, va?
3: Nej.
2: Vi får väl grotta i det där lite senare då. Du, tack så mycket, Matilda Ronge.
4: Tack!
2: Och god morgon!
3: God morgon!

0: Zara Larsson här i morgonpasset. Det är P3 med David Ryd och Margareta Atladotter är tillbaka från ännu en semester.
1: Ja.
0: Hur många sjok har du?
1: Jag har två och det här var sista. Så nu är jag tillbaka.
0: Ja.
1: Det är så mycket som har hänt sen sist du och jag sågs. Det vill säga sist jag var här.
0: Och när var det? Innan sommaren? Eller?
1: Nej, augusti. Första veckan i augusti.
0: Augusti, ja.
1: Och nu är det då första veckan i september.
0: Mm.
1: Bland annat så var din väska helt ny.
0: Ja.
1: Och den är ju på. Fortfarande se.
0: Tycker jag att det liksom ser ny ut fortfarande.
1: Det ser ny ut, men grejen är, de där ska inte se nya ut, de ska ha lite patina.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så att, men det, vilket jag gillar, för att så här, du har fortsatt med väskan, antar jag då bara.
0: Den kommer hänga i.
1: Kul.
0: Ja.
1: Sen så har vi en ny studio, och det här har ni säkert pratat väldigt mycket om, så jag ska inte uppehålla mig vid det ämnet särskilt mycket, förutom en grej.
0: Mm.
1: Alltså mina personliga tillhörigheter som var i den gamla studion verkar helt borta.
0: Det är som att ens mamma har gått ett varv. För då slängs saker.
1: Grejen är, jag fattar det.
0: Mm.
1: Om man så ska byta.
0: Ja, dina stenar, ja. Är det dem du menar?
1: Ja, men nu nämnde du dem. Och jag har gråten i halsen. För att, alltså, vad fan har ni gjort?
0: Du förstår väl att jag inte rört ett finger.
1: Men det är ju liksom, för det första så har jag ett antal personliga ting. Bland annat en spegel som jag inte ser här någonstans. Alltså mycket så, saker som är mina, som jag har köpt för mina pengar och som är arbetsredskap. De har någon.
0: Men
1: liksom
0: vad syftar du på förutom stenarna och den där spegeln som man kan köpa i stort sett på varenda affär som finns?
1: Det är de.
0: Jaha, det är de. Ja, ja.
1: Sen en mus.
0: Mm.
1: Datormus.
0: Mm-hmm.
1: Men den är från
0: typ privat datamus.
1: Den är från service desk. Men den är ändå borta.
0: Ja.
1: Men de andra, spegeln och stenarna, är ju mina liksom tillhörigheter.
0: Mm.
1: Och de är borta och jag vet inte vem, alltså någon har ju bara slängt dem. Och det är en sten i synnerhet som jag vet att du kanske känner till, alltså den här stora svarta.
0: Just det.
1: Ja, en lavasten, en obsidian, som jag ju fick av min mormor, alltså som har plockat den på stranden på Black Beach på Island.
0: Aha.
1: Och om den är liksom
0: slängd. Finns det hur många som helst av den på Black Beach?
1: Alltså förmodligen back in the days, men nu är det ju så exploaterat och alltså det är en jättekär ägodel till mig som är borta nu, så det där får vi ta tag i. Jag antar att du gör det strax. Och sen så alltså, vi har ju en konkurrent, Radio Aftonbladet.
0: Ja, just det. Ja, det har hänt en hel del.
1: Ja.
0: Det är liksom, det rullar på här.
1: Men jag vill veta vad som har hänt mer. Vad har jag missat förutom? Är det något kul som har hänt?
0: Sen sista veckan i augusti, då ska vi se. Nu är det första veckan i september. Ready or not, here I come. Du får fundera.
1: Ah, cool.

0: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin.
2: Det var den enda tanken han hade.
3: Bättre person än Arif om man ville ha något gjort kunde man inte tänka sig.
4: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
3: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Light the way. Liam Bridges Ready or Not, den jävla godigen med The Fugees. Nej, Fugees är det bara.
1: Ja, jag har förstått att ni är klara nu med de här partiledarutfrågningarna, eller har jag fel?
0: Done. Ebba var igår, Ebba Busch, tidigare Thor, var den sista
1: Kul.
0: Mannen till rakning, så att säga.
1: Och hur känns det för, från ditt perspektiv som har skött dem? Alltså är du liksom nöjd, glad? Tycker du det är tråkigt att det är över? Alltså vad...
0: Ja, men nu, det kommer ju en omgång till här om 4 år.
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja, det gör det ju, får vi
0: det
1: hoppas.
0: Det är inte slut.
1: Nej, det är inte slut. Nej, men jag kan ju bara säga att jag är så stolt över er. Alltså, fan vad bra ni har varit. Ni kan få en liten sån.
0: Malou von Sivers la upp igår på Instagram.
1: Väger lite tyngre än mitt ord.
0: Ja, men det är nog, det tangerar ändå.
1: Faktiskt.
0: Men ändå att själva liksom, Malou nämner den,
1: ja,
0: är ju kul.
1: I feeden. Alltså inte, du måste ju förstå,
0: ja,
1: there's
0: precis,
1: levels
0: det försvinner
1: to the shit.
0: Ju inte ens.
1: Nej. Hon la upp i feeden och hyllade era utfrågningar. Kul. Jag tycker man ska gå och lyssna på dem om man tänker så här, jag vet inte riktigt vad det här valet handlar om eller vad folk vill. Det kan man ju göra.
0: Yeah.
1: Sveriges Radio, nej vad heter den? Inte appen Sveriges Radio heter den. Inte Sveriges Radio Play. Jag har haft semester, David.
0: Mm. Oh.
1: Du, men det jag tänkte säga var, jag undrar då, för att jag hann inte lyssna på hela intervjun med Ebba igår. Adresserade ni / hånade ni henne för det här med att hon har sagt bror till Sebbe Stax?
0: Ja, alltså det här på något sätt så avslöjar ju du att du inte ens har lyssnat på den.
1: Jaså?
0: Eftersom hade du lyssnat på den, då hade du ju märkt att vi tog i det första vi gjorde.
1: Oj då.
0: Det var precis det vi inledde med och pratade om i 5 minuter okay. kanske.
1: Men jag var upptagen då.
0: Ja, första 5 minuterna, precis.
1: Men,
0: eller okay. Hur lyssnar du på podd? Sätter du på play och snabbt i halva, min halva?
1: Nej, men jag lyssnade ju såklart live och du vet, man går in och ut i rum och alltså så här, du vet, någonting alltså så.
0: Ja, men alltså hon var ju ett proffs angående det. Hon hade ju stött på det här klippet. Hennes, jag vet inte vad det kallas, men medarbetare hade ju liksom så tagit sig för pannan, sa de, och bara, hur gör vi med det här nu?
1: Vad var originalsammanhanget om man har missat det här?
0: Originalsammanhanget var att hon hade varit på en tillställning där många andra högt uppsatta, ja, både kändisar och politiker var. Och Sebbe Staxet hade liksom, ja, men det var en gala eller vad man ska säga för att sätta ner foten emot gängvåld.
1: Ja, då är jag med.
0: Och så här, stoppa gängen typ.
1: Jag fattar.
0: Det räcker, tror jag den heter. Ja. Och sen så gick hon fram och alla ville ha en bild med Sebbe Staxet eftersom han, det var ju där media var, och då ville ju de synas och höras, och då var det ju Ebba Buschs tur att gå fram till Sebbe Staxet. Och det första hon sa då, vilken kväll, bror!
1: Jag förstår ju att det är så här, att det är lätt att håna. Jag förstår också. Jag
0: fast
1: inte...
0: vi gjorde aldrig det. För att både när vi tog upp det i Dread Zimmerman och här, så var det med vinkeln att jag ser mig själv.
1: Ja.
0: Hur mina barn ser på mig. Att jag är Chesui Ebba Busch.
1: Mm.
0: Eftersom jag är ju den som för mig med det här lingot när jag träffar mina barn.
1: How do you do fellow kids?
0: How do you do fellow kids?
1: Ja.
0: Och därför så var det mer bara nyttigt för mig att se, så att jag kan sluta med det.
1: Det är genom andra man lär känna sig själv.
0: Ja, precis.
1: Men okej, men jag har sett ganska, alltså det har fått ganska stort genomslag.
0: Ja.
1: Det här, vilken kväll, bror.
0: Ja.
1: Alltså det är andra. så att jag har sett andra göra sig lustiga kring det och alltså så här, ja men du vet, cringe bla bla bla. Jag måste ju då gå in och säga att jag verkligen inte, jag tycker om det hon gjorde.
0: Det här får vi verkligen ta i. Du backar, Ebba.
1: Alltså på alla sätt.

0: Vad gör jag nu,
1: bror?
0: Fanny Avon här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Margareta Atladottir som är tillbaka från semestern och kommer direkt in och backar Ebba Busch i att vad många uppfattar som kanske lite cringe att köra orten svenska, eller vad man nu säger. Det känns liksom fel att säga orten svenska.
2: Nej, men så här, det är väl ändå korrekt. Ortens slang. Alltså det är väl ändå korrekt beskrivning av vad det är. Mm. Det får man ändå säga. Ja. Och grejen är att jag är väldigt för det. Jag är väldigt för att det sprider sig. Mm-hmm. Jag är väldigt för att...
0: CA.
2: Ja, alltså om man nu får kalla det för CA, liksom, då är jag för det. Inte alls CA, men i det här fallet. Jag tycker det är...
0: Kommer du komma med dreads imorgon?
2: Det kommer jag inte.
0: Om jag börjar säga wagwan.
2: Ja, precis. Ja, jag hade gillat det.
0: Ja.
2: Jag hade stöttat om du började säga wagwan.
0: Ja, alltså jag är all in wagwan.
2: men för att varför får inte, alltså du vet, jag tycker du ska säga wagwan om du känner för det. Mm. Jag tycker det är mysigt. Jag tycker om språket när det liksom förändras, förädlas, det blir någonting nytt, det blir något annat som vi alla kan.
0: Jag tror inte att det är inte det som folk känner att de har starka känslor kring när det är såna här what up fellow kids situationer uppstår. Det är just att det känns påklistrat och ogenuint och att man inte bottnar i det.
2: Precis, för frågan här är ju, förlåt att jag är ringrostig, alltså det är inte rör. Men frågan här är: använder hon sig av bror i dagligt tal eller ej? Om hon gör det...
0: Men inte bror?
2: Var det så hon sa det?
0: Ja.
2: Okej. Då måste jag kanske revidera allt jag sagt.
0: Om hon var inte bror.
2: Det var inte bror.
0: Nej.
2: Vilken kväll, bror?
0: Nej, vilken kväll vi har haft, broder. Men, det var inte så.
2: Nej, okej. Okay. Inte så brother in Christ.
0: Nej.
2: Okej. Okay. För han är ju väl kristen som satan.
0: Ja, som det är konstig mening.
2: Förlåt, men du vet.
0: Eller väldigt märklig meningsuppbyggnad.
2: Jag är ringrostig.
0: Eller mening i alla fall.
2: Okej, okay. Jaha. Nej, men så här. Om hon använder sig av det i dagligt tal, då är jag för. Då är jag jätteför. Mm. Om hon aldrig någonsin har använt sig av bror i dagligt tal, då är jag emot.
0: Är det illen på hur hon säger det?
3: Vilken kväll, bror!
0: Ja.
2: Okej. Okay. Det var lite... Det var en liten upphöjning där i ton mot slutet. Nej, vet du, jag är inte helt emot. Om hon säger så i sitt
0: dag... Men hon gör ju inte det.
2: Okej. Okay. Vi får ta tillbaka henne. Kan vi göra en second interview?

0: Never enough. Turnstile här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge fuktar läpparna, för det är dags att dra igång munlädret här.
1: Ja, nu ska ni få höra.
0: Ja, man vill inte att det spricker upp, och då ska det vara fettat.
1: Ja, det ska kunna artikuleras också.
0: Ja, det ska det kunna göra, så det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastruktur. Ukrainas president Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. En amerikansk man med en njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader innan han till slut fick en njure från en människa istället. Men nu ska det handla om namnbyten. Har ni varit sugna på att byta namn någon gång?
2: Nej.
0: På er själva. Säkert när man var liten.
1: Ja, eller på något annat. Behöver inte vara på ens egna namn. Men det är inget ni känner.
2: Alltså byta namn på någon annan?
1: Ja, eller på någon sak. Eller på, jag vet inte.
2: Jo, alltså jag brukar ge folk... alltså om jag verkligen gillar någon. Om man verkligen, verkligen tycker om någon. Då brukar jag ge den ett annat namn.
1: Just det. Ja, lite som Babs där.
2: Ja, Babs är samma sak. Ja. Smeknamn.
1: Det kan man tro är en härskarteknik, men det är egentligen en act of love.
2: Exakt.
0: Ja, det var... Bättre. Ja, men min kompis, jag vill inte outa hans riktiga namn, men han ville byta förnamn till Max och efternamn till Hat. Så han skulle heta Max Hat. Men, och så skickade han in det där. Och så godkände Skatteverket Max. Mm-hmm. Det var okej att heta Max.
2: Men inte Hat.
0: Och byta det. Så han skickade tillbaka så han bara hette så Max Hassan.
2: Gud vad vackert att man säger nej till Hat.
1: Ja, där går gränsen liksom. Ja. Jag ville gärna heta Rut när jag var liten. Ja, så man kunde kalla sig för Rutan. Hur som helst, det här med namnbyten verkar vara lite inne just nu. Jag vet inte om man riktigt kan slå fast att det är en trend liksom, men det har bubblat en del om namnbyten i nyheterna i alla fall på sistone. Yeah. Dels har vi ju Trump, han är ju mer eller mindre cowboy för namnbyten. Ni vet, vi har ju mexikanska golfen som han bytt namn på till amerikanska golfen, Lake Ontario till Lake America, till Kanadas förtret. Och nu har han pitchat en ny grej han vill döpa om, och det är rakt av Hormuzsundet.
0: Alltså... Mm-hmm.
1: Det vill han byta namn på till Trump Strait. Amen. Alltså typ Trumpsundet.
2: Nu när det har blivit etablerat med Hormuz.
1: Ja, just det. Ja, sen får man väl se om han liksom trollar eller vad han håller på med. Han skriver i alla fall att det skulle göra det hetare än någonsin förr. Men det här verkar fortfarande vara ett förslag. Det är ju liksom inte heller upp till Trump att bestämma helt vad det ska heta, ska sägas.
0: Vad heter det? På vilket sätt? Att när folk börjar liksom bygga mansions längs Trump Strait.
1: Trumpsundet.
0: Ja, precis. Bara för att det heter Trump nu.
1: Ja, nej, precis. Det är frågan vad det är. Och jag hörde någon analytiker som har pratat om hans namnbyten tidigare också. Att det har ju varit ett sätt för honom då att liksom rikta fokuset till något annat. Men mexikanska golfen och Lake Ontario har faktiskt bytt namn i Google Maps. I alla fall för amerikanska användare. Men det är inte bara...
0: Säger du inte det?
1: Jag säger det som Sveriges Radio säger.
2: Vad säger Sveriges Radio?
0: Ja, vad säger Sveriges Radio?
1: Sveriges Radio säger, väl, nu får min producent kolla upp här, men jag antar att vi säger mexikansk, Lake Ontario säger vi.
0: Jaha, men golfen då?
1: Jag antar att vi säger, och mexikanska golfen säger min producent här. Men det är inte bara i storpolitiken som namnbyten och justeringar kan signalera någon slags förändring. Miley Cyrus till exempel verkar ha tappat bort sitt efternamn. Hon verkar vilja vara som Madonna och Adele nu och har tagit bort sitt efternamn på alla sociala medier, och det har spekulerats i om det kan vara för att hon ska släppa en ny platta snart. Och även här i Sverige har det snackats om namn på sistone. Häromdagen till exempel så dampt det är ju ner en rykande färsk bok från en viss Måns Petter Zelmerlöw.
2: Gud vad jag kommer läsa den.
0: Där Petter är mellannamn.
1: Ja, precis.
0: Och vem är jag att poängtera mellannamn?
1: Ja, exakt. Och sen har vi ju GVF Urban. Han har också bytt namn. Uh-huh. Och han har pratat med Hent och sa att han föddes med ett dubbelnamn. Max Urban. Och först kallade han sig för Max och nu är det Urban. Och det här med att byta namn är egentligen inte något nytt heller, utan det är ju ett ganska gammalt sätt när man vill signalera förändring. För drygt 10 år sedan till exempel bytte ju Folkpartiet namn till Liberalerna. Och varumärkesexperter då, så att det viktiga för ett namnbyte liksom ska bli lyckat är

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia. Lycklig. Här är morgonpasset i P3 och i tisdags då fick techjätten Apple en ny vd. Ett uppdrag som kanske är ett av världens största. Men hur går det för Apple egentligen, undrar man ju. I en värld full av tullkrig, AI-race och komponentpriser som sticker i höjden. Det ska vi fråga vår techreporter
1: Evelina Galli!
2: God morgon. Fint att vara här igen. Det var så länge sedan.
0: Skönt att ha dig tillbaka.
2: Ja. Ni har en ny studio och grejer. Ja. Helt sjukt.
0: Du har samma energi som tidigare. Den har inte lagt sig.
2: Alltså du, dolda valet tog ändå en bra chunk av energi.
0: Dolda valet?
2: En dokumentär vi har släppt.
0: Ja.
3: Så vad är det? Det låter spännande.
2: Ja, kan man lyssna på i Sveriges Radios app.
0: Ja, då får man väl rusa in där. Men just nu sänder vi ett annat program här som jag tänker att vi fokuserar på.
2: Ja.
0: För många minns Steve Jobs. Och efter honom så kom ju Tim Cook. Ja. Och nu har Apple en ny vd. Vem är den här?
2: John Ternus heter han.
3: En gång till.
2: John Ternus. Han, alltså så här, en till man i sina bästa år.

0: Så annorlunda kan man inte tänka på företaget som säger att de think different som sin slogan. Jag tycker kanske att han har ungefär lika mycket karisma som en USB-C-sladd, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Men han, många är ändå väldigt optimistiska över det här tronbytet. Mm. För Tim Cook, som vi haft innan under flera år, han var inte en prylmänniska. Han var chef. Han var bra på att vara chef.
1: Vad jobbigt att han då jobbade med en av världens mest kända prylar.
0: Ja, men det gick ändå bra. Han var bra på det han gjorde. Aha. Men många
2: bra på att lägga scheman då? Eller vad,
0: ja, men typ så, så här, hur olika, liksom, hur man fick in produkter till lagren, hur man ställde om, fixade, effektiviserade. Det har ju gått toppen ekonomiskt för Apple. Men vi saknar ju de här roliga lanseringarna som Steve Jobs hade. Steve Jobs, han var ju en prylmänniska. Han tyckte om hårdvara. Liksom.
1: Jag upplevde att stegen var lite större i utvecklingen, som, alltså noterbar utveckling för en lekman.
0: Ja.
1: I produkterna. Alltså så här, det kom liksom så här, nu kan du liksom, nu kan du liksom ha bara rattfunktionen. Du kan styra din bil hemifrån typ.
0: Alltså jag, för det är så
1: medan
0: svårt
1: nu, sen så har det bara varit så här, kameran blivit bättre.
0: Exakt, det är liksom små förändringar hela tiden. Medans, och det är svårt att sätta sig in i hur stort det var när Apple under liksom sina, de här dagarna under Steve Jobs. Vi kan spela en av mina favoritklipp när Steve Jobs visar hur man scrollar på en iPhone första gången.
3: Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll.
2: Oh my God.
0: Hör ni det?
2: Jag är såld, jag är såld.
0: Alltså, det här är liksom, det var helt mindblowing för dem. Och då kanske inte Tim Cook. Alltså så här, jag har så mycket kärlek för Tim Cook. Jag tycker han är så gullig. Men hans catchphrase har liksom blivit good morning.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning.
7: Good morning.
8: Good morning.
9: Good morning.
0: Det är liksom inte lika fett som Steve Jobs som hade one more thing när han så vände sig om och bara, nu kommer en riktigt feta grej.
2: Nej men gud, jag får gåshud. Ja. Alltså.
0: Ja, och det... Det var länge sedan vi såg en sån presentation från Apple. Men kanske nu att det kommer tillbaka. För Turnus, då nya vdn, han är ännu mer hårdvarukille än Steve Jobs. Han är liksom ingenjör. Mm-hmm. Så många tror att nu kommer de roliga grejerna.
1: Och vad skulle det kunna vara?
0: Alltså vi har ju ett Apple-event nästa vecka. Deras stora september-event när de visar liksom nya mobiltelefoner. Mm.
2: Men är det inte alltid att de bara visar en ny iPhone?
0: De kommer visa en ny iPhone och det ryktas om att äntligen, alltså efter år av spekulationer, att vi ska se en vikbar iPhone.
1: Som andra redan har.
0: Som andra redan har, ja.
1: De finns på marknaden.
0: Ja, absolut. Som finns på marknaden länge.
1: Ja.
2: Spännande.
1: Får jag fråga dig en teknikfråga, du som är nörd?
0: Ska jag vara IT-support nu?
1: Ja, men jag har hört att kineserna har utvecklat batteri till mobiltelefoner som är liksom, som är silikoniga och kan göras tunna och är mycket bättre än vad liksom västvärldstelefonerna har. Och därför så kan de göra sina mobiltelefoner mycket tunnare och mycket bättre batteritid än vad vi kan.
0: Alltså vet du, faktiskt...
1: jag ska ha cred för Tim Cook.
0: Man ska alltid vara lite så skeptisk när man hör, jag blir alltid så när man hör nyheter om specifika komponenter och framförallt batterier. Vi hade ju ett finskt företag som också sa att vi har ett batteri som kommer liksom revolutionera, visar ju vad buff och båg.
2: Oj då.
1: Okej, hör du det, Victor Linnér?

0: Paradise Sade här i morgonpasset i P3, där vi har Evelina Galli, vår techreporter i studion.
1: Ja, ny vd på Apple är det vi pratar om och vad det kommer innebära. Alltså de här tech-vd:arna, de brukar ju verkligen få mycket inflytande i den amerikanska politiken.
2: Det har blivit så.
1: Ja, det har verkligen blivit så. Då vill man ju veta lite om den här nya vd:ns politik. Alltså om Tim Cook då, den tidigare vd:n, han var... folk har beskrivit honom som en Trump-viskare.
2: Nej, men de var ju så himla bra kompisar.
1: Berätta, vad innebär det?
0: Nej, men, alltså DAP-nivå, eller?
2: Alltså, jag tror kanske det, även om Trump hade lite svårt med hans namn. Jag vet inte om ni kommer ihåg när han sa ett annat efternamn på Tim Cook. Vi kan lyssna här.
3: I mean, you've really put a big investment in our country. We appreciate it very much, Tim Apple.
2: Tim Apple.
0: Tim Apple. Det borde ju faktiskt. Vi har ju pratat om att byta namn på saker. Och ja. Trump byter ju namn på saker.
2: Exakt.
0: Titt som tätt.
2: Så nu, han borde bara double down och bara, jag heter Tim Apple.
0: Tim men... Apple är mycket bättre.
2: Än Tim Cook?
0: Ja.
2: Jag vet inte. Det känns som då har man jobbat för länge på ett företag.
0: David Esser.
2: David Petri.
0: David Petri.
2: Nej men så här. Det har ju gått väldigt bra. Liksom, det har nästan varit lite att Tim Cook har fått lite kritik för att han har varit kanske lite för insmickrande hos presidenten. Men faktum är att nu när de gör ett byte då av vd så kommer faktiskt Tim Cook vara kvar ändå till viss del. Man vet inte riktigt vad han ska hålla på med, men många spekulerar i att det kanske är att han just behåller den här bra relationen med politiker, att det är hans roll. Med det sagt så har ju då, ni pratade ju innan...
0: Är det väldigt viktigt för någon som har ett sånt stort bolag i det landet?
2: Superviktigt också med olika som Trump har hållit på mycket med tullar och så vidare, och de här komponenterna som kommer från resten av världen är ju superviktiga för Apple och för liksom prissättningen. Ni pratade innan med Matilda Ronge om hur man byter namn på Lake Ontario till Lake America. Bland det första som då den här nya vdn gjorde, Turnus, det var ju att då i deras kartapp byta namn från Lake Ontario till Lake America.
1: Det var liksom prio ett.
2: Det var
1: som det första jag ska göra som vd. Spännande ju.
2: Jag ska säga att Google gjorde detsamma.
1: Ja, men betyder det någonting då? Alltså, är han då lika Trump-vänlig som sin föregångare?
2: Man kan ju tolka det i alla fall som ett sätt att blidka lite.
0: Jag tycker att vi kan ha kvar Evelina.
2: Okej då.

0: Pirpille. Movejo här i morgonpasset i P3.
1: Vem hade kunnat tro att snacka om mobiler kunde bli så snuskigt?
2: Ja, det var dem. Det var killarna.
1: Det var faktiskt killarna.
2: Vi snackar om prylar, vi snackar om Apple som har ny vd. Och vi har varit inne på det lite grann, att Apple var ju liksom kända. Eller, den här innovationen, one more thing, prylarna, iPod, hej och hå. Känslan är att Apple inte längre håller på och liksom innoverar så mycket längre. Är det så?
1: Jo, men så är det absolut. Alltså, och grejen är den att det är kanske inte så konstigt, för när Apple försöker tänka nytt, försöker lansera någonting och så går det inte. Alltså det blir ju så stora nyheter, fallet blir ju så stort. Jag kommer ni ihåg Vision Pro? De här smarta glasögonen som såg ut som så ett cyklop som man skulle gå omkring med. Precis, alltså det var sån hype. Det här var också typ Tim Cooks stora prylgrej han skulle lansera. Vi skulle liksom inte ta in information och media via skärmar längre, utan vi skulle ta in det via de här stora glasögonen, via det här headsetet istället. Mm. Jättemycket hype innan, de var svindyra, de var svintunga, de såldes absolut inte.
2: Vilken
1: bra.
2: Vilken flopp!
1: Vilken flopp! Och då kan man ju förstå varför man kanske inte vågar ta ut svängarna så här mycket.
0: Men är det konkurrenterna Samsung, Google eller alla de här olika kinesiska företagen som driver utvecklingen framåt nu, skulle du säga, Evelina Galli?
1: Så skulle man kunna säga, vi pratade innan här om de smala, smala mobilerna som kommer med ny teknik som finns i Kina till exempel för batterier. Och så är, vi pratade ju innan här om att det som det ryktas mest om och som folk är mest taggade på är en vikbar mobil från
2: Men vad är det här för samhälle vi lever i?
1: Vadå?
2: Den vikbara telefonen är ju passé väl?
1: Ja, du menar
2: en sån flipphone, alltså,
1: eller med knapp?
2: Ja.
1: Saknar lite ändå.
2: Men vad vet jag?
1: Ja,
2: AI då? Alltså det vill man ju veta.
1: Det är ju också
2: hur går det för AI och Apple?
1: En liten sån, alltså förlåt mig, men vik ett trainwreck det var. Det var ju först, Apple hoppade inte på tåget när alla andra gjorde det där 2022 ungefär, så alla konkurrenter hann ju mycket längre i AI-racet. 2024 insåg man såhär, fan, vi kanske måste göra någonting med AI ändå. Man försökte då att använda konkurrenternas resurser, så man slog sig samman med OpenAI, försökte använda deras AI-resurser. Nu är man i aktiv konflikt och stämmer OpenAI, för man tycker att de har tagit affärshemligheter. Man kikar på att använda Googles grejer istället, men man har ju fortfarande inte utvecklat något eget AI-verktyg riktigt. Så.
0: Men det måste ju vara Tim Cooks absolut sämsta legacy.
1: Kanske samtidigt...
0: Att han bara inte trodde på AI.
1: Att det var en fluga så.
2: Ja. Det är typ jag.
1: Ja, men samtidigt så ser vi ju nu att det kommer en våg med folk som är väldigt anti-AI.
2: Ja.
1: Framförallt i den yngre generationen.
2: De vill ha tillbaka iPoden.
1: Exakt, eller flipphonen kanske. Oh. Man liksom...
0: Hur stor del är det?
1: Nej, men det är ändå en yngre generation som kommer upp nu. Och plus att Apples grej har ju ofta varit det här med integritet, säkerhet. Och det, så fort man blandar in AI så blir det mycket mer komplicerat. Så kanske att man bara får gå på den här... Alltså man får bara vara envis och double down på det här.
0: Vet du vad jag ska få ge dig nu? Nu ska jag ge dig utrymme och frihet att spekulera helt fritt.
1: Det bästa jag vet.
0: Ja, hur ser framtiden ut för Apple?
1: Men kanske då, när vi pratade ju lite innan om att Turnus kanske är den nya Steve Jobs. Jag har även hört folk snacka om att han kanske är... Det var ju två Steve som startade Apple. Det var Steve Jobs och det var Steve Wozniak. Och Wozniak pratar man ofta om som den kanske lite mer mjuka personen. Det pågår just nu ett arbete att liksom försöka bygga upp karaktären kring den här nya vdn, John Turnus. Och då pratar man mycket om hur snäll och ödmjuk han är. Och han är liksom väldigt så också detaljfokuserad.
2: Jag måste se hur han ser ut.
1: Ja, han ser väldigt amerikansk ut, ska jag säga. Så att, kanske att vi kommer se nu lite roligare prylar, lite mer vision från Apple. Hoppas man ju i alla fall.
0: Du, en liten teknikfråga off topic. Eftersom du är ju tekniknörd. Då undrar jag, är det så som jag har hört att RAM-minnen kostade typ 700 spänn förut och nu kostar det typ 4000.
1: Ja, det är ju det här med AI också, att de här datacentrerna, de älskar ju komponenter. Mm. De behöver minnen, de behöver det ena och det andra, vilket innebär att det finns inget kvar till några andra. Och det här är någonting som Apple kommer behöva tampas med. Det är något som andra techföretag tampas med. Hur håller man ner priserna när allt blir mycket dyrare?
2: Ja, det är ju livets stora fråga. Jag fattar ingenting.
1: Alltså, vet du vad, Simon?
2: Allt är så dyrt.
0: Evelina Galli, tack.
1: Tack.

0: The Fool, The Cardigans här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, klockan är 7. Vi vill ha en uppdatering från nyhetsvärlden. Mm. Har du en sån med dig?
1: Ja, det har jag.
0: Varsågod.
1: Tack. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Och vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Och polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Och enligt brevet är syftet med sabotagen att protestera mot den fossila energitillverkningen. AI tränas utan lov på enorma mängder musik och nu kräver musikbranschen att det ska redovisas och att musikmakarna ska få rätt ersättning.
2: Ett antal stora musiktjänster har kopierat all musik som någonsin har spelats in utan tillstånd, och så gör man bitvis väldigt, väldigt bra, ska vi kalla det, kopior utan att man betalar en enda procent till de som har gjort och investerat i musiken.
1: Det säger Ludvig Werner, vd för musikbolagens rättighets- och branschorganisation IFPI till Petra Nyheter. Ja, efter att ha analyserat över 1 miljon släpp från i juli fann plattformen SubmitHub att 38,5% av musiken hade nyttjat AI. Nästan en fjärdedel av musiken bedömdes vara helt och hållet AI-genererad, medan runt 15% var skapad av AI men bearbetad av människor. Simon Gossi, affärsutvecklingschef på Stim, ser en framtid där upphovsrätten inom musiken måste förändras med AI i åtanke.
3: Vi tror att AI med andra ord kommer att vara här, och vi driver på stenhårt för att där det då används så ska det gå i ersättning till upphovspersonerna bakom musiken.
1: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. Och grisnjuren funkade i 271 dagar innan den gav upp, och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna funka som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, det rapporterar BBC.
0: Den stora frågan kvarstår fortfarande.
4: Mm. Alltså, hur mycket grisorgan ska man behöva ha för att bli klassad som gris kontra människa?
0: Ja, när slår det över?
4: Ja. Om någon har ett jättebra svar på det så hör av er. 72250, skriv Petra ett mellanslag.
0: Om alla organ är gris, är du 100% människa då?
4: Precis, du är ju inte det egentligen.
1: Inte på insidan.
4: Nej.
0: Nej. För vem är du? Det är
4: precis
0: en annan fråga.
4: Ja.
0: Men ifall man har en kropp som är en stor del gris, är man inte en viss del gris då?
4: Ja, men det är det som är den stora frågan. Om vi behöver veta.
0: Yeah.
4: Alltså, gäst på det här. Grejen är, jag kan ganska, alltså, jag växte ju upp med transplantationer hemma.
1: Okej.
4: Ja.
0: Mm. Hade ni en sån hörna, eller vad menar du?
4: Nej, men jag bara, alltså, jag tycker att det här är en intressant frågeställning.
0: Ja, ja, absolut. Kanske kan ställa en fråga till din kära far.
4: Ja, men ska jag göra det? Jag tror också att han sover till 12 vanligtvis. Han är pensionär nu.
0: Ah, okej. Okay. Men han kanske har svaret.
4: Ja, jag kollar.
0: Tack, Matilda.
1: Tack.

0: Fellow Finn Wolfhard här i morgonpasset i P3.
1: Igår, eller så här, jag är tillbaks från semester och jag är en av de personerna i Sverige som gör så här på semestern, alltså flyttar till landet temporärt, byter livsstil.
0: Ja.
1: Hur mycket erfarenhet har du av att vara på landet, att leva på landet?
0: Att leva på landet?
1: Det är jättestora kulturella skillnader mellan stad och land i Sverige.
0: Oerhörda. Det är som, man brukar ju säga att storstäder i Europa, om du bor i en storstad i Europa så har du mer gemensamt med någon annan som bor i en annan storstad i Europa i ett
1: och
0: annat
1: så
0: land.
1: Så är det.
0: Än någon som bor på landet i ditt land.
1: Alltså det är så sinnessjukt annorlunda att jag saknar ord.
0: Okej, vad är det du har stött på?
1: Okej, men det finns en grej som om man har varit då länge på landet så vänjer man sig vid det här som i Tony Schunnessons senaste roman Ultravåld kallas för hejfascismen. Känner du till?
0: Nej.
1: Okej, på landet, när du är ute och promenerar och passerar en annan person, då säger man hej.
0: Ja, det är ju en självklarhet.
1: Men det är ju inte det i Stockholm.
0: Eller nej, Malmö, men här är det tätbefolkat.
1: Ja, men grejen är, det är så sinnessjukt att gå från, här i Stockholm då, för de som inte har varit i Stockholm eller bor här.
0: Alltså det är som att om du är ute och hajkar, är borta i 3 dagar, bestiger Kebnekaise, och så bara stöter du på en person, så går ni förbi varandra på en stig. Ska du Stockholms bara titta rakt fram?
1: Men grejen är, folk gör ju det, som inte är från landet.
0: Inte på landet.
1: Jo, alltså, jo, men det här händer. Alltså, så här, jag, inte för att skryta, men jag...
0: Då är du felprogrammerad.
1: Jo, men jag powerwalkar jättemycket ner på landet. Alltså, jag vill inte skryta, men det blir många steg. Och då är det ju så här, när man passerar människor, det kan hända att en och annan stockholmare då också går förbi en och inte säger hej. Och det blir jättekonstig stämning.
0: Ja, det är märkligt. Jag har svårt att tro det till och med.
1: Ja, jag fattar att du har svårt att tro det. Men det är ju så att det är mycket människor från stad som äger landställen. Och kanske typ bjuder in folk. Alltså det rör sig stockholmare på landet på sommaren på ett helt annat sätt. Alltså det är ju galet liksom. För att inte tala om liksom tyskar och grejer.
0: Ja.
1: Alltså, men de vet ju inte att det som gäller är, passerar vi varandra nu så ska vi titta varandra i ögonen och nicka och säga hej.
0: Ja, just det.
1: Jag har ju delvis då växt upp på landet, alltså med landställe.
0: Och du menar att det är det som gäller, och det behöver man, ifall man kommer ifrån stan så ska man liksom köra den grejen.
1: Jätteviktigt.
0: Det är jätteviktigt.
1: Alltså det är ju typ nästan som en så, alltså det är fientligt att inte säga hej.
0: Ja, okej. Man ska anpassa sig, för man kommer någon annanstans och så kommer man dit och så...
1: Alltså alla får göra som de vill.
0: Ah, okej. Okay.
1: Men, det kan vara bra att veta.
0: Ja.
1: Att liksom, om du inte säger hej när du passerar en person så kommer den andra tro att du är yxmördare. Liksom. Alltså det är väldigt fientligt gjort. Det kan man bara... I'm just saying.
0: Ja. Jag försöker bara nyansera det här, vad det är för politik du försöker föra.
1: Men jag för ingen politik.
0: Nej.
1: Men som jag sa, så Tony Schunnessons senaste bok, där beskriver hon det här fenomenet och kallar det för hejfascismen. Att här, det är så viktigt så fort du liksom kommer till landet, alltså slår ner foten där, då är det hej som gäller. Ja. Alltså vad du än tycker själv liksom.
0: Ja.
1: Och det
0: är så alltså, det går att applicera på det politiska läget här på något sätt.
1: Ja, det kan du väl göra.
0: Ja.
1: Alltså om man är liksom tillräckligt intellektuell.
0: Det låter som en sån, om du kommer till Sverige då beter du dig som svensk.
1: Ja, exakt. Nej, men det finns såklart...
0: Men stod hon bakom den grejen, att man skulle göra så?
1: Nej, men det här var en roman, så hon bara beskrev hur det är på landet liksom, i Skåne. Ja. Och det är verkligen så. Och alltså jag tycker ju personligen att det är lite mysigt att säga hej när man går förbi varandra. Men det är ju totalt omöjligt att sen ta med sig det beteendet in i stad.
0: Ja.
1: Alltså, men det vet du ju. Alltså det är ju väldigt...
0: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Och det är bara på perrongen.
1: Ja, men förstår du.
0: Innan man har liksom klivit på tunnelbanan, då är det nya människor.

0: Morgonpasset i P3. Ja, första dagen tillbaka på semestern, det är Margareta Atladotter. Och direkt så river hon av locket på lådan.
1: Just det, våga fråga lådan, den ska läggas upp. Jag tror att den håller på att läggas upp nu av Matilda.
0: Det sker alltså just nu.
1: Morgonpasset i P3. Alltså du vet, det är helt sjukt. Just nu.
0: Ja.
1: Just nu. Mm. Våga fråga lådan läggs upp.
0: Ja.
1: Det handlar om att man kan höra av sig till oss och ställa frågor om samtiden. Det finns mycket grejer där ute som florerar som man verkligen inte fattar. Jag får mycket frågor som, alltså civilt av människor som ju vill... De vill egentligen så här, kan du snälla förklara varför den här personen är sur på den? Mm. Kan du snälla förklara varför heter Måns Zelmerlöw numera Måns Petter Zelmerlöw och sånt? Mm. Alltså du vet, grejer man har sett i sina flöden, man har inte tid att riktigt sätta sig in i det för att man har ett livspussel, man har ja, men kanske jobb eller studier, man har en familj eventuellt. Då kan man vända sig till oss och få svar. Källskydd utlovas.
0: Oj då.
1: För att det är det som hela våga-aspekten handlar om. Det är, ibland kan det vara pinsamt att vara boomern i gruppchatten. Att vara så, varför pratar alla om det här?
0: Det vill man inte vara.
1: Man vill inte vara
0: och
1: det.
0: Och där kommer vi in och hjälper till, framförallt du.
1: Det gör vi. Och som sagt, Morgonpasset P3 heter vi på Insta. Där kan man ställa sina frågor så svarar vi senare i programmet. Ibland kan du hjälpa till.
0: Ibland hjälper jag till, ja.
1: Ja.
0: Helt sant. Bor i norra Roslagen. Dit kommer det tusentals stockholmare varje sommar. Många av dem glor bara när man säger hej under promenaden till stranden eller när man vinkar från bilen till gående på mina grusvägar. Helt stört beteende om du frågar oss permanentboende. Vinkar från bilen
1: jag
0: till gående.
1: Det,
0: okej, de är också sjuka i huvudet ute på landet. Så drar ner ruta. Hej, hej, hej!
1: Men det är okej. Två
0: båda måste lära sig.

Hej, det är jag, Anton Jordås. Jag vill bara säga så här. Det är nämligen så att det har kommit ett nytt program. Det ska heta Fredag i P3. Och det går nu på fredag 15.30. Där ska jag och min komikerkompis Gabriel Åberg reda ut huruvida Mira Mark får ta helg eller inte. Hon är så ung, cool teatertjej från Stockholm. Då ska vi se liksom om hon gör sig förtjänt av vila eller ej. Jag tror det blir en dröm. Snälla, lyssna!

0: Musik nonstop, Kent, här i morgonpasset i P3. Innan så var det Danceteria, Madonna. Också det i samma program här. Danceteria, inte Danceteria. Jag tänker på Cafeteria.
1: Fast vet du, jag vet inte. Du kanske har rätt.
0: Om stadsborna visste hur vi på landet i Skåne skrattar åt dem när de kämpar för att slippa ögonkontakt och säga hej när vi möts på till exempel en kilometer lång grusväg. Det är ett stående skämt, skrivit signaturen gay. Ja, absolut. Jag har ju lärt mig en grej. Det är ju hur man får folk att värja sig när man kommer gående. Mm-hmm. För vissa är ju sådär, är ju personer som bara flyttar på sig hela tiden. Mm-hmm. Har du sett, till exempel om du går på en gågata eller i ett köpcenter där det är mycket folk på liksom tight utrymme. Då kan det finns ju två olika människor. Det finns de som, hela tiden aktar på sig. Det är för att det har jag lärt mig, att ger du sken av att se framför dig, då kommer folk bara gå, för de vet att du är medveten om att du behöver flytta på dig.
1: Du tappade mig där i början. Om du, en gång till. Om du ser framför dig, eller vad sa du?
0: Om du ger sken. Om du ger sken av att se framför dig.
1: Men det gör man väl om man inte är synskadad, eller?
0: Nej,
1: okej.
0: Okay. Det finns andra gånger som du inte ger sken av att se framför dig.
1: Okay.
0: Ifall du kollar i mobilen.
1: Ah.
0: Om du tittar upp eller om du tittar åt ett annat håll.
1: Just det.
0: Då är det som att då är det någonting som kickar igång. Även fast de kanske inte är riktigt 100% medvetna om. Alltså de kanske inte har ögonkontakt med dig. Så är de ändå undermedvetna om att det kommer ett hinder mot dig.
1: Ja.
0: Så då värjer de sig.
1: Just det.
0: Så ge bara sken av att du inte ser framför dig.
1: Jag har ganska mycket att säga om ämnet att se framför Sveriges sig. Radio.
0: Vad sa du?
1: Jag har mycket att säga på ämnet att se framför sig.
0: Jättebra. Vi har en hel halvtimme här alldeles strax. Så stay tuned så ska ni få höra allt om att eventuellt se framför sig.
1: Men jag har barndomstrauma från att se framför sig.
0: Ja, men jag tror att många trauman är grunden att man har sett saker.

0: Love This Time, Cosmo, här i morgonpasset i P3. Jag måste ha nailat skånskan innan, för det är någon som skriver David Timbuktu Druid.
1: Det var ganska bra, ja, jag tror inte jag hört den innan.
0: Den satt väl ändå, ja. Plötsligt hände det.
1: Ja.
0: Nailade skånskan här alldeles nyss.
2: Ja.
0: Varsågod med bättre nyheter.
2: Tack. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastruktur. Ukrainas president Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. En amerikansk man med en njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader innan han till slut fick en njure från en människa istället. Men nu om det här.
1: Mm. Vad är det du säger?
2: Här hörde vi Trafikverkets svengelska som de officiellt börjat prata på olika stationer i Sverige.
1: Oj då.
2: Ja, jag vet inte hur ni känner när ni är utomlands. Men jag kan känna att...
0: Utomlands?
2: Ja, men typ, tänk er att ni ska någonstans. Vi säger att man är i Tyskland och så har man en biljett som det står typ Leipzig på.
1: Mm.
2: Och så fattar man ingenting när de ropar Leipzig,
1: ah, just det,
2: på centralen.
1: Okay.
2: Lite så verkar Trafikverket också känna eller ha funderat kring. För de vill göra det lättare för utländska resenärer att förstå vad som ropas ut här
1: det
2: i Sverige.
1: Det tycker jag är bra.
2: Du tycker det är bra?
1: Ja.
2: Ja. Du skakar på huvudet.
0: Allting kan inte bara försvinna för att det ska anses vara lättare för andra.
2: Okej, okay. Det måste finnas lite trösklar att ta sig över.
0: Ja, ja. Precis. Jag när jag åker till Spanien, då vill jag ju höra spanskan. Och jag ska försöka. Och är det så att jag inte kan spanska, då ska jag inte vara i Spanien.
2: Ja, men de har i alla fall testat ett nytt grepp då, sen 1 september på 500 stationer som de har ansvar för. Så nu har man utrop på både svenska och engelska där. Men när ortsnamnen uttalas på engelska då, så görs de alltså det på en slags svengelska.
1: Mm-hmm.
2: Så det är lite så motsatsen till när Glenn Strömberg pratar italienska på Göteborgs dialekt.
0: Ja, just det.
2: Men vi kan ju lyssna lite mer på hur det har låtit.
3: Örebro, new shopping, got ailing sauce, Halmstad.
1: Nej, men snälla.
2: Ailing sauce.
0: Det vet jag inte.
1: Nej.
0: Ailing sauce.
2: Den tycker jag var lite rolig.
0: Ailing sauce.
2: Ailing sauce.
0: Blir det här lättare för dem då?
2: Det verkar
0: jag
2: som
0: menar,
2: det.
0: Tänk att du är liksom, du har en weekend i Stockholm, du har åkt från någon Pakistans fjärde största stad, åker till Stockholm och sen så hör du ailing sauce och du ska till Ailingsås. Blir det lättare?
1: Ja, det är fan en bra fråga.
2: Ja, P4 har pratat med några resenärer som verkar tycka, de i alla fall då, i att det är lite lättare på svengelskan. Katrine Holm tycker jag är en annan rolig ortsnamn. Den hittar jag tyvärr ingen ljud på, men det var GP som skrev om det.
0: Katrine Holm.
2: Men enligt Trafikverket så är det här med svengelskan alltså inget misstag, för man har gjort det med flit för att ortsnamnen ska låta som när man själv hade läst det från en biljett eller på stationens skylt då. Så det är för resenärerna och turisterna med andra ord. Och det har också testats lite här och där under en tid, bland annat på Arlanda eller Arlanda, och nu lanseras det här alltså på över 500 stationer och nu har vi alltså en officiell myndighetssvengelska med andra ord. Och som jag sa innan, P4 Stockholm har också gjort en grej på det här och de har pratat med några resenärer som tycker att Trafikverket är inne på rätt spår i alla fall, och att svengelska versionen är lite enklare att förstå.
0: Det går ju alltid hitta folk som you will search what you find for. Men, om det är det man är ute efter, som sagt.
1: Vad heter det? Vad säger de om det är Göteborg då?
2: Alltså jag såg i GP, Göteborg såg jag i GP.
1: Jag förstår.
0: Det här låter som ett arbete för mig att läsa in de här.
2: Ailing sauce.
0: Ailing sauce. Ja, ser ut.
2: På skånska kanske du ska göra.
0: Järla också.
1: Okej. Nej, men jag står fast vid att jag är för.
2: Vi får se om de här ortsnamnen får fäste eller inte då.
1: Spännande.

0: I can't wait. Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3.
1: Har du hört?
0: Vadå?
1: Okej, i USA nu.
0: I USA?
1: Så finns det då alltså ett mynt som är $1.
0: What? Det har väl funnits länge?
1: Jo, men lyssna på mig här. Ja. Jag vet inte om det har funnits länge.
0: Alltså, jag har ju ett jättegammalt dollarmynt som är så här stort typ.
1: Okej, men är det så en...
0: Alltså, vad ska jag säga? Vad är det här?
1: Det där är liksom en apelsin typ. Alltså, ja. det är jättestort.
0: Ja, men den är jättestor. Alltså, det är väl från den tiden när man kunde komma in och bara... När man har snörat fast hästen utanför salonen och slänga den och bara...
1: Ja. Varför har du det?
0: Och sen så rabbla upp saker. Det var på den tiden som man kunde köpa liksom en fastighet, 2 prostituerade och 9 hästar för $1.
1: Men varför har du det?
0: Ja, nej, men jag vet inte, jag samlade ju på mynt förut.
1: Okay.
0: Jag har också ett problematiskt mynt som jag alltid varit lite rädd för.
1: Mm-hmm. Vänta, jag tror jag vet. Det är något med hål i, väl? Nej. Men danskarna har hål i sina mynt.
0: Ja. Har de det fortfarande?
1: Nej, men det vet jag inte.
0: Alltså, det hoppas jag verkligen.
1: Jag har inte hållit ditt mynt på, jag vet inte hur länge.
0: Nej.
1: Men vilket har du varit rädd för? Det här har jag för mig att du har sagt någon gång. Mm. Är det något nazistiskt?
0: Det är ett farligt mynt.
1: Ett farligt
0: mynt? Som jag liksom har varit rädd för att... Så här, jag har fel här på något sätt att ha det?
1: Okej, låt mig gissa. Det är inte med hål i. Hallå? Men svara,
0: det är inte hål. Nej, det är inte hål i. Okay.
1: Det vet du att du är rädd för är ju färgen röd. Är det ett rött mynt?
0: Det är inte ett rött mynt.
1: Nej, okej, men vad kan det vara? Det är något nazistiskt, eller? Nej.
0: Jo, det är något nazistiskt. Det är en svastika på.
1: Va?
0: Det är en örn som håller i svastikan.
1: Hjälp.
0: Ja.
1: Okej, och det har du. Skoja.
0: Det har jag.
1: Nej, men...
0: Käraste ägodel.
1: Nej, det är... men grejen är...
0: Jag tappar bort den, tror jag.
1: Ja, för du har inte kvar din myntsamling.
0: Nej.
1: Det jag vill säga om det här dollarmyntet i alla fall, det är att det har Donald Trump på sig.
0: Mm-hmm.
1: Du vet när man ska köra heads or tails. The head är Donald Trump. Men...
0: Vem är det som är tailen då?
1: Det vet jag inte. Nej. Men det sjuka är, alltså det absolut sjukaste med det här myntet, det är att om du vill ha det, säg så här, jag behöver lite dollarmynt.
0: Mm.
1: Då kanske man går till stället där man får mynt.
0: Mm.
1: Då kostar mynten, alltså ett mynt kostar $5.
0: Ja, det är ju $4 mer än vad det är värt.
1: Exakt. Ja. Så att, och grejen är så här, min källa här är Thomas Grennes.
0: Ja, alltså om jag inte missminner mig så är det väl liksom mer än över 100 år sedan som en sittande president ändå har, eller en president har fått sitt ansikte på ett mynt.
1: Du, nu sitter du och har alltså källan framför dig.
0: Thomas, ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men vad tycker du om det? Alltså, inte det är helt galet?
0: Ja, men det är väl att det släpps en liten

0: specialutgåva.
1: Men kan man då verkligen använda
0: den? 250 års jubileum. Och därför så kommer det antagligen bli någon slags samlarvärde i det, antar jag. Men det går fortfarande, verkar det som, att använda det som betalning.
1: Jag tror inte det.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag tror inte att om du säger att du ska gå till en kiosk och köpa någonting för $2 och du ger två mynt. Då tror jag att den personen skulle säga, vad fan är det här för jävla konstigt mynt?
0: Ja, nej,
1: jag vill ha riktiga pengar.
0: Ja, nej, men alltså, det är klart att alltså, eftersom det är en specialutgåva och alla kanske inte känner till, så kanske inte alla har vetskapen om att det går att använda som mynt.
1: Just det.
0: Och därför inte går.
1: Lagligheten i det hela har ifrågasatts av både republikaner och demokrater enligt The Washington Post. Kunde man ju anat att Thomas läser Washington Post.
0: Vad innebär det då? Eller
1: nej,
0: vad då?
1: Det får man tolka hur man vill.
0: Okej,
1: USAs finansdepartement hävdar att myntet är helt lagligt. Både som samlarobjekt och betalningsmedel. Okej, och de hänvisar till en lag från 2020. Mm. Intressant, då kunde man ju anat att den var från 2020. Som tillåter tillverkning av mynt symboliska för USAs 250-årsjubileum under 2026. Det här tycker jag var jättespännande. Mm. Alltså, wow.
0: Low-key sugen på att ha ett, eller?
1: Alltså, jag hade velat ha det för att egentligen bryr mig inte så mycket om mynt. Så. Men jag har sparat lite mynt. Jag har en femma kvar. En svensk femkrona.
0: Du har en femkrona?
1: Ja, jag har det kvar i ett smyckeskrin. Bli glad varje gång jag ser det. Alltså saknar 5 kronor jättemycket.
0: Alltså det var ju så, alltså att man inte kunde tänka förr i tiden att man var så här, vi kan ju också, jag har en 5-kronorssedel.
1: Oj.
0: Och den är typ fyrkantig, tror jag.
1: Oj.
0: Och jättestor.
1: Alltså kvadrat.
0: Ja, men att man
1: liksom
0: inte.
1: Nu ljuger du.
0: Så wallahi. och då att man inte på den tiden bara tänkte så här, what about smaller?
1: Just
0: alltså
1: det.
0: Att det inte fanns.
1: Aha. Jag vet. Det är så mycket som, alltså du vet, innovationer som, innovationer från förr, ja, skoja. Mm. Myntinnovationer. Oh, vad tycker du om de hål då?
0: De hål?
1: Mm. Nej.
0: Märkligt alltså.

0: On and on and on and on and on. Talking Buddy, Tove Lo featuring David Rida på slutet.
1: Fan vad jag saknat er.
0: Har du gjort, vad alltså, har du gjort på semester?
1: Lyssnarna menar jag. Grejen är också dig och liksom hela gänget. För jag läser här att jag blir påmind om att det finns så kallade druismer.
0: Japp.
1: Du har gjort det igen, David. Du söker vad du finner efter, sa du innan.
0: You will search what you find for.
1: Ja, men det blir väl översatt. Du söker vad du finner efter.
0: Är det direkt översättningen?
1: You will search for what you find for. Är väl... Du söker vad du finner efter.
0: Men du vet, min hjärna är så stressad. Så att den liksom stressar igenom allting som jag vill säga. Och sen, vet du vad det fula är? Det är att ni sitter och skrattar åt mig. Men vet du vad det är? Det är väl ren och skär mobbing.
1: Ja,
0: ifall jag sitter på en uppenbarligen någon slags bokstavskonvention. Om det är något uppenbart fel på mig, är det rätta då av omgivningen att skratta och håna?
1: Nej,
0: är
1: men, det? Nej, men vi skrattar med dig.
0: Nej, det gör det inte. Men den där ska absolut in på listan.
1: Du söker
0: men jag
1: vad
0: tycker
1: du direkt,
0: jag tycker översättningen var bättre nästan. Vad var den?
1: You search for what you find.
0: Översättningen.
1: Du söker vad du finner efter.
0: Jättebra.
1: Nej. Nej, men man har absolut saknat det här sammanhanget.
0: Har du sett listan?
1: Förlåt?
0: Druidism-listan.
1: Finns en lista? Hit med listan för i helvete.
0: Kan du inte skicka den?
1: Thomas. Ja, men gud. Alltså, du vet. Här kan, alltså, ja.
0: Ja, någonstans finns den i alla fall.
1: Okej, en person skriver så här. Jag har fuckat upp rejält på jobbet. Men att höra Magges skratt live läkte mig på ett sätt, säger Karin. Kul att folk i detta nu sitter och har redan fuckat upp sina dagar.
0: Ja.
1: Alltså klockan är bara 07:49. Herregud. Vad, okej, nu skriver han. Ska jag läsa några druismer? Okej. Vet du vad det är mig?
0: Ja, den känner vi igen.
1: Ante. Ja. Men jag, som jag brukar säga, vet du vad det är mig? Ante. Mm. Som att det är namnet Ante. Eftertjatar. Det är alltså då när du vill mena efterfrågor.
0: Mm.
1: Aldrig sluta komma ihåg.
0: Det är lite längre version av...
1: Att glömma.
0: Ja, just det. Men det finns ett kort ord där också.
1: Jag slutar aldrig komma ihåg.
0: Nej, jag kommer aldrig sluta komma ihåg.
1: Vecka framöver, vad är det? Okej. Okay. Med mera etc. dyligt, jada jada. Uttryck för flera exempel. Det, har man ju, det är ju så gammalt.
0: 100% noll finns väl med där.
1: Vad är det då?
0: Alltså det är när man det, alltså jag är 100%
1: noll
0: övertygad. 100% noll intresserad.
1: Ja, 100% noll intresserad. Ja. När man har gett upp behöver man inte orka mer.
0: Nej, det var så är det
1: fint.
0: Faktiskt.
1: Ja.
0: Det är en sorts lättnad i det på något sätt, är det inte det?
1: Jag lever verkligen mitt liv så. Ja. Jag har inga förväntningar på någon eller något.
0: När du har
1: gett
0: upp, då behöver du inte orka mer.
1: Det är så skönt. Det är så
0: om någon bara så här, jag orkar inte längre.
1: Jo.
0: Nej. Men då kan du ge upp, för då kommer du inte behöva orka mer.
1: Så jävla bra.
0: Det är så skönt.
1: Det är dunder. Ja. Okej, vad har vi mer här? Frihet är möjligheten att göra fel. Alltså, det här är så stort.
0: Ja, frihet är möjligheten att göra fel. För så fort du börjar med kameraövervakning och allt vad det är, nu är för någonting. Och liksom alla restriktioner som införs på grund av att man vill minimera risken. För att folk kan säga så här, ja men har du rent mjöl i påsen? Då behöver du inte oroa dig, eller hur? Nej, men jag kanske vill också ha möjligheten att inte ha rent mjöl i påsen. Och det är det som är frihet. Att möjligheten till orent mjöl finns.
1: När kände du dig fri senast, David?
0: Någon gång på 90-talet kanske.
1: För alltså det finns jag, alltså du vet, nej, men jag kan knappt hantera det, för att det är den absolut bästa känslan när man känner så här, jag är fri.
0: Stäng av mobiltelefonen och sätt dig bara på ett random tåg söderut med en massa pengar.
1: Jag är fri.
0: Då är du fri.
1: Men det är liksom, för det finns
0: där, ja.
1: Men det är så här, alltså jag minns dem, jag kan räkna dem på en hand, de alltså tillfällen i livet där jag känt så här, i detta nu, i denna stund, är jag helt fri.
0: Ja.
1: Det är liksom, alltså ingenting slår det.
0: Jag kommer aldrig känna så igen.
1: Varför inte?
0: Jag har barn.
1: Just det.

0: Lonely in the Future, The Strokes. Här är morgonpasset i P3.
1: Vi pratade lite innan om att se framför sig.
0: Just det.
1: Alltså, vad var det du sa? Påminn mig.
0: Ja, det är strunt samma.
1: Man ska ge sken av att man inte ser framför sig.
0: Mm.
1: Då blir det lättare för en att föra sig själv framåt, eller? Vad var det du sa? Nej, påminn mig. Hallå.
0: Man ska ge sken av att inte se framför sig.
1: Mm.
0: För då kommer folk värja.
1: Just det. Så.
0: Undan.
1: Och det här fick mig att tänka på då att se framför sig. För jag växte upp med en mor som när vi var och handla. Du vet så här, jag vet inte om
0: sjukt
1: du...
0: att det finns och så. Fan, nu när du pratar om det så har jag en grej på att just se framför sig. Nu när du tog upp det här med att se framför sig så får det mig att tänka på just en grej, att se framför sig.
1: Ja, men så är det. Och grejen är så här, jag vet inte hur du gör när du handlar. Är du en sån som tar korg eller tar du en kundvagn? Alltså...
0: Eller mellanläget.
1: Ja, den som...
0: Kundkorg. Vagnkorg.
1: Vem är du när
0: hata
1: du går
0: och handlar? När det bara finns vagnkorg.
1: Vagnkorg, alltså miss me, säger jag bara. With a vagnkorg. Jag skulle aldrig ta en vagnkorg.
0: Ja, du har aldrig gjort det.
1: Aldrig,
0: nej,
1: David, alltså, är du galen?
0: Nej, men det positiva, alltså det som den ändå har, det är just mer utrymme.
1: Jo, men då kan man ju ta en vagn.
0: Ja,
1: annars men, måste jag ju böja mig ner. Alltså så här, ponera typ jo. Att jag har en vagnkorg.
0: Mm.
1: Och så här, ja men vad är det, jag lägger ner kanske korvbröd då, eller vad fan jag nu lägger ner.
0: Mm.
1: Och sen så när jag kommer en bit in i affären.
0: Så hittar du något hårt och tungt?
1: Ja, eller jag tänker typ att så här, nej men gud, jag vill liksom... göra om lite här för att korvbröden inte ska mosas av liksom.
0: Ja. Ja,
1: så. Då måste jag ju böja mig ner alltså så här.
0: Ja, så blir det hela den här, man hör Tetris theme song i bakgrunden.
1: Ja, men, och jag gillar inte det alls. Alltså, jag tycker den är vidrig. Jag tycker den är hemsk, den är tung, den är bökig. Men det jag skulle säga angående då...
0: Se framför sig.
1: Ja, vi får ta det helt enkelt efter nyheterna.
0: Att se framför sig, en story på det efter nyheterna. Stay tuned.

0: Without You, Avicii och Sandro Cavazza här i morgonpasset i P3. Då kommer folk värja. Är en intressant take på att folk kommer väja. Värja är ett svärd, alternativt att skydda sig, passande i sammanhanget, skriver Andrea här i morgonpasset i P3.
1: Ja, men vad ska man göra då?
0: Ja, då är det är också någon som skriver, nu har David nämnt Järlåsa 2 dagar i rad.
2: Ja,
3: för
2: metropolen.
0: Säg att vi behöver ett trafikutbyte på järnvägen där nu när David gör det känt. Glöm aldrig. Ja. Puckot kommer tydligen därifrån. Det vet inte jag om det stämmer.
1: Alltså bara puckot? Du menar väl puckodrycken?
0: Jag antar att den personen skriver alltså angående drycken. Men det är dags för Peter Nyheter nu i alla fall.
3: Ja, det är det.
0: Eller känner du till det här? Du känner väl till Järlåsa?
3: Ja, jag har ändå koll på Järlåsa, men det är så, ja. Men nog om det.
0: Ja. Varsågod.
3: Tack. I Nepal har 2 personer räddats vid liv efter att ha suttit fast i en vattenkraftstunnel som de jobbade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan, skriver AFP. Och de var fast i tunneln i 9 dagar och hittills har över 1250 personer bekräftats döda. Och drygt 4200 saknas fortfarande efter att störtfloden drog genom gränsområdet mellan Nepal och Kina. Ukrainas president Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Och de kommer att ha möten i både Moskva och Kiev, sa Zelensky igår i sitt tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. AI tränas utan lov på enorma mängder musik och nu kräver musikbranschen att det ska redovisas och att musikmakarna ska få rätt ersättning.
4: Ett antal stora musiktjänster har kopierat all musik som någonsin har spelats in utan tillstånd, och så gör man bitvis väldigt, väldigt bra, vi kallar det kopior, utan att man betalar en enda procent till de som har gjort och investerat i musiken.
3: Det säger Ludvig Werner, vd för musikbolagens rättighets- och branschorganisation IFPI, till Petri Nyheter. Ja, efter att ha analyserat över 1 miljon släpp från i juli fann plattformen SubmitHub att 38/4 av musiken bedömdes vara helt och hållet AI-genererad, medan runt 15% var skapad av AI men bearbetad av människor. Simon Gossi, affärsutvecklingschef på Stim, ser en framtid där upphovsrätten inom musiken måste förändras med AI i åtanke.
5: Vi tror att AI med andra ord kommer att vara här, och vi driver på stenhårt för att när det då används så ska det gå i ersättning till upphovspersonerna bakom musiken.
3: Bostäderna som säljs under utropspris blir allt färre. Ja, i augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris, och det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året var det varannan, och enligt sajtens analytiker beror det bland annat på att utbudet börjat minska.
0: Ni tackar Matilda Ronge.
3: Varsågod!

0: Casino här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, hon går ingenstans. Ah.
1: Matilda Ronge, så obekväma, falska lilla, fruktansvärda. Mm.
2: Hej.
3: Oh, ge oss något. För i helvete.
2: Nej, men jag har skaffat mig en ny vana. Mm-hmm. Som jag har börjat få skit för.
3: Oj.
2: Ja, eller det fnissas bakom min rygg i alla fall, har jag upptäckt.
0: Oh, welcome to my world.
2: Och nu har jag ångest över den här vanan, men jag älskar den. För det, så här, jag har blivit så stressad, för jag känner att inget i mitt liv förevigas. Eller att prata i radio förevigas såklart, men inget förevigas i min kamerarulle. Jag har liksom inte så mycket bilder, så jag har börjat fota.
3: Det är bra.
2: Väldigt mycket.
3: Det är jättebra.
2: Ja, men visst är det då.
3: Med riktig kamera då?
2: Nej, alltså, nej, absolut. Bara liksom med, alltså, mobilen. Och det är inte så att det ska läggas ut någonstans, utan det är för privat bruk att ha liksom, till framtiden. Men då har jag tänkt att jag är liksom en cool, lite low-key fotograf, ja, som så tar lite stimmiga bilder på mina vänner,
3: ja,
2: när de dricker vin. Men nu har jag insett, på grund av det här hånet och fnisset, att jag är en så pinsam morsa när jag fotar.
3: Oh, nej.
2: Alltså, det är så här, för jag fot, det ska förevigas, allt ska förevigas i ur och skur. Så det är liksom, ja, men ni vet, så restaurangbesök, det kan ju vara trevligt, fota maten och sina väninnor. Men jag har liksom bara insett hur awkward jag är, för att det är också så att man ställer sig upp och liksom ska fota.
3: Ja, du liksom tar några steg bak. Du vill liksom,
2: ja,
3: ta så.
2: Alltså det är också att posen blir lite så att man lutar sig bakåt med ryggen.
3: Mm. Visa kanske hur det ser ut när du tar,
2: ja,
3: en bild.
2: Ja, man lutar sig bakåt med ryggen. Mm. Och sen kanske man, så vill man ju liksom sträcka ut mobilen så man får med alla. Och sen så använder jag andra armens pekfinger för att trycka på fotoknappen. Och så blir det lite det blir alltid suddiga bilder och lite tumme så på halva kameralinsen. Så det har jag bara. Men nu är det en game changer dock, för jag har lärt mig att man kan zooma ut på kameran.
0: Så du behöver inte luta dig tillbaka. Men jag tänkte så här, varför inte ta ett steg tillbaka?
2: Ja, men det kan jag också göra. Eller att det blir liksom att man får skrika om man är utomlands och vill fota sitt gäng på en gata. Då får man stoppa dem så man kan ta några steg bakåt och ta en bild och förevliga det här. Men det värsta är att jag liksom, när man också inse att man hör sig själv när man ska ta en gruppbild och är så, men nu kan ni, kan alla bara titta hit, hej hej, för nu ska jag ta en bild, och så trycker vi ihop oss lite, nu har vi tagit en seriös bild, nu ska vi ta en rolig och lite crazy.
3: Just det.
2: Say cheese. Så det här är ju mitt, det jäcker ju mig nu.
0: Det gör det.
2: Så nu har jag börjat smygfota.
3: Men det är bra,
0: jättebra, jättebra. På tunnelbanor och offentliga toaletter.
2: Exakt.
0: Ja. Okej, vad ska du göra med de här bilderna? Ska du printa ut dem, sätta i ett album?
2: Ja, kanske det, på kylskåpet. Mm. Så där, bläddra lite när jag är ledsen någon dag. Kan jag så,
3: man kan göra snurror.
2: Ja.
3: Jag planerar en snurra i detta nu.
2: Jaså?
3: Nej, men du vet, man gör en fotodump på typ olika sociala medier. Mm. Alltså man kan ju, så här, en höstsnurra brukar jag göra varje år. Men snälla, du känner väl till snurror? Bildsnurror?
2: Ja.
3: Ja. Så det kan du ju göra.
2: Det kan
3: du,
2: kan ju posta. För nära
3: lately
2: vänner kanske.
3: Lately.
0: Jag tycker du ska gå all in och börja liksom så med fotorulle och gamla kameror.
2: Stativ.
0: En
2: sån som är gammal när man har,
0: ja,
2: en
0: tyg över sig. Kryt.
1: Fruktansvärda.
0: Vilka är det som fnissar åt dig?
2: Mina nära vänner, även kollegor har fnissat.
0: Ah, okej, alla dina närmaste. Så.
2: Ja.
0: Stackars Matilda.
2: Jag vet, det är så synd om mig.
3: Det är jävla taske.
0: Säg namn. Babs, eller hur?
2: Inte Linjedin, säger jag.
3: Vet du, Linjedin hånade mina Ibsflakes också.
2: Va?
3: Ja.
2: Och det var hon som fotade mig när jag hade tacos till matlådan.
0: Linjedin verkar vara en person som bara ska hålla
2: kvinna.
0: Skojar ju såklart Linjedin.

0: cheek to cheek. Sahara Hot Nights här i morgonpasset, morgon P som de säger, coola på gatan.
1: Okay.
0: Du, det var ju, du kanske kommer ihåg att Fröken Snusk hamnade ju, jag vet inte om det var blåsväder eller om det bara var så att hon, det blev väldigt mycket medialt kring det, men hon gjorde en låt med Jimmy
1: Åkesson. Påminn mig.
0: Hon gjorde en låt med Jimmy.
1: Med Jimmy Åkesson?
0: Jimmy Åkesson.
1: En rakt av en singel liksom.
0: En låt liksom och sådär. Och sen så blev det ju väldigt mycket rabalder kring det för att hon blev avbokad på spelningar och allting sånt där. Järda, järda. Och då så, så gick de ut och sa sen så här, det här är inte vi tar inte politisk ställning. Vi har bara gjort en låt med ett parti. Om det var något annat parti som hörde av sig så, eller ville göra en låt med oss, så hade vi också kunnat göra det.
1: Vem sa det? Så vem sa det?
0: Rasmus Gossi.
1: Rasmus Gossi.
0: Ja, jag tror det. Ja.
1: Just det.
0: Och sen så, ja, det var väl en stor grej i alla fall. Mm. Det förvånar mig att jag har missat det.
1: Nej, men jag har inte det, men jag försökte hjälpa, lyssna. Du vet, jag försöker göra mitt jobb. Alltså så.
0: Men vad vet du på ämnet då?
1: Nej, men jag minns bara att det blev stökigt för att, jag vet inte om det var Sveriges Radio eller någon som rapporterade om, det var det självaste Silla Bänka som fick. Om det var Sveriges Radio eller någon annan som rapporterade om själva grejen och att Mauri, alltså som ju har gjort valutfrågningar av TV4, hade likat inlägget. Alltså inlägget som handlade om att Fröken Snusk hade blivit avbokad som konsekvens av den här låten. Mm-hmm. Och då fick man gå ut från Mauris håll och bara, oj, det var inte jag som gillade det. Det var en person som var inloggad, alltså som jobbar för mig eller produktionsbolaget som varit inne och likat och glömt byta konto.
0: Men vi
1: konto.
0: Behöver chilla lite.
1: Jo, men... Ja, det kanske man behöver.
0: Ja.
1: Men fattar du vad jag menar? Alltså, ja. Att så här, så det är klart att jag känner till, men för de som inte gör det vill jag liksom vara deras röst.
0: Ja, nej, men jättebra. Och, nu, och sen så liksom var det så här, men då verkar det som att Rasmus Gossi gick ut och ville ge sken av att så här,
1: nej, men, alla får vara med.
0: Ja, typ. Alla får vara med. Ja. Det här var inte en exklusiv SD-grej, det bara blev att det blev SD.
1: Just det.
0: Så att vi tar ju liksom inte partipolitisk ställning. Så. Men nu har de släppt en ny låt.
1: Aha. Alltså Jimmy och Fröken.
0: Fröken Snusk och Louise Andersson Bodin.
1: Mm-hmm.
0: Som heter Om du frågar Nushi. Och här blir det ju väldigt, efter att de har gjort den här låten så vi kommer fråga så här, men tar ni inte politisk ställning nu? Som du sa att ni inte gjorde förut, frågade de Rasmus Gossi. Och då sa han så här, jo.
1: Ja, han erkänner bara, jo det är vi. Nu gör vi det.
0: Så nu gör vi det. Här är en liten snuttig, så här låten. Den heter Om du frågar Nushi. Och här blir det lite tydligt då att de tar ändå lite ställning.
1: Gud, jag får panik.

0: politiskt ställningstagande ändå.
1: Det får man verkligen säga.
0: Det får man ändå säga. Men, har vänt.
1: Men vem är det jag hör? Är det fröken jag hör eller är det Louise? Alltså...
0: De sjunger båda två här i den här videon i alla fall.
1: Vad hände med gamla goda fröken Snus när det var liksom... Man tog inte politisk ställning när man satte på...
0: Man bara sög av någon i epa-traktor. Ja. Vad fan hände med henne?
1: Ja. Oh. Alltså bryd mig som en dalahäst.
0: Saknar avsugningen i epa-traktor?
1: Ja, men det var det som var så skönt med den genren tycker jag. Att vara så här, ja. Nu, det vi som lyssnar på den här musiken bryr oss om, det är supa, ja. Det är knulla,
0: ja.
1: Och det är supa, och ja. Det är att knulla, och köra epa.
0: Jag tycker ändå det är lite gränslösa som fanns då om man tittar på det så här med Fröken Snusk då och nu. Lever väl ändå lite kvar i det här? Känns
1: ja, det alltså det var ju väldigt grov text får man ändå säga.
0: Ja, precis. Och,
1: men jag menar liksom, okej.
0: Okay. Ja, så att nu har de väl liksom gått ut och sagt vart de står någonstans i alla fall.
1: Ja.
0: Skulle man väl ändå kunna påstå.
1: Fröken och Rasmus och...
0: Louise Andersson Bodin.
1: Precis. vi fattar. We get it.
2: Han såg som en töntig rappare liksom.
3: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
4: Drogbinges som varade i dagar med bara göra musik liksom inlåst i studiorna.
5: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: sun. Moving to the sun. Inte en dunderidé så här direkt på pappret när man läser om det då, men Jugel, Imail, Angel och Ultrana T har gjort en låt som heter så i alla fall.
1: Ge sken av att du inte ser framför dig.
0: Ja, tack.
1: Då får du andra att värja. Mm. Eller hur var det?
0: Väja.
1: Väja, jo, men om man ska vara enligt druismen.
0: Ja, direkt citatet.
1: Ja, då är det, ge sken av att du inte ser framför dig. Då får du andra att värja.
0: Vi kan säga så, jag kommer inte ihåg exakt.
1: Nej, men och det handlar om då att det här fenomenet då, eller vad man ska säga, grejen att se framför sig. Jag har väldigt mycket trauma kring det. Och det kommer från barndomen. Och det har liksom hängt kvar ända upp i medelåldern, har jag märkt nu. För när jag var liten och följde med då mamma, som oftast var den som gick och handlade, storhandlade. Vad är det nu? Du ser nervös ut.
0: Nej.
1: Nej? Okej. Men, och då, hon tog alltid kundvagn. Och jag skämtar inte när jag säger det här. Jag överdriver inte. Du vet, jag brukar inte överdriva. Hon ser liksom ingen när hon går med kundvagnen.
0: Nej.
1: Alltså vi snackar halta, ja. Lytta, ja. Barn, äldre, rullatorer.
0: Hon bara flyger åt olika håll.
1: Alltså jag har sett henne köra över folk med kundvagn så många gånger att jag är jätterädd för att gå i affärer.
0: Mm.
1: Och framförallt med vagn då. Alltså för att det är ju lätt hänt om man är en sån person. Alltså du vet, du går med din vagn, blickar upp mot olika hyllor, kanske tittar ner i någon inköpslista och så kanske du råkar stöta till någon med din vagn. Liksom.
0: Ja, det, ursäkta, förlåt.
1: Exakt. Men hon
0: kör på.
1: Och jag har aldrig fattat varför. Alltså jag har frågat henne flera gånger att så här, och också agerat. Alltså jag har ju så här stoppat henne ibland. Och bara, oj mamma, här, nu är det liksom en 89-åring här. Varannan person man träffar är ju över 80 liksom.
0: Att du blir en sån, jag är limmad person framför dem för att rädda dem.
1: Jag är limmad!
0: Ja, mamma.
1: Men jag är som Kevin Costner i Bodyguard. Jag tar skott.
0: Miljöaktivist på Essingeleden.
1: Jag tar skott.
0: Bara sätter det, ja.
1: För alla över 80.
0: För dig ser hon.
1: Men grejen, hon ser inte mig heller, men jag kan ju, jag vet ju vad som pågår. Alltså du vet när man är så här medberoende till någon.
0: Mm.
1: Alltså så när man behöver inte ens yttra ord till varandra, utan man kommer in i ett rum och vet vad som pågår liksom, ja. Energimässigt. Så jag vet redan innan hon kommer att köra över någon. Alltså, min blick är som Zlatan på en fotbollsplan. Liksom. Jag vet var bollen kommer hamna om 2 sekunder. Liksom. Och det är min superkraft. Att jag ser den där personen så fort jag kommer in i affären, den kommer köras över av min mor. Så jag kan liksom, du vet, ja, men jag kan agera.
0: Du kan
1: liksom
0: värja henne.
1: Jag kan värja. Och jag har alltid tyckt att det är så. Det som är jobbigt med det är ju att jag har tänkt, för hon ser ju. Mm. Alltså det är inte synproblem vi snackar liksom.
0: Nej.
1: Då har jag tänkt att det bara är liksom arrogans. Alltså att så här, jag äger den här gången i det här liksom varuhuset. Alltså ska alla andra värja för min vagn liksom. Och det har jag tyckt alltid varit så jobbigt. Men hon hade bra egenskaper också,
0: hon
1: min mamma.
0: Hon hade andra bra egenskaper, ja. Och tycker att vi fokuserar på dem istället.
1: Ja, det kan vi väl göra.
0: Du, vi har ju ynnesten att ha Sveriges främsta i studion. Hon har varit Sveriges främsta under många, många år.
1: Nej, det är så sjukt.
0: Och en av de mest rumsrena jag känner till.
1: Uh-huh.
0: Hon står här nu och twerkar i studion. Och
2: Det var
0: en bild. Vi har ju kameror i hela studion här, så det här läggs ju ut live. Ja, visst.
2: Hur sånt ska ni säga innan? Jag trodde att det gick en gräns här.
0: Vi har inga gränser i den här studion. Vem det är, det får vi höra efter nyheterna.

0: Mandy och Monica här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge är på plats i studio. Mm. Och det är dags för P3 Nyheter. Innan vi drar in den hemliga gästen som ingen vet vem det är än. Varsågod.
1: Tack. I Tyskland utreds nu det tredje fallet om misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Och vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Nu söker polisen en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Både i måndags och tisdags var det sabotageförsök och vid det i tisdags hittade sprängladdningar vid en transformationsstation och det utreds som möjligt terrorbrott. 16-åringen som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Och bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Och han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. Ja, i bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan. Och i det här valet finns det närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist, då omkring 82 000 som fallit ur eller riskerat att falla ur röstlängden blivit kontaktade av valmyndigheten. Totalt finns drygt 370 000 röstberättigade utlandssvenskar och deltagandet förra valet var nära 30%. Bostäderna som säljs under utropspris blir allt färre. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Och det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året var det varannan och enligt sajtens analytiker beror det bland annat på att utbudet börjat minska.
0: Jag blev alldeles varm. Jag fick ett mail om att min son har hans skolfoto har kommit.
2: Nej, men!
0: Ja, jag var tvungen att registrera konto för att kunna få se det.
1: Har du sett bilden?
0: Ja, jag har sett bilden.
2: Nej!
1: Nej!
0: Jag var ju tvungen att kolla.
2: Gud vad gulligt, jag var panik.
0: Det är sjukt det här. Du skulle säga någonting.
2: Men nu är jag ju helt liksom tagen av det där. Men okej, det jag ska säga är att våga frågan-lådan ligger uppe på vår Insta, morgonpasset till P3. Alltså för de som undrar saker om samtiden, alltså grejer man kanske sett i flöden men inte orkat sätta sig in i. Mm. Man kan vända sig till oss och få svar om man vill. Det var bara det jag skulle säga.
0: Vi har Sveriges främsta i studion. Hon har varit det några år nu. Mm. Hur många år är det nu som du har varit Sveriges främsta?
3: 20 år.
0: Det är 20 års jubileum som Sveriges främsta. Vi drar in en i studion alldeles strax. Tack så mycket, Matilda Ronge.
1: Tack.

0: Great Expectations, sena Spyro här i morgonpasset i P3.
1: För alltså, 20 år sedan. Hur mycket ska ni filma här nu? För det är också, det är kameror överallt, med plus också. Du måste ändå göra det med din telefon också. Ja.
0: Också.
1: För den...
0: Ja, precis. Det är 3-4 kameror som fasta i taket. Sen så kommer också vår webbredaktör.
1: Ja, och... för det är ju radio.
0: Ja, det är,
1: och då
0: radio.
1: Måste vi ha 9-10 kameror. Alltså som live, och sen live-logga någon också. Ja. Samtidigt. Och ha liksom en stor skärm med liksom 9, alltså som att det är Big Brother.
2: Sen går det ju folk förbi.
1: Klipp till kamera 4. Nu.
0: Har du varit med i en sån här stor kameraproduktion tidigare?
1: Det är lätt mello. Spännande! Vad kul ni är. Nej, men det är lite... Ja, nej, precis. Jag bara konstaterar. Ja, förlåt. Jag ska inte avbryta.
0: Hade ni lika mycket

0: Hörrni, den där applåden, den gjorde något för mig, vill jag säga. Det var...
1: Sen märker det.
0: Det var härligt.
1: Ska vi twerka sen?
0: Men ska vi prata lite om den här rubriken jag satt med? Jag blev taggad i. Taggad. Jag kan lingot. På sociala medier, då står det som morgonpasset, året som singel.
2: Ja.
0: Ja,
2: det är redaktionellt här.
0: Ja, det är de där som ska, precis.
1: Men jag vill veta.
0: Nej, men den rubriken lovar ju kul historier.
1: Ja.
2: Men det finns inget sånt.
0: Nej, det finns inget sånt.
1: Ljug inte nu.
0: Men,
1: du måste vara så stekhet där ute så att det inte är klokt. Det är DMs som rullar in.
0: Ja, och vad gör jag med dem, tänker du? Ja. Japp, då ses vi om 5 minuter för att det kommer en DM.
2: Han ligger med alla som hör av sig DM. Ja.
1: Men så är ju fördomen om oss som är singlar, som lever lite utanför samhället. Som lever ensamma. Ja. Eller du har ju ödlan.
0: Ja.
1: Men att man alltid ska ha stories. Varje middag man kommer på är det så här, Magge, kan du snälla berätta, vem låg du med igår?
0: Ja, och det är också så året som singel. Alltså, jag har haft ett helt, det låter så här, bara shit. Jag har haft ett helt år där jag bara kunnat så här, och sen hände det och den. Och, alltså, där jag så i ett års tid bara har så sorterat mina kryddburkar i vad jag har gjort ett år. Men kan vi prata om.
2: Men vi kan väl vända på det då. Hur tragiskt har det här året varit?
0: Yes, där. Kan vi där? Det är där jag gror. Jag är sprungen ur mörker, snälla. Ja. Där, absolut.
2: Vad är det som sker? Vad är det som har skett i år då?
0: Åh,
2: hur mörkt har det varit?
0: Det har varit så mörkt. Det har varit så mörkt, va? Så mörkt. Mm.
2: Ja, det är kryddburkar som står i ordning i alla fall.
0: Kryddburkarna, alltså gråta, ställa kryddburkar i ordning och sen torka lite. Sen nej, kanske att Nejlika ändå ska vara lite längre fram. Alltså, sådär. Så har det varit. Och sen har jag absolut gått in lite och kollat DM om någon gillar mig och sånt. Men sen, alltså,
1: är det några snyggingar då?
0: Vet inte.
1: Nej. Du följer inte upp alls, eller?
0: Men det vet man inte på Instagram.
1: Jo,
0: om
1: man kan
0: snygg.
1: Gå in och titta på deras profilbild. Det kan man faktiskt göra.
0: Vem som helst kan väl lägga upp en snygg profilbild.
1: Sant. Men jag kommer bli åldersskammad, hör ju jag.
0: Jag har så mycket, mycket högre krav än så. Det är noll svårt att vara snygg. Ja, mycket. Det ska mycket, mycket mer till.
2: Vad har du för krav då? Hur ser kravlistan ut? Okej, ska vi ta det i ett annat hål?
0: Ja, behövs ett nytt hål.
1: Alltså, Nors X vill vi ha.
2: Nors kravlista.

0: Dessa New York Catcher, Bell och Sebastian här i morgonpasset i P3, Sveriges främsta på alla områden. Nour El-Faraj är i studion. Och du, vi var ju att vi ville...
1: Kravlista.
0: Ja.
2: Men också hur gött är det för er nu att slippa...
0: Kodjo? Ja, ganska skönt faktiskt nu.
2: Slippa. Precis. Saknar ändå den ja, skitsamma. Alltså hålla på med alla politiker, är det mysigt eller?
0: Ja, det är ganska, det är mysigare med dig.
2: Ja. Jag har tänkt på, ska ni veta, jag har sett lite och tycker ni har gjort det väldigt bra. Och jag har lidit
1: David
2: med
1: Linnea,
2: ja,
1: alltså, verkligen.
2: Alltså David, det där... Jag minns ju från de gamla tiderna när jag började vara Sveriges främsta, alltså då för 20 år sedan.
0: Första
2: året som Sveriges främsta. Då var ju vi tillsammans och gjorde sådana saker.
0: Ja, just det.
2: Det var ju... Jag
0: var
2: ju avstängd några gånger. Alltså.
0: Ja, det var det.
2: Nej, det är inte lätt, men du gör det jättebra. Och
0: Men det blir lättare när man sympatiserar högerut.
2: Gud ja, när man bara välkomnar. Men oavsett så stress
0: ja.
2: Ja. Men du, ska vi prata lite mer om det här? Vi pratat lite om hur gamla vi är här nu.
0: Ja,
2: tyckte jag var intressant.
0: Du bestämmer vad vi pratar om.
2: Hur gammal är du, David?
0: Men
2: är
0: så
2: gammal.
0: Det alltså. Tycker jag. Ja, det är så...
1: 42.
0: Ja, 42.
2: Ja, men vi är alla typ lika gamla. Men
0: Nour, kommer du ihåg? Alltså så här, är det inte sjukt att ändå tänka tillbaka på? För så här, att vi började väl liksom så här beträda den här, vad ska man säga, F-skattsedelsvärlden någorlunda samtidigt med liksom så här, ja men jag och Björn härjade på liksom stuppklubbar och du började väl framförallt med skådespeleri, eller hur var det du liksom?
2: Ja,
0: var
2: första steget? Som tv-komiker väl mer.
0: TV-komiker, ja.
2: Och de här live-grejerna, ja visst.
0: Och liksom så här, vad skulle du säga till Nour då? För du var ju ganska rowdy redan på den tiden.
2: Du kommer bli så mycket rikare än båda de med killarna. Nej, det hade jag inte sagt, för det stämmer ju inte. Fan, vad Björn, det går bra för Björn. Alltså.
0: Ja, det går, ja, just det.
1: Gör du det?
0: Det går. Gör det. Ja, men han är
2: för
0: väl...
2: Björn?
1: Nej, men ja. Jag har väl inte koll på alla bolag.se.
2: Det ska väl du som journalist ha koll på alla?
1: Ska jag verkligen ha?
2: Nej, men vad man skulle sagt då...
0: Ja, till dig, vad skulle du ha sagt då?
2: Jag tror inte att det hade spelat någon roll vad jag sa, för att jag var inte mottaglig för, utan alltså, det är också lite som att så här, kommer det vara så här jobbigt fortfarande? Ja. Tyvärr.
0: Ja, det blir inte bättre.
1: Vad är det som är jobbigt då? Alltså att vara komiker eller?
2: Ja, men det är ju förknippat med fruktansvärt mycket ångest är det. Och du måste ju hela tiden... Oj, sån, kan inte sitta ordentligt på en stol. Någon här inne har talat om för mig hur jag ska sitta. Och detta har då påverkat min hållning.
1: Ja, du blev jävligt mycket. Förbannad.
2: Ja, jag blev inte jävligt förbannad. Jag sa med en jätteartig röst så här att jag har lite svårt för när någon talar om för mig hur jag ska sitta på en stol, sa jag till henne.
1: Ja, det gjorde
2: jag. Med en jättesnäll röst. Och också att hon skulle förstå att det inte var personligt, vilket hon ju gjorde. Vissa, kolla, hon nickar nu. Ja. Titta, gör hjärta. Att det hade väldigt mycket med mig att göra. Bara.
0: Men har du inte ofta brottats med fördomen om att du har väldigt nära till irritation och aggression?
2: Jo.
0: Ja. Det... Har du det? Är det bara en fördom?
2: Det är ju en ganska stark fördom av mig. Jag har ju väldigt lätt till att börja gråta och tycka att saker är jobbigt.
0: Ja.
2: Men aggression, är det...
1: Men det går lite hand i hand. Alltså det är svårt. Ilska är ju bara förklädd sorg.
2: Exakt vad det är. Men också att man har väl inte sett då. Jag tror att det är mycket mer så att det är så, oj, var kom det här ifrån? Alltså det ska ganska mycket till att jag ska bli arg och tappad och så. Men då har det ju byggts upp under lång, lång tid. Så kanske man inte ser det som får bägaren att rinna över.
0: Nej, precis.
2: Men, och nu var det att någon bad mig sätta mig på en stol.
0: Du bara, det ska mycket till. Och bara, kan du sätta dig lite närmare micken?
2: Nu säger du det! Unga fröken, när jag jobbar på P3, då fick man sätta hur man ville!
0: Ska du komma till mig? Jag jobbade här innan du föddes. Nour El-Faraj är i studion.
1: Jag vill höra kravlistan på killar eller tjejer. Alltså jag vet inte, icke-binära också. Hallå, ja.

0: Nordell Faj kommer...
1: Vi producerar morgonpasset.
0: Och sitter där såhär. Nästa år tycker jag att vi pratar om... luta sig tillbaka, ta en tugga av ett äpple så.
1: Hörrni, jag inte riktigt tuggar ur.
0: Jag tror att nästa hål så blir det liksom så här. Sen så om ni
1: är det kort hål nu? Är det kort eller? Okay.
0: Du ville fråga lite tips till Margareta.
1: Ja, men precis. Det känns äckligt att hålla på med kravlista. Nej, men precis. Du sa att du har varit singel jättelänge. Alltså var ju länge.
2: Jag har också varit singel i... Nej, men så här. Om jag kanske har fel, men min fördom om dig är att du är en relationstjej. Alltså du har
1: men
2: inte varit
1: singel. Men vi ska prata om ditt singelliv.
2: Men jag måste först bara tillbaka till mig. Först måste jag bygga liksom lite förutsättningar för samtalet.
1: Ja, absolut.
2: Min fördom om dig är att du är en relationstjej. Du har inte varit singel särskilt länge i ditt liv.
1: Nej, jag tänker väl ofta att jag ska vara singel.
2: Och jag har varit singel följande decennier liksom. Ja, alltså obviously 80-talet då, för jag var ju bara ett barn. Och sen 90-talet för att jag var bara ett barn. Jag har varit singel på 00-talet, 10-talet och 20-talet. Inte hela, men jag har varit singel periodvis i alla dessa decennier. Så att jag har ju varit med om allt. Mm. Alltså jag var ju med innan apparna, jag var med när apparna kom och jag är med nu då. Alltså i någon form av appdöd liksom. Mm. Så jag vet allt om hur det är att vara singel.
1: Är det appdöd nu ändå? Nej, men för det, alltså jag har ju då, jag gick ju in i liksom relationer, jag var alltså 25 där, det var ju länge sedan, det var ju en annan tid. Det var ju inte app och sånt då. Men sen, och sen har man då liksom hört sina singelvänner som har varit i det här liksom dejtande. Det är inte som att man känner så, oh det där vill jag dyka ner i, det spännande singeldating-app-livet har man väl inte känt. Och det finns jättemycket mycket så sociala regler kring det som man inte...
2: Jättemycket, Nord. Jättemycket.
1: Berätta, jag vet inte för mig, vi ska börja. Vill veta.
0: Ja, fundera på vart du börjar.
1: Nej, men så här är min fördom om att gå på en dejt. Mm-hmm. Dels då att det här att folk liksom låtsas att de inte är så intresserade. Mm. Redan där skulle jag direkt tappa intresset. Mm. Alltså direkt.
0: Spelet.
1: Om inte du visar att du är djupt intresserad, alltså det är klart, jag vill inte ha något. Och sen det här att, så här, så att man inte liksom, man ska inte svara inom.
2: Det kommer bli så tufft för dig, hör jag. Alltså för att det där är jag vet, jag saknar ord. Nor, man kan absolut inte visa att man är intresserad.
1: Nej, men då är det ju färdigt. Då kommer det bli det inget dejtande.
2: Herregud.
1: Alltså, det är ju bara...
2: Och dubbeltexta och liksom höra av sig mycket och sånt. Det får absolut inte göra.
1: Vad osexigt. Hur kan folk ens ligga med varandra? Jag förstår inte.

0: Jag sjöng med i låten där, men du har inte en lura på dig, så du hörde inte bra det synkade.
1: Det var Kent och du som sjöng tillsammans.
0: Nej, det var Nektar. Aha, heter den här
1: gruppen. Det känner jag inte till.
0: Det är inte många som gör.
1: Jag vet ju att Nektar är någonting som olika bin använder för att ett suga från blå, etc. Och vissa fåglar också. I alla fall, men det är också ett band, ja.
0: Det är också ett band, och det var det vi spelade nu. Ja. Och det finns mycket frågor.
1: De hatar att höra att de låter som Kent, för de gör inte det. De har ett helt eget sound. Ett helt eget sound.
0: Ni får av musik.
1: Ja, alltså mamma, nej. Vi låter inte, nej.
2: Ge mig allt du har.
3: Men det var jag som Nektar.
0: Det känns lite som den här vita västerländska mannen som har krälat upp för ett berg i Indien för att möta en buddhistisk munk för att få svaret på frågorna i livet när Nor möter Margret angående singelliv. Ja. Det finns mycket frågor där.
1: Berätta! Vad säger man till varandra på första dejten?
0: Och du hatar mycket med det här, vad du får höra i alla fall.
1: Ja, men bara det där att min fördom, alltså att man ska låtsas att man inte är intresserad och att man båda då på något sätt ska gå in i en sån och sen att man ens då, att det blir en andra, det förstår jag bara inte.
3: Men och, så här, jag vet inte allt heller så här. Det finns säkert de som har andra erfarenheter av att vara singel. Men du kommer få en chock, Nora, om du inte har varit singel sedan du var 25. Och hur gammal är du nu? Ursäkta frågan.
1: Jag blir 39 i november.
3: Ja, jag menar, det har hänt väldigt, väldigt mycket. För hur var det för dig då då? Alltså, du bara gick ut och ställde dig på en krog och sen så var det klart liksom, eller?
1: Ja, men det var väl olika människor som, som tog initiativ. Ja, absolut. Ja. Det var
0: det var så det var.
1: Ja, men det var...
0: Det var ett långt ja.
1: Men grejen också så här, skulle det hända nu? Alltså jag skulle ju bara, men rör mig för fan inte. Alltså det skulle ju inte som att, så att det är väl också det. Jag är inte ute så mycket heller och jag skulle också bli extremt obekväm om någon kom fram till
0: men
1: mig.
0: Du gör det ju omöjligt för en snubbe.
3: Hur ska man få det?
0: Du säger liksom så här, det måste visa enormt intresse direkt från början. Men om någon kommer fram till dig, då är du rör mig inte.
1: Nej, men så här, en utgångspunkt måste väl ändå vara att två stycken vill dejta. Så jag tänker så här, det finns ju en poäng med såna här appar och så. För att där vet man ju ändå att alla är singlar och vill dejta.
3: Nej. Man måste välja kategori
1: det
3: vad man är ute efter.
1: Det finns de som vill göra annat där också.
3: Man ska välja kortsiktig relation, man ska välja livspartner eller långsiktig relation. Man kan välja kortsiktig relation, eventuellt långsiktig relation. Man kan välja bara vänner. Alltså, du vet.
0: Fråga. Ja. Vad är skillnaden på långsiktig relation och livspartner? En livspartner, det är så här, det är tills vi dör. Men långsiktig är till typ strax innan. Eller vadå? Jag vill vara singel sista tiden i mitt liv. Eller vadå? Jag vill dö. 4 månader innan min död vill jag göra slut.
1: Precis, för då vill jag få somna ensam. Ja, nej, den är ja, vad är det för skillnad på det?
3: Ja? Det är jätte... Alltså, ja, vi måste ha mer tid.
0: Ja, vi... Kan du stanna en stund? Inte så övertygande, men...
1: Jo, jag kan det.
0: Jag kan det. Men vill du?
1: Ja.
0: Det är bra.

0: Curtis Mayfield här i morgonpasset i P3. Vi bryter av lite grann, fortsätter prata med Nor efter P3 Nyheter med Matilda Ronge.
1: Mm.
0: Om du är redo.
1: Jajamän.
0: Varsågod.
1: Tack. I Tyskland utreds nu det tredje fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka, och vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Och nu söker polisen en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossilenergitillverkning. Både i måndags och tisdags var det sabotageförsök, och vid det i tisdags hittades sprängladdningar vid en transformationsstation, och det utreds som möjligt terrorbrott. 16-åringen som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet, och bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Och han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande, och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, det skriver TT. Ja, i bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan. Och i det här valet finns det närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. De omkring 82 000 som fallit ur eller riskerat att falla ur röstlängden blivit kontaktade av Valmyndigheten. Totalt finns drygt 370 000 röstberättigade utlandssvenskar, och deltagandet förra valet var nära 30%. Bostäderna som säljs under utropspris blir allt färre. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris, och det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året var det varannan, och enligt sajtens analytiker beror det bland annat på att utbudet börjat minska.
0: Mm. Någon som skrev jag skulle gärna vilja gifta mig med Nor.
2: Mm.
0: Hon är fantastisk på alla sätt, men hur är hon att leva med i vardagen? Är hon rolig som man tror, eller mestadels sur som de flesta är?
2: Fan vad sur man är. Det är inte klokt. Ja, alltså nu pratar jag för mig själv.
3: Nu. Ja, nej, men nu pratar vi igen, ja. Mm. Mm. Om detta. Förlåt, det var sån konstig övergång från nyheter till detta.
2: Jo,
3: men
2: jag
0: så här vi jobbar.
3: Så här jobbar ni, ja.
0: Ja.
3: Byter i huvudet. Ändå att fria någonstans, men ändå ifrågasätta samtidigt. Ja. Det är ju lite så, om man vill gifta sig med någon, då tar man ju, får man ju ta hela paketet.
0: Så är det. Men är du mest eller sur, eller är du rolig det mesta som folk tror att du är?
3: Alltså, jag skulle säga att jag är roligare, inte privat, men jag är inte sur för det mesta. Det mesta att jag inte går runt och drar skämt hela tiden. Jag är
0: Nej, det gör
3: inte.
0: Privat.
3: Nej.

0: Hösten och sitta med självaste Nour El-Refai som har kört stand-up i 20 år. 20 år! Har du greppat det?
1: Nej, det är riktigt sjukt. Jag var ju med i en podcast med några ungdomar då. Mm-hmm. Alltså, de var ju 25, 26, 27 va?
0: Morgonpasset till Petra.
1: Morgonpasset till Petra. Precis. Och de sa då till mig, alltså de var ju ändå vuxna och sa till mig så. Vi har ju sett det på tv när vi var barn.
2: Mm. Mm. De kan dra åt helvete.
1: Nej, så såg inte jag det. Då blev jag, kände jag, fan vad mäktigt kände jag. Vad länge jag har funnits i folks, vissa folks medvetande. Alltså det är ändå delar av familjen. Hela familjen har väl inte mig medvetande. Men skitsamma. Det tyckte jag ändå kändes mäktigt. Och att de så, första gången de såg stand-up var bland annat då, när jag hade gjort stand-up. Och det, då kände jag, kul. Jag är vuxen på riktigt. Hållit på.
0: Det är ju många som är glada att du är här, eftersom du jobbade ju på Morgonpasset förut. Du har gjort i stort sett allting i medievärlden. Du har även varit här och jobbat, och det var ju ganska länge sedan. Men folk skickar in varma minnen från din tid när du var här.
1: Spännande.
0: Minns när Nour sa i Morgonpasset, om en partner vill komma mig i ansiktet så har jag inga problem med det.
1: Nej, men
0: har aldrig satt kaffet i halsen förut, men det gjorde jag då.
1: Nej.
0: Varför nej. Så varma minnen?
1: Nej. Sluta. Och för fan, vad fruktansvärt. Fruktansvärt när någon tar något sånt här helt ur sitt sammanhang. Vi vet inte vem det här
0: nej,
1: är.
0: Nej.
1: Jag kan inte för mitt liv ha sagt sådär
0: nej.
1: I... Nej.
0: Nej. Men det.
1: Du kan ju säga vad som helst. Nej, då berättade någon att du gillar att slå barn. Berättade någon här ett gammalt härligt minne.
0: Ja, precis.
1: Nej.
2: Förlåt, men det är väl inte alls samma sak.
0: I
2: det är väl att komma i ansikten.
1: Nej, men snälla,
2: är väl normalt,
1: snälla, rara, jag snälla här. Jag sätter snart kaffet i halsen. Jag vill inte veta mer.
0: Nej, du
1: tack.
0: Behöver inte veta mer. Du ska ut på någon turné nu, eller?
1: Jag har väldigt svårt att släppa det här att någon har okay.
0: Det är ju det som är
1: jag ska jobbigt. Ut på turné. Men David, du hade inte behövt läsa upp det där, vi jättegrymt.
2: Men har du träffat honom? Alltså det är men, det han
1: jag
2: gör.
1: Har ju det fan alltså, att du aldrig åldras heller. Det är störigt. Du är som Bart Simpson alltså. Jesus Christ.
2: Dennis the Menace, vår alldeles
1: ja,
2: egna.
1: Busig liten boomerangpojke, evig 12-åring.
0: Boomerangpojke.
1: Ja, eller vad det nu är, slangbälla har han kanske inte boomerang.
0: Busiga lilla boomerangpojke. Det är en ny barnboksidé.
1: Du är en busig lilla boomerangpojken David Reed.
0: Ja, det är en turné på gång i alla fall.
1: Det är turné på gång och precis, jag ska ut till hösten här i november har jag premiär. Precis när jag blir 39, då har jag premiär.
2: Hur känner du inför 39? För att jag har ju passerat, jag är ju 41 nu.
1: Ja.
2: 39 var jättejobbigt för mig. Hur är det för dig? Svara.
1: Bryr mig inte alls nähe. Om det här med ålder riktigt. Det bekommer mig inte. Jag har känt mig som runt 40 ett ganska långt
2: gud,
1: tag.
2: Gud, jag med. Ja. Sen man var 5 typ, eller
1: alltså
2: hur?
1: Ungefär så, ja. Det är mer att jag har kommit ikapp min ålder.
2: Skönt.
0: Men jag känner mig som
2: 10.
0: 10 då, antar jag.
1: Ja.
0: Den busiga lilla boomerangpojken.
1: Boomerangpojken, ja, precis. Man ser det, du är pillemarisk i blicken och ska, man vet aldrig vad du ska säga och göra.
0: Dennis the Menace. Nour, det är alltid kul att ha dig här. Kan inte du dyka upp lite oftare? Eller har vi förstört den möjligheten nu?
1: Nej, det är precis som det ska vara här.
0: Det är precis
1: jag
0: som
1: saknat er, tänkt på er. Jag kommer gärna tillbaka snart.
0: Det är en trygg punkt och du vet aldrig utvecklas. Du kommer kunna komma hit och du vet hur det är exakt. Ja.
1: Och så får man sin så 18-årings slängd i ansiktet på sig och sånt
0: där.
1: Nour har sagt så här en gång. Fan, vad främst.
0: Ja, jag ber om ursäkt för att jag läste upp det. Jag trodde att det, eventuellt så kan det bli roligt eller så blir det inte det. Och det är väl det som är grejen
2: med
0: oss.
2: Men jag måste bara gå in och nyansera. Vad är det för fel med det? Är väl inget
1: nej.
2: Komma i
1: sluta nu. Jag vill inte prata om det. Tack.
0: Nour El-Refai, tack så mycket. Vi ser dig on the road i höst och i vår då, antar jag.

0: Satan i gatan, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3.
1: Våga fråga, lådan är stängd för den här veckan.
0: Det är över nu.
1: Och jag vet inte om du har nåtts av det här. Amelia de Moldenberg.
0: Nej, det har verkligen inte
1: chicken
0: gjort.
1: Shop date tjejen. Säg att det är så att du vet vad Chicken Shop Date är för YouTube-format.
0: Är det en podd?
1: Nej.
0: Vlogg?
1: Det skulle man, inte ett riktigt vlogg, men det är ett intervjuformat som är jättepopulärt. Ja. Tänk att det finns... There are two genders, kanske man kan säga då. Och det ena könet är Hot Ones. Alltså det känner du till.
0: Ja.
1: Den här skalliga killen som... Och jag får säga skallig. Äter kyckling med heta såser. Varför kan jag inte prata? Starka såser med kändisar. Mm. Och det är intervjuformatet.
0: Ja.
1: Och då hans, alltså det andra könet är då den här tjejen, Chicken Shop Date, för det är också kyckling där. Men hon låtsas som att hon dejtar den hon intervjuar. Och då blir det så här lite gulliga, sensuella ibland, awkward klipp från dem.
0: Med de här kändisarna.
1: Nej, men hon lägger
0: död?
1: Ner. Nej, ah, okay. Hon lever... Eller jag kan inte verifiera allt, David.
0: Nej.
1: Men alltså, vad jag vet så lever hon. Men formatet dödar hon. Är inte det starkt?
0: Vad beror det på då? Har det inte gått bra? Eller? Hon skulle ju kunna köra en fröken snusk att hon har kvar formatet fast en annan tar över.
1: Just det. Nej, men, och grejen är, det har ju gått svinbra. Och med anledning av att det har gått så himla bra så har ju hon börjat göra massa andra grejer. Mm-hmm. Alltså hon gör mycket så röda mattan-intervjuer, hon gör Oscars-grejer, hon gör Grammys, alltså hela den...
0: Eller är det här en Swedish House Mafia-situation?
1: Det är en liten kombination vill jag säga då. För ja. Jag misstänkte att det här var på gång för några dagar sedan redan. Mm. För i hennes... Insta-bio så hade hon typ skrivit någonting som såhär we need to talk eller något sånt, och då, du vet, det är sånt man säger när man ska göra slut.
0: Just
1: vi
0: det.
1: Måste prata om en sak, jag skulle vilja prata med dig. Åh, förlysningar. Och då tänkte
0: det
1: jag,
0: där är ju oavsett om det är en relation
1: kan
0: privat,
1: vi prata?
0: Ja, även på jobbet så här. Du, vi behöver prata om en grej.
1: När
0: kan du om 2 veckor, man bara, varför, hur kan man lägga det på någon?
1: Det är psykisk misshandel.
0: Det borde vara anmälnings...
1: Och det är det. Det är kriminellt sedan 1 juli.
0: Jättebra.
1: Psykisk Skönt. Misshandel är ett brott i Sverige.
0: Det tycker jag låter farligt.
1: Jaså?
0: Ja, för jag menar så här, inte jag, då kan man ju anmäla mig säkert.
1: Men jag tror att man kan, alltså, jag tror inte att man kan anmäla alltså, så retroaktivt.
0: Typ ja, så. Det måste vara precis när du sa det! Eller vadå?
1: Nej, men jag menar... Jag hoppas inte att du har psykiskt misshandlat någon sen 1 juli.
0: Ja, du menar så? Jo, jag har ju sänt varenda dag sen 1 juli, så antagligen är det någon som känner sig psykiskt misshandlad.
1: Men så här är det. Hon lägger ner formatet,
0: ja.
1: Men, så det är lite Swedish House Mafia, hon har några liksom inspelade dejter då, några program med några riktigt stora namn som hon kommer att släppa nu pö om pö tills det är över med formatet. Och jag personligen, alltså, det är liksom svaret på den här frågan då. Varför lägger hon ner? Jag personligen beundrar det. Mm. Jag älskar människor som lägger ner saker.
0: Men varför?
1: När de går som... Jo, men jag tror att hon vill bara göra mer än YouTube.
0: Ja, du vet inte.
1: Men det är väl klart inte. Jag har ju inte henne på direkt.
0: Nej, jag vet. Det är bara att förvånansvärt. Väldigt ofta så är svaret på de här frågorna i slutändan att du inte vet.
1: Ja.
0: Men det är en väldigt lång utläggning fram till att du säger att du inte vet.
1: Och det kan inte AI ersätta.
0: Nej, så är
1: att
0: det.
1: Man liksom siar om samtiden med bara sin egen mänskliga magkänsla.
0: Nej, nu kommer chefen in här. Jag antagligen vet. För att säga att de behöver prata med oss om någonting om 2 veckor.
1: Hör polisen det här.
0: Jag hoppas det. Hjälp oss.
1: Hjälp.
0: Er i en nödsituation. Dig är på vägen in.

0: High Hopes Role Model här i morgonpasset i P3. Ja, hej då, det.
1: Vad pågår?
2: Vad är det för ton?
1: Förlåt.
2: Hej Siri.
1: Hej, förlåt. Jo, men det är bra. Det är bra. Jag blir alltid lite ur balans inför de här samsättningarna. Det är så mycket som händer. Hej, menar jag.
2: Kul. Hur har du det?
1: Jo, men jag hade bra. Vi ska prata lite om Chicken Shop Date i magasinet också. Det är en sorg. Ja, det är en sån sorg för mig att det här formatet läggs ner innan David Druid har gästat. För det känns som att det hade varit det mest bizarra mötet på denna jord, eller?
2: Alltså, det hade varit helt underbart.
1: Visst!
0: Vad menar ni nu? Att jag, vadå?
1: Nej, men Unstoppable Force meets Immovable Object. Alltså, den märkliga stämningen som hade uppstått. Jag tror jorden hade exploderat. Bumerangpojken möter slangbällsflickan.
0: Men om jag, vadå?
1: Om du gästade formatet,
0: och
1: Chicken Shop Date.
2: Intervjuades.
0: Chicken Shop Date, ja.
1: Vadå gjorde vad?
0: Ja, men jag förstod inte riktigt vilket sammanhang ni tyckte det var så surrealistiskt att jag var med. Men jag
1: trodde, det kanske för att du inte lyssnar på kvinnor.
0: Jo, men jag trodde inte att det var så att ni skulle sätta mig. Det skulle vara så far-fetched att placera mig i det här amerikanska framgångsrika formatet.
1: Det är ett brittiskt format.
0: Ja, just det.
1: Häng med.
0: Det är så svårt. Det är så mycket nu med internet.
2: Alltså, det är ett världens största intervjuformat.
1: Det är, alltså, faktiskt, det är nästan en bedrift att du har missat det, David.
0: Tackar.
1: Mm. Varsågod.
0: Så här känner jag. Ju mer de spottar på mig. Vad är det han säger sen? Desto mer blommar jag eller någonting. Eller?
1: Jag vet inte.
0: Ja, precis. Spotta på mig.
1: Där satt den. Och väx

Hej, det är jag, Anton Jordås. Jag vill bara säga så här. Det är nämligen så att det har kommit ett nytt program. Det ska heta Fredag i P3. Och det går nu på fredag 15.30. Där ska jag och min komikerkompis Gabriel Åberg reda ut huruvida Mira Mark får ta helg eller inte. Hon är så ung, cool teatertjej från Stockholm. Då ska vi se liksom om hon gör sig förtjänt av vila eller ej. Jag tror det blir en dröm. Snälla, lyssna!

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Hej, hej, hej, hej. Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig, Siri Fagerud. Festligt vill jag påstå, för idag blir det allt från helgpanel till ny musik. Beyoncé firar 20-årsjubileum. Det blir musikdomstol också. Vi spelar ingen tid, utan vi börjar med Vampire Weekend, This Life.

0: Nu har jag med mig P3 Nyheters Matilda Ronge. Hej på dig.
1: Halli hallå.
0: Jag har hört rykten om att Trafikverket har börjat med svängelska.
1: Nej, men du har hört rätt, Siri. Ja, jag har ett litet smakprov här.
0: Åh nej.
1: Är du redo?
0: Jag tror det.
1: Då åker vi.
2: Bålsta, Enköping, Västerås.
1: Westeros.
0: Westeros. Lite Game of Thrones-stämning.
1: Ja, men lite så. Men det här är alltså rakt av Trafikverkets svängelska som de officiellt börjat prata på olika stationer i Sverige.
0: Oj, oj, oj.
1: Mm, och jag vet liksom inte hur du känner när du är utomlands. Men jag kan känna att när man ska någonstans, vi säger att man är i Tyskland och så har man en biljett som det står till exempel Leipzig på.
0: Mm.
1: Och så fattar man liksom ingenting när de ropar Leipzig på centralen. Mm. Kan du känna igen det här?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Det var inte relaterbart alls. Okej, men Trafikverket verkar i alla fall känna lite så här.
0: Mm.
1: Så de vill helt enkelt göra det lättare för utländska resenärer att förstå vad som ropas ut.
0: Mm.
1: Så sen 1 september så testar de alltså ett nytt grepp, eller vad man ska kalla det, på 500 stationer de har ansvar för. Så nu har man alltså utrop på både svenska och engelska. Men när ortsnamnen uttalas så gör de alltså det på en slags svängelska. Så det är lite så, eller det första jag tänkte på, att det är lite som motsatsen till när Glenn Strömberg pratar italienska på Göteborgs dialekt.
0: Ja! Det är så fantastiskt.
1: Vill du ha några exempel till?
0: Jättegärna.
1: Ja, här kommer de.
3: Örebro, New Shopping, got ailing sauce. Halmstad.
1: Ailingsas tycker jag är.
0: Ailingsas. New Shopping. Wow.
1: Kat Reinholm är en annan som folk verkar tycka är rolig. Den hittade jag tyvärr inget ljud på, men det var GP som skrev om det.
0: Kat Reinholm.
1: Vad är dina spontana tankar kring det här då?
0: Alltså jag vet inte om det här hade gjort... Jag fattar ambitionen.
1: Mm.
0: Sen vet jag inte om det bara hade gjort... Om det hade orsakat mer förvirring. Men... Jag vet inte, jag vill uppleva det här själv, för det här är inget som jag har fått ta del av liksom IRL än.
1: Ja, det kanske du får göra snart då.
0: Ja, det ser jag mycket fram emot.
1: Trafikverket menar i alla fall att det här med svängelskan liksom inte är ett misstag, utan man har gjort det med flit för att ortsnamnen ska låta som när man själv hade läst det från en biljett eller på stationens
0: skylt. Just det, Malmö.
1: Malmö. Så det är liksom för... resenärerna och turisterna med andra ord. Och det har också testats lite här och där under en tid, bland annat på Arlanda, eller Arlanda kanske man säger numera då. Men nu lanseras alltså det här på över 500 stationer, så vi har alltså någon slags officiell myndighetssvängelska med andra ord. Och P4 Stockholm har också pratat med några resenärer som tycker att Trafikverket är inne på rätt spår, och de tycker att den svängelska versionen är lite enklare att förstå. Så vi får väl se om Ailingsås får fäste eller
0: alltså
1: inte.
0: Det här jag tycker det är väldigt gulligt. Jag tycker också det är på något sätt pek Sverige att svängelskan blir ett nytt officiellt språk. Jag ser något här. Jag tycker det är spännande. Stort tack, Matilda.
1: Tack.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 denna fredag och jag känner att jag inte kan ta mig igenom denna sändning utan att ens nämna den ikon som lämnade oss häromdagen.
1: So then how would you want people to be talking about you, remembering you? What would you want people to say about you, both who didn't know you and did know you?
2: Well, there was this person who tried to make the world a little more equal, compassionate, joyful, funny than it was when I showed up.
0: Gloria Steinem, journalist, aktivist, ett av de många ansiktena utåt för andra vågens feminism under 60- och 70-talet. Bland det första som jag själv lärde mig om henne var att hon som 28-åring wallraffade som playboy-kanin. Hon gick alltså undercover som servitris för att undersöka arbetsramarna som kvinnor förhöll sig till i den något kontroversiella gentlemannaklubben. Det var ett reportage som hon senare i livet kom att ångra. Hon har pratat om hur hon ville bli tagen seriöst som journalist och plötsligt stå i kanindräkt. Men det är långt ifrån det enda hon är känd för. Hon har grundat flera grupper som kämpat för kvinnors rättigheter. År 2013 fick hon presidentens frihetsmedalj. Hon har sån ikonstatus att hon har dykt upp och gjort cameos i diverse filmer och serier som First Wives Club, And Just Like That och The Good Wife. Med andra ord var hon ett household name för många. Helt enkelt en häftig kvinna som har banat väg för många. Tack!

0: questioning me.
1: Charlie XCX här med Camera. Det är fredag, även känd som New Music Friday, och bland annat Miley Cyrus har släppt nytt. Nu har jag med mig P3s musikreporter Natasha Azarmi. Hej!
2: Hej Siri!
1: Vad är det för låt vi kommer få höra?
2: Det är en massiv danspoplåt där det låter lite som att Lady Gaga möter typ Madonna.
1: Ooh.
2: Så ska jag sammanfatta det.
1: Ja. Det låter väldigt lovande. Hon har släppt sitt efternamn som artist och nu är hon bara Miley med folket. Det ser redan ovant ut för mig i spellistan. Hörs det i den här låten, tycker du?
2: Nej, alltså, eller på ett sätt gör det väl det, eftersom det är rätt kaxigt och självsäkert att bara släppa sitt efternamn och säga sitt förnamn. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt mycket attityd i den här låten, så på så sätt så går det bra ihop. Samtidigt så hade man kanske i den här låten då velat ha något som då verkligen definierar Miley. Och det finns inte riktigt här, förutom då hennes stora röst.
1: Mm. Den här låten heter ju Bass Persuades. Och jag undrar om det här är vad vi förväntade oss. Blev du överraskad på något sätt?
2: Jag blev överraskad. Jag tror att många är ganska överraskade. För både den här titeln och teasern vi fick inför gjorde att många gissade att det skulle gå mer åt antingen disco eller rockhållet. Men det här är mer en hyllning till den popmusik vi starkt då känner igen, snarare än någonting nytt och experimentellt. Och även om det finns starka 80-talssyntar här, det är väldigt 80-talsinspirerat och väldigt stora trummor, så är det också mycket mer poppigt och radiovänligt än väntat.
1: Vi ska ta och lyssna på låten. Är det något särskilt du vill att vi ska lyssna efter?
2: Nej, alltså det är bara så här, det är en stor dansant poplåt. Jag tycker man bara ska låta sig ryckas med den här fredagen.
1: Du, det låter helt underbart. Stort tack, Natasha.
2: Tack, Siri. Let's go.

0: verkligen Lady Gaga aura. Det här var alltså Miley's senaste släpp, Bass Persuades.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Men jag tycker fortfarande att det är bra att det föds mindre barn.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Den heliga gral när det kommer till valfläsk.
1: Hanna Lublin Niklasson.
4: Tack för att du har fött ett sånt praktexemplar.
1: Och Moa Wallin.
5: Som ni hör är alltså jag den stora vinnaren.
4: Ja.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Har du de samtalen från din vita skåpbil som filmar godis?

Genuine här med Pony. Hörni, det vankas ju helg, vilket betyder att det också vankas underhållningspanel här i magasinet i P3. Jag bjuder in två personer jag tycker verkar kul och så får de tipsa om vad de tycker att man ska hitta på under veckoslutet. För världen av popkultur som finns till vårt förfogande kan ibland göra mig yr av beslutsångest och jag behöver hjälp. Idag är det inga mindre än programledarkärnan Farah Abadi och programledardebutanten Gabriel Åberg som gör mig sällskap. Det ser jag orimligt mycket fram emot faktiskt. Jag skakar i mina jeans i väntan på dem, så lyssnar vi på LKN, först in, sist ut.

0: Saga Faye hörde vi här med Who Are You. Klockan är 10, dags för P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Ja, under morgonen inleddes en polisinsats vid en transformatorstation nära Bremen enligt tyska medier. Och i natt hittade polisen ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen vid en transformatorstation i Dormagen mellan Köln och Düsseldorf. Och i det fallet söker polisen en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossilenergitillverkning. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, det enligt Valmyndigheten. Och felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de som inte kan identifieras kommer att underkännas. Myndigheten arbetar nu med Skatteverket som är IT-leverantör till Valmyndigheten för att minimera konsekvenserna. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig knarksmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter samarbetsavtalet som slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Bostäderna som säljs under utropspris blir allt färre. Ja, i augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Och det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året var det varannan. Och enligt sajtens analytiker beror det bland annat på att utbudet börjar minska. Det var P3 Nyheter. Jag heter Matilda Ronge och producent den här morgonen varit Lova Ahlstrand. Och du heter Siri.
0: Det stämmer bra det. Stort tack Matilda.
1: God natt. Hej då. Godnatt.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag som håller dig i sällskap. Snart har jag också med mig fin besök. Vi spelar en låt så jag hinner samla mig. Det här är Victor Lexell, Molly Sandén. Tänk om.

0: To Soul var det här med Back to Life. Du lyssnar på magasinet i B3 denna fredag. Siri heter jag. Nu har jag fått gäster i studion. Jag säger välkommen till Farah Abadi och Gabriel Åberg.
1: Tackar, tackar, tackar, tackar.
2: Hej, hej, hej.
0: Hej. Det låter alltid lite fattigt när jag bara en som applåderar. Men ni är jätte välkomna. Farah, dig har man ju sett och hört mycket av. Både här i radio, på tv. En kvinna på toppen av sin karriär, vill jag påstå. Men jag har hört det viskas i korridorerna på Radiohuset, att du har en gnagande känsla av, citat, att ålderdomen är på väg att ta dig. Berätta mer.
2: Nej, men alltså, jag vet liksom inte vem jag är längre. Alltså, är jag liksom ung eller är jag gammal? Är jag medelålders? Finns medelåldern kvar? Alltså, jag är allt samtidigt. Jag känner mig som ett barn, men jag har också barn.
0: Men det är väl att medelåldern på något sätt har flyttats upp i åldern. Alltså medelålder för mig, då tänker jag på typ en 60-åring. Eller så här.
1: Ja, den tenderar ju att göra det när man blir äldre.
2: Jag vill gärna
1: att det är klart att ni vill att medelåldern ska vara äldre.
0: Vad är det för ton?
1: För att det gör att ni kommer längre ifrån den.
0: Nej, hur gammal är du, Gabriel?
1: Vad sa du?
0: Hur gammal är du?
1: 22.
0: Ja, tyst 22. På dig. Usch och bort.
2: Jag tycker du ska njuta av ditt liv. För från och med nu kommer du bara bli snyggare och rikare.
1: Ja, vad skönt.
2: Du kommer bara bli snyggare och rikare.
1: Ja.
2: Du har liksom 20 goda år. Du har 20 goda år framför dig, men pika någon gång när de är 40. Det är en steg och du vandrar uppåt där du snart når toppen.
1: Nu har du liksom lagt detta under täcket som att det var en komplimang, men det betyder ju också att jag är det fulaste jag någonsin kommer ha just nu.
2: Det är du. Alltså från och med idag så blir du bara snyggare.
1: Ja, fint.
0: Vilket alltså, välkomnande till Gabriel Åberg. För dig kan man ju också se och höra lite här och där. På ett restaurangjobb i Göteborg, kanske på en stand-up-scen i någon källare. Inte minst som sidekick i Fredag i P3 numera med min magasinet-kollega Anton Jordås. Ni har ju premiär idag.
1: Ja!
0: Hur känns det?
1: Det känns superkul. Anton är sjukt gosig.
0: Nej, jag skojar.
2: Har du så kul? Jag var lika gammal som dig när jag var på P3. Och nu vet jag inte vem jag är längre.
0: Ja, just det. Återigen, alltså den här fredagspanelen kommer bara bestå av att vi ska försöka tuta i dig, Gabriel. Att nu ska du njuta så länge det varar.
1: Ja, vad skönt. Alltså, jag njuter. Jag njuter
2: alltså, på P3 har du 10 goda år framför dig. Alltså 10 riktigt bra år. Det är mycket gott som väntar dig.
1: Jag trodde att jag skulle ha liksom 45 minuter här innan jag
2: fick gå. Du har 10 goda år.
1: Ja.
2: Utseendemässigt 20 goda år.
1: Ja.
2: Ekonomiskt bara uppåt.
0: Fast också så här, om man ser på typ Javier Bardem, Antonio Banderas, de är ju typ 60. De är ju snyggare än vad de någonsin har varit. Eller är det bara jag som har
2: daddy issues? Nej, de var snyggare när de var 40.
0: Ah, okay.
2: De var snyggare när de var 40.
0: Fan, jag trodde jag hade en teori här som höll. Farah och Gabriel, ni är varmt välkomna. Ni ska hjälpa mig med att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Jag tycker vi kör. Men före det, veckans P3-hit, Augustine, off my mind.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Det är ju fredag även här i magasinet i P3, och vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen. Ingen press i en vad vi kallar underhållningsguide. Med mig har jag alltså Gabriel Åberg och Farah Abadi. Är ni redo för första tipset?
1: Ja.
0: Det låter så här.
2: There are three victims we know of. Neighbors say they saw a woman. Your first case is an FBI agent. And you think you have a serial killer.
3: I do.
2: Female killers know their victims. They kill for power, control.
4: Being a victim of violence makes you colder.
5: Don't you think so?
0: Det låter muntert.
6: Alltså det här är så underbart. Huvudrollen i den här serien som heter Furious är Emmy Rossum, som är den här äldsta dottern i Shameless, som ni har sett den här långköraren.
0: Hon är så cool.
6: Hon är så himla himla cool. Hon spelar då en liksom trasig FBI-agent som jagar en kvinnlig seriemördare som mördar män. Och ingenting gör att jag blir så het som kvinnor som mördar män.
0: Vet du vad jag inser nu? Förra veckans underhållningspanel, Hector Appelgren, tipsade om det här. Och han var exakt lika engagerad som du är.
6: Vill du tipsa om det här serien?
0: Ja, och jag inser det nu. Oh, för jag är en dålig programledare.
6: Gud, hade jag vetat det. Men då kan jag komma med andra tips.
0: Ja,
6: det här är Furious. Den är toppenbra. Det handlar då om en kvinna som mördar män som har utsatt henne för hemskheter. Alla hejar på henne.
0: Ja, för det var det Hector också var inne på. Att det här är ju liksom, det här är vengeance, det här är hämnd.
6: Ja, det gillar jag. Jag gillar den. Jag gillar män som hatar kvinnor. Jag gillar G.I. Jane. Jag gillar, igår kollade jag liksom också på filmen, om filmen Enough med Jennifer Lopez från 2002 eller någonting. Mm. Där hon liksom träffar en man, han är toppen. Sen får reda på att han är otrogen. Mm. Och då vill hon lämna. Då prylar han skiten ur henne. Hon rymmer med sitt barn. Han jagar henne. Slår henne. Liksom, alltså, han misshandlar henne som fan.
0: Usch.
6: Vad gör hon? Tränar som en idiot. Jag kommer att spoila det nu.
0: Ja.
6: Och fucking dödar honom.
0: Oj, oj.
6: I en slagsmålscen.
0: Det låter
6: ikoniskt.
0: Med att
6: hon sparkar över honom liksom, från ett räcke. Han ramlar ner på ett glasbord. Han är död och hon är fri. Det är min bästa genre av film, tv-serier och annat.
0: Jag älskar att det här var liksom inte bara en spoiler. Vi fick hela action-scenen, stuntet berättat.
1: Du tittade mig i ögonen hela tiden.
0: Ja,
1: när
0: det
1: du
0: är helt
1: det.
0: Rätt. Du ska veta din plats, Gabriel.
1: Jag har aldrig känt mig så otrygg hela min
6: Har du flickvän?
1: Inte längre.
6: Nej, våga sätta ett finger på henne. Då kommer jag som Jennifer Lopez med hennes abs och bara sparkar dig.
0: Men för det är också min favorittyp av filmskurk. Alltså den här hämndlystna kvinnan.
6: Ja.
0: Har du någon sån filmskurk du tycker extra mycket om, Gabriel? Eller är det Joker.
1: Nej, men man gillar väl dem. Fan, jag gillar han i Prinsessan och grodan, den Disney-filmen. Han är ju skitcool.
6: Varför har vi bjudit hit ett barn? Han har pratat om Disney. Vad är det för, vilken,
0: jag tycker hon häxan i Törn Rosa är väldigt läskig.
1: Ja, 100%.
6: Kill Bill är bland väl de bästa.
1: Just det.
6: När hon liksom vaknar och bara, I'm gonna kill Bill. Alltså man mår så bra när hon kommer där med svärdet. Åh, vad
0: det här
6: bra.
0: Är min typ av helgmys. Alla de här morden verkar ju vara drivna av hämnd. Som sagt, vad är det värsta du har gjort för att hämnas, Fara?
6: Jag gillar då alltså, hämndens val, som man brukar säga. Hämnd ska aldrig någonsin utföras direkt. Den ska utföras efter lång tid och med mycket tanke.
0: Det här känns bara, det här känns, snarare än en helgpanel, känns som att jag och Gabriel får lära oss saker om livet generellt.
6: Ja. En gång så var det en kille som sparkade mig på en träning i huvudet så jag svimmade.
0: Men gud,
6: han var också mycket äldre än mig. Och min hämnd kom kanske 20 år senare.
1: Jag ska inte spoila det, men hon dödade honom.
0: Ja, nej, med han skrev, ett glasbord.
6: Han liksom var ute och vevade rasistiskt på sociala medier. Jag kopierade allt, skickade hans arbetsgivare.
1: Oh!
6: Och sen mådde jag väldigt bra efteråt.
0: Alltså det här, vilken resa. Det här vill jag se filmatiserat. Snart på en biosalong nära dig. Vi ska snacka vidare, men före det Esther här med Miss Congeniality.

0: Vi är mitt uppe i magasinet i B3s fredagspanel. Det är ordning av visar, det är livsråd och hämnd och allmänt god stämning. Vi langar också våra vassaste popkulturtips inför helgen idag med Farah Abadi och Gabriel Åberg. Jag är så glad att ni är här. Vi ska kika på nästa tips in på listan över saker att göra i helgen. Då har vi det här.
1: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
2: Jag var ju fel artist att bara stoppa in en box. Vi kan inte leva i bångenskap eller bojor. Det måste vara på riktigt. Nej. Låt ingen ta din glädje från musiken.
0: Aj, det är starkt. Berätta Gabriel, vad är det vi hör?
3: Det är Carola-dokumentären.
4: Har du sett den mer än en gång?
3: Nej.
4: Det kändes nästan som att du var så glad.
3: Nej, men jag har ju levt det.
4: Du har levt, ja. Det fanns ingenting i den dokumentären som inte du visste.
0: Nej, för jag har förstått det som att Carola har spelat en stor roll för dig under din uppväxt. Hur kommer det sig?
3: Inte lika mycket min, men på min pappas sida så är de alltså pingstkristna.
0: Okej.
3: Okay. Och liksom födda på 60-talet och så bara så bonkade in en liksom kristen Pernilla Wahlgren i mainstream media. Alltså,
0: så det är med den här.
3: Alltså, ah, de har haft en hard-on för min pappa, mina farbröder, alla de har liksom...
0: Fast en fri religiös mysig hard-on.
3: Ja, precis.
0: Lite lagom.
3: En mysig hard-on. Ja, det har min pappa haft.
4: Nu när jag kollar på dig, alltså är han inte lite lik Carola? Alltså kolla håret, alltså det finns någonting där.
0: Håret vet jag inte.
4: Nej, men det är liksom en aura av 80, alltså härligt 80-tal.
0: Ja, nu när du rufsar till håret lite, absolut.
4: Ja, absolut.
0: Och det är något lite pingstvänligt i blicken där.
3: Ja, det är det, absolut.
0: Och lite främling i uppsynen.
4: Yeah. Vem är det, Björn Ranelid? Du har här nu helt plötsligt.
0: Jag riffade, jag kände mig bekväm plötsligt. Jag har också hört att du egentligen tänkte se den igår, men på grund av tågstrul blev det ändrade planer och du har fortfarande bara sett trailern.
3: Jag har bara sett trailern, ja. Nej, men det här skulle vara off record.
4: Okay.
0: Men vad hoppas du på när du väl får se den?
3: Jag hoppas verkligen. Jag tror att det jag hoppas mest på av allt är bara att jag inte blir tagen av den.
0: Vad menar du då?
3: Att hon liksom inte får mig. Men som ni vet, man såg Bohemian Rhapsody, så såg man den. Och sen så var man så, wow, Queen är verkligen det sjukaste. Jag fattar inte att jag liksom, att inte har varit hela mitt liv hela tiden. Men jag hoppas inte Carola har den.
4: Jag tror att hon redan har det på dig.
0: Ja, verkligen. Det är det enda vi har fått ut av det här samtalet.
3: Ja,
0: att du redan är kidnappad mentalt.
3: Ja, jag har redan sagt mig. Ja.
4: Har du träffat Carola någon gång?
3: Nej, det hade jag inte löst, tror jag.
4: Inte? Hur tror du att du hade reagerat?
3: Nej, men jag hade väl blivit...
0: Du hade smält ihop som den där häxan i Trollkaren från Oz.
3: Jag kan inte tänka mig.
0: Farah, jag har för mig att du har en rätt bra Carola-story på lager.
4: Nej, men alltså, jag har så mycket Carola-stories. Jag älskar också Carola. Alltså, det är som att hon inte är från denna jord. Alltså, det är som att hon är ett UFO har landat och nu har vi henne här.
0: Mm.
4: Det är som att man träffar henne, så är det som att man träffar, alltså det är inte som att man träffar en svensk artist.
0: Hur många gånger har du träffat henne?
4: Ett par gånger. Men alltså att man, det är som att man träffar, alltså vet, det är som att hon glittrar.
0: Ja.
4: Alltså det är som att liksom, alltså som
0: det är lite
4: Twilight.
0: Alien dust.
4: Alltså exakt. Och någon gång så träffar jag henne, så kommer hon in liksom, jag satt i liksom sminket, så kommer hon in, så är det hon och hennes två assistenter i fantastiska kappor.
0: Också alltså, två assistenter.
4: Ja, jag vet. Alltså matchande kappor, skitsnygga, och jag bara, gud vad snygga ni är. Och då var hon så här, som att hon liksom pekade på sin assistent att hon skulle ge mig kappan. Och då var jag så här, nej, alltså, det behövs verkligen inte.
0: Va?
3: Hon började slänga på sin taruff.
0: Vad händer?
4: Och sen så när jag checkar ut från mitt hotell, då är det en påse med kappan där som Carola har lämnat.
0: Och den här stackars assistenten går runt och fryser.
4: Förmodligen, men jag har liksom Carolas kappa. Och den är liksom, det är det vackraste jag har ägt. Jag får så mycket komplimanger för den. Och jag kände så här, det här är guld. Tills jag då träffade på en kvinna. Alltså jag bara råkade gå förbi henne. Hon hade likadan kappa. Jag bara, gud, jag har aldrig sett någon med sån här kappa. Hon bara, ja, men jag är designern. Det är jag som gör de här kapparna.
0: Jag tror du skulle säga, jag har fått det av Carola. Ja. Att hon bara alltid strör runt
3: inget
0: sig i de här kapparna.
4: Men här kommer the plot twist. Och du säger så här, gud, jag fick den av Carola. Då säger den här kvinnan som är underbar människa, jag vet, Carola fick bara låna den av mig.
0: Nej, sluta! Ja, det här är för mycket för mig att ta in. Vi måste lyssna på en låt. Beanie Man och Maya, Girls Them Sugar. Det här är fantastiskt. Ja, nu är Gabriel verkligen, alltså, där. Han kommer aldrig komma ur den här Carola.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig, Siri Fagerud och Gabriel Åberg och Farah Abadi. Och vi bara kastar ur oss tips inför helgen. Vi pratar om vad man kan roa sig med. Mina fantastiska gäster har redan bidragit stort. Nu är det upp till mig att bidra. Och jag vill tipsa om en film som hade biopremiär i Sverige i våras och som nu har dykt upp på diverse streamingtjänster som HBO kom den på i natt. Och det är If I Had Legs I'd Kick You.
1: I try very hard to be in control of her and everything, but may as well not even be there at all.
2: What is it? Is the house gonna fall on top of us? Mommy!
1: Hey, we just got home and you would not believe.
3: Whatever. This isn't supposed to be what it's like. This isn't it. This can't be it.
4: Everything is under control.
0: Det är livskris, det är moderskap, det är stress, det är en renovering som går käpprätt åt helvete. Rätt mycket i den här filmen går åt helvete faktiskt. Rose Byrne gör en fantastisk insats i huvudrollen. Conan O'Brien dyker upp som någon slags terapeut, kollega. Den var väldigt rolig. Har ni sett den?
5: Nej.
0: Har ni hört om den?
5: Nej.
0: Då är det här tipset perfekt. För jag undrar då, har ni förmågan att bli lite roade av den här typen av filmen där allt går fel? Eller blir ni mer, får ni ångest på slag?
5: Jag skulle säga ångest, kanske. Jag skulle nog... Alltså, det räcker med mitt liv. Jag behöver inte ha andras liv. Men jag kan säga att jag var road av såna filmer innan mitt liv blev liksom jobbigt med barn.
0: Okej.
5: Okay. Alltså, jag vill liksom inte...
0: Då var det mer en fantasi.
5: Ja, alltså, nu är det så panik. Alltså, det känns som att jag har gått från att glömma gympapåsen och nu glömmer jag den igen för mina barn.
0: Och eventuellt barnet också.
5: Och alltså så här, nu vill jag liksom att allt ska vara så här. Jag vill se en film där någon är jättebra på att planera och allting löser sig. Det var jag vill behöva i mitt liv.
0: Och någon blir ihop med Matt Damon i slutet. Det är liksom, allt ska bara...
5: Toppen.
0: Ja. Du då, Gabriel?
6: Nej, men jag är väl nog djupt oempatisk, tror jag. Alltså, så om inte skådespelarna är liksom absolut 10 av 10 det mest gripande jag har sett i hela mitt liv, så kommer jag garva så fort det går till.
0: Du finner humor i det mörka.
6: Ja.
5: Berätta mer om din kärlek till Matt Damon.
0: Nej, men det är mer en fördom jag har, tror jag, att så här, eller jag såg någon, jag tror det var en SNL-sketch som var så här: the perfect movie for all the moms, alla är överens, alla barn är snälla och hennes man är bara straight up Matt Damon.
5: Ja, alltså toppenliv. Jag känner verkligen så här, vet du vad, när killar säger så här, kvinnor är så svåra, kvinnor är inte svåra, kan du inte bara vara Matt Damon och ge mig ett perfekt liv?
0: Ja, och en kappa.
5: Och en kappa från Carola, då är jag liksom klar.
0: Då är vi hemma.
5: Då är jag klar.
0: Så om vi sammanfattar våra tips. Vi har kvinnlig hämnd i form av mord framförallt. Vi har Carola-dokumentär.
6: Yes.
0: Och så har vi då en lite absurd film om moderskap. Vad får man för typ av helg? Är det kvinnomarschkamp?
6: Ja, det är en kvinnlig helg. Det är ju. Ja. Jag får inte ut ordet.
5: Nej, men jag tycker också man kan avsluta med att det kommer fjärde avsnittet av Gift i första ögonkastet XL.
0: Just
5: där det nu, där jag hoppas nu att det blir lite bråk. Kan de här kvinnorna nu bara skrika lite? Men jag lägger alla mina pengar och allt mitt hopp på att Sara ska göra det. Har ni kollat på Gift i första ögonkastet?
6: XL, att det bara är överviktiga människor som är med.
0: Nej, det är många som tror det. Men det är istället bara att det är fler par. Så det är en missvisande titel.
6: Nej.
0: Då går det bort. Jag har inte sett det.
5: Men snälla, Harry.
0: Men just för att det inte har varit något drama. Jag vill ju att det ska hända något nu.
5: Det är så mycket drama nu. Alltså, jag är personligt engagerad.
0: Jag märker det.
5: Jag kan när som om Olivia ringer mig just nu så åker jag och hämtar henne.
0: Vem fuck är Olivia?
5: Olivia är då killen som är tillsammans med Äggurban. Äggurban äter abnormalt mycket ägg och tycker inte att hon ska få ha manliga kompisar som hon umgås med själv.
0: Ja, vad bra, vad hälsosamt.
5: Sen kommer du in en ny spelare nu, en annan kille som är tillsammans med en tjej som inte tycker att hans fru ska få ha singelkompisar.
0: En ny
5: för det är farligt.
0: Alltså, nu är det mycket att ta in. En sista fråga. Vad har ni för helgplaner? Dina helgplaner, Farah, har jag redan förstått faktiskt. Du och Gabriel, blir det Carola-dokumentär?
6: Nej, gömma mig för Farah, tror jag.
0: Du gömmer dig?
6: Eller först gymmar. Ska jag gosa med Anton och sen så ska jag
0: flyga. Herregud.
5: Ja, jag tycker absolut att jag ska kolla på Gift i första ögonkastet. Man lär sig mycket om människor, man lär sig mycket om samhället.
0: Mycket om ägg, låter det som också.
6: Farah utbildar mig om livet.
0: Ja, verkligen. Kan vi ha det som ett stående segment? Farah bara kommer in och lär oss om saker.
6: Nej,
0: tack,
6: nej,
0: tack, nej, tack, nej, tack. Och glad helg.
5: Nej.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Studsi och Mid här med Moln. Nu ska vi snacka om det här.
1: This will be the best date you've ever been on.
0: Chicken Shop Date, den populära YouTube-serien som ska avslutas nu. Med oss för att

0: Uppdyka i detta har vi P3 Nyheters Michael Lindgren. Hallå!
1: Hej Siri, hej.
0: Vi bryter ner det här för de oinsatta. Vad är Chicken Shop Date?
1: Ja, men alltså jag tror att Chicken Shop Date är ju mest känd som en videoserie. Den är skapad av journalisten, programledaren Emilia de Moldenberg. Men det började faktiskt som en tidningsspalt, vilket är lite intressant. Aha. Men jag tror att jag och de flesta andra är väl lite mer förkovrade i videorna, så jag tänker att vi utgår lite mer från dem. Men det liksom är att så här, hon har en riktigt stel date med olika kändisar på en chicken shop, därav chicken shop date. Och en chicken shop är väl typ så här den brittiska versionen av typ en svensk grill eller en korvmoja. Så det är så här oskärmigt mathak med liksom ljusrörsbelysning där man äter friterad kyckling då, och det här liksom dejterna är mitt på dagen, det är liksom hårda plastbord, och så det är liksom inte en trevlig romantisk stämning. Och Amelias brand är ju liksom så här, hon är väldigt stel, men hon är samtidigt ganska flörtig liksom, att så här, den här dejten ska ju liksom inte leda till någon form av romantik, utan hela poängen är att gästen ska bli obekväm, och att typ det blir som att gästen ska försöka knäcka nöten som är Emilia de Moldenberg. Alltså det blir som att de tar på sig det sociala ansvaret i intervjun, vilket är ju väldigt omvänt om man tänker liksom i vanlig intervjuformat.
0: Den här serien har ju varit en enorm framgång, miljarder visningar på YouTube, väldigt stora namn som har varit med, Andrew Garfield, Charlie XCX. Vad är det som gjort den så populär? Vilka har hon bjudit in på dejt?
1: Ja, precis. Alltså jag tror att det som har gjort den populär är ju att det är nog den här centrala premissen, tror jag. För den är så smart i att den liksom vänder på intervjun på något sätt. Alltså Chicken Shop Date har funnits sedan 2014. Alltså den höll på i 12 år. Och den går ju lite i liksom samma anda som så här andra online talkshows, om man ska kalla dem för det. Alltså typ Hot Ones, Royal Court och sådär. Att liksom sätta kändisar i situationer där de inte är bekväma. Och det tror jag är lite av en... Det är ju en motreaktion på liksom Fallon, Jimmy Kimmel, Conan och sådär. Där är mer det som är liksom höjden av trevlighet. Här är ju viben mer liksom flört och stelhet, lite som en första dejt på sätt och vis liksom. Och alltså när den började 2014 så var det ju bara så här halvobskyra brittiska grime-rappare, och då känns det som att då fick den här uspen att vara så här skavet mellan en stel tjej och en liksom väldigt cool rappare med självförtroende som ska liksom få det här att funka. Men som du sa, idag så är det ju liksom så här Charlie XCX, Sabrina Carpenter, Sara Larsson, alltså Elmo från Sesame Street har varit med. Alltså det är ju liksom Chicken Shop Date är ju med, har ju varit med och liksom och gjort det här skiftet inom talkshows, att vi ser liksom att de här liksom sofistikerade formaten i sociala medier har blivit ett viktigt stopp för liksom artister som har en skiva som de ska släppa, eller skådisar som har en film att promota. Alltså de konkurrerar ju på riktigt med liksom Kimmel och Fallon och sådär. Men de har också varit med och legitimiserat sociala medier. Alltså att det är inte bara en plats där man lägger upp selfies, utan man kan sända riktiga program i sociala medier. Så den har ju haft en jättestor liksom impact, ska man säga.
0: Men varför då lägga ner något så framgångsrikt nu?
1: Ja, alltså precis. Det är ju överraskande. Jag tror absolut inte att det är liksom något ekonomiskt beslut eller någonting. Utan det här verkar väldigt... allt pekar på att det är ett personligt beslut från Emilia. För vi är ju fortfarande i den här storhetstiden för den här typen av program. Alltså förut känns det som att man kunde säga att någon liksom har blivit för stor för YouTube, och att de typ går till Netflix eller gör någonting sånt där. Men internet är inte riktigt det idag. Sociala medier är ju en typ den stora grejen man kan göra. Men det betyder inte heller att det är någonting man vill göra i all framtid, utan Emilia har själv sagt att hon liksom, hon håller på, eller hon vill gå vidare till andra grejer. Det ryktas som att hon håller på att göra en romcom just nu.
0: Ooh.
1: Hon gör också typ en dramaserie för unga för BBC, så det verkar ju som att hon vill byta spår, och då är det ju inte så konstigt att man inte vill göra något som man har gjort i 12 år helt enkelt. Och då är ju frågan så här, hade någon annan kunnat ta över? Men jag tror att mycket av de här liksom, det är väl som att säga så här, ska någon annan ta över Jimmy Fallon efter Jimmy Fallon? Nej, men då får det väl bli ett annat program kanske. Att liksom Chicken Shop Date är så kopplat till Emilias liksom personliga varumärke och hennes personlighet väldigt mycket, så det känns ju konstigt att någon annan skulle ta över. Och jag tycker ju samtidigt att så här, behöver inte vi som samhälle bli bättre på att bara släppa saker? Alltså så här, låta saker ha sin gång och sådär. Det är så jävla fel att saker ska ta slut. Men om jag ska pitcha en efterträdare, vet du vem jag hade pitchat?
0: Åh, vem då?
1: Dig,
0: Siri.
1: Jo, jag är seriös.
0: Oh,
1: du har lite samma aura. Du hade fått det att funka.
0: Jag är stel och vit.
1: Jag ringer the powers that be. Det här löser
0: jättebra. Stort tack, Michael.
1: Hej.

Fragma här med Tokus Miracle. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri, och nu ska vi få höra ny musik från Ellen Kraus. Själv beskriver hon låten I Roll My Eyes som att den kom till henne som en varningssignal eller en reality check. Den handlar om att brottas med behovet av spänning och oförutsägbarhet samtidigt som man längtar efter trygghet. Vi tar och lyssnar helt enkelt.

I Roll My Eyes. Sprillans nytt, alltså från Ellen Krauss. Och snart ska vi snacka ännu mer ny musik. Vår otroliga musikreporter Natasha Asarmi kommer snart och välsignar oss med sin närvaro. Men före det, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: West Side Cowboy hörde vi här med Pin Up Boys. 11 är klockan nu, det betyder nyheter med Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det är efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Men Moderaterna slår nu tillbaka och partiets gruppledare Jörgen Berglund skriver i ett mejl till Omni att det inte blir något möte och att Kristersson redan uppmanat SD att agera. Och på en pressträff under förmiddagen säger SD-ledaren Jimmy Åkesson att de har följt säkerhetsrutiner, men att det är väldigt allvarliga uppgifter. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, enligt Valmyndigheten. Och felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer kunna identifieras, men de som inte kan det kommer att underkännas. Myndigheten arbetar nu med Skatteverket, som är IT-leverantör till Valmyndigheten, för att minimera konsekvenserna. Att Norge beslagtog ett ryskt fartyg vid Svalbard har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och ryska ambassaden i Oslo. Ryska utrikesdepartementet kallar beslagtagandet för piratverksamhet och ambassadören i Oslo kräver att fartyget släpps. Paul Hilde, som är professor vid Norska försvarshögskolan, säger till Ekot att ingripandet är anmärkningsvärt, men att norska myndigheter sannolikt var tvungna att beslagta fartyget på grund av ett beslut i skiljedomstolen i Haag. Vi byter ämne, för idag släpps det här albumet igen. Ja, eller typ. För Beyoncé släpper en deluxe-version av B-Day. För idag är det 20 år sedan plattan släpptes på stjärnans födelsedag. Och på deluxe-versionen finns även tidigare osläppta låtar, rapporterar Variety. Det var allt från Peter Nyhet och klockan 11. Över till dig, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Japp, japp, japp, magasinet i B3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag. Det är fredag, även känt som New Music Friday. Mer om det strax. Före det, Slater här med Dance.

0: Chic här med Good Times. Det är fredag, det betyder ny musik. Nu har jag med mig P3s musikreporter Natasha Asarmi. Hej!
1: Hej Siri!
0: Vi har ju nytt från Yalda som släpper EP:n Blond. Mm. Hur följer hon upp sitt genombrott?
1: Men alltså, hon slog igenom massivt med den här låten Blond i våras, som hon också då döpt den här EP:n efter. Det är väldigt smart för att det drar in den här väldigt stora publiken som upptäckte henne genom Blond. Den här låten blev ju jätteviral. Samtidigt som hon då också då presenterar med nya låtar och ännu mer av sig själv.
0: Mm. Vad är det här för EP? Vad är det för låtar? Sound?
1: Men det är väl lite, men ganska mycket det soundet vi har hört från Yalda hittills. Det är väl så ett fartfyllt och färgglatt hyperpränger. Lite så skruvade, oväntade produktioner. Men så när man lyssnar noggrant så hör man att det finns väldigt så sårbara undertoner i låtarna också. Det handlar mycket om att tampas med självkritik och ta sig ut på andra sidan med ännu mer självsäkerhet. Så alltså, vill hon ha musik som får en att dansa, skratta och känna efter samtidigt, så är det här perfekt.
0: Hur sticker hon ut i den svenska popscenen idag?
1: Men det gör hon genom att inte röra sig i en ensam genre. Det är hyperpop, det är lite hiphop, men också väldigt allsångsvänliga poprefränger. Och det här soundet har Yalda format med hjälp av producenten William Segerdahl, som han har också skrivit en hel del K-pop-låtar. Och jag tycker att man verkligen hör K-popens lekfullhet heter de här låtarna, just när det kommer till det här att blanda olika genrer, men också att man kombinerar ett sound som på ytan kan verka väldigt så glatt och bekymmerslöst, men under ytan innehåller mycket mer allvar.
0: Det låter maxat.
1: Ja, det är maxat.
0: Vad är det vi ska höra på nu?
1: Det är låten Anime May, där Yalda kombinerar det här energiska och intensiva som finns i hyperpoppen med en väldigt så hittig och allsångsvänlig poprefräng. Och sen så här mot slutet så tar hon också ut svängarna i sin sång och verkligen visar att hon har power i rösten på ett sätt vi inte riktigt fått höra tidigare.
0: Och låten heter Anime May?
1: Jag tror det.
0: Vi tar och lyssnar och så snackar vi lite mer alldeles strax.

0: Nytt här alltså från Yalda, anime mig. Och nu fattar jag den här leken med ord. Ja, anime mig.
1: Exakt, det var jag kände. Alltså, ja, det låter faktiskt som att sjunga anime mig. Verkligen dubbel betydelse där.
0: Ja, ja, poletten trillade ner.
1: Ja, och det är väl det som också grejer med Yaldas musik, att det finns mycket så överraskningar. Man tänker till lite grann hela tiden. Och det är väldigt roligt.
0: Lite lager. Mm. Det är ju fredag, det är New Music Friday. Vi har fått mycket nytt från våra svenska artister. Yalda som sagt, tidigare idag pratade vi om Ellen Kraus. Och också låten Alien av Petter som har gjort tillsammans med Cherry. Vad är det för låt, Natasha?
1: Det är en duett mellan de här två som känns lika harmonisk och allvarlig på samma gång, skulle jag säga.
0: Mm, vad handlar det om?
1: Nej, men det handlar om att kämpa sig genom livet och kanske så känna sig väldigt utanför i allt man går igenom. Alltså, oavsett om det handlar om att så här, man får inte ihop vardagen, tiden räcker inte till, ekonomin räcker inte till, eller kanske att kämpa mot ett beroende. Och man känner sig då som en alien. Men det stämmer inte, för Petter har själv sagt att låten betyder att, citat, bara för att jag kämpar med något så betyder inte det att jag är annorlunda. Jag är heller inte mindre värd som människa.
0: Mm, starkt.
1: Mm, väldigt.
0: Hur funkar det här samarbetet med Cherry, tycker du?
1: Bra, de kompletterar varandra. Vi har ju Petter som levererar orden med väldigt mycket tyngd och allvar. Och så kommer Cherry in i refrängen med sin fjärde lätta sång som lite så svävar på moln. Det låter lite alltid som att hennes röst svävar på moln när hon sjunger. Och hon förmedlar lite av en lättnad. Det är som att typ så, man andas ut lite grann från alla livets problem när hon kommer in och sjunger.
0: Alltså, jag håller helt med, för jag ska erkänna att jag har smyglyssnat lite på den här låten. Den började lite hovetaktigt.
1: Ja, jag tänkte också det. Det påminner lite om hovet där i början.
0: Ja, men sen är det som att man andas ut lite när Cherry gör entré. De funkar jättebra ihop, tycker jag. Vad vet vi om albumet som släpps i höst?
1: Ja, men det här albumet har Petter till viss del skrivit i källaren på en bar i Stockholm som heter Bar Nim. Och han har också döpt hela det här albumet efter baren. Så det känns som att det är väldigt reflekterande. Men det är ju allt Petter gör är ju väldigt reflekterande. Och han har ju också sedan tidigare liksom haft en vana att ta in popröster i sina låtar. Och den här gången har han samarbetat med producenten Elias Kapari, som är väldigt, ja, men han är ju känd för att jobba med väldigt så känslosamma toner. Han har gjort solomusik men också gjort låtar med Veronica Maggio, Oscar Lindros, Miriam Bryant. Så det finns en tydligare popproduktion här och liksom väldigt stora refränger, samtidigt som Petters hiphop-arv också är väldigt närvarande.
0: Vi ska lyssna på den här låten nu, Alien. Vad fastnade du för, Natasha, med den här?
1: Ja, men det är verkligen så kombinationen av då Petters allvar och Cherries sårbarhet är väl det största att lyssna efter här.
0: Mycket bra sammanfattat. Stort tack, Natasha.
1: Tack, Siri.
0: Vi tar och lyssnar på senaste släppet från Petter och Cherry. Här alltså Alien.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Du tar ett glas för att glömma, ett glas för att känna. Blivit bäst på att blunda trots att insikterna är kända. Vakna med huvudvärk, dämpa den med brus. Men så trillar du dit för det känns bättre i ditt ljus. Smärtsamma beslut när felen eskalerar. Du går till jobbet med en sten du kamouflerar. Och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller likt en gigantisk ballong som snart spricker. Vill inte

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Nytt här alltså från Petter och Sherry, Alien. Över till mer svenskt, Daniel Adams-Ray här med Gubben i lådan.

0: 3.
1: Hej, det är jag, Anton Jordås. Jag vill bara säga så här. Det är nämligen så att det har kommit ett nytt program. Det ska heta Fredag i P3. Och det går nu på fredag 15.30. Där ska jag och min komikerkompis Gabriel Åberg reda ut huruvida Mira Mark får ta helg eller inte. Hon är så ung, cool teatertjej från Stockholm. Då ska vi se liksom om hon gör sig förtjänt av vila eller ej. Jag tror det blir en dröm. Snälla, lyssna!

Carlita och Sophie Tucker hörde vi här med Manhattan. När som helst nu så får jag sällskap av vår populärkulturreporter Michelle Hallström här i magasinet i P3 för en viss Miss Knowles firar 20 år för sitt andra soloalbum. Inte jättesnappy att skriva på ett grattiskort kanske. Jag vill veta mer om varför det här ska uppmärksammas. Men före det lyssnar vi på Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 denna fredag med mig Siri, och nu ska vi fira, god vänner. För Beyoncés solokarriär fyller år, typ. Hon firar med ett jubileumsalbum som släpptes idag. Michelle Hallström, populärkulturreporter i B3, hur firar du?
1: Men hennes jubileumsalbum spelas på repeat.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Blir inte omgivningen irriterad då?
1: Inte än.
0: Nej.
1: Jag har hörlurar. Vill jag ändå förtydliga.
0: Det är bra. Jag förstår inte riktigt vad det här innebär. För 20 år sedan firade Beyoncé alltså sin födelsedag med det här albumet.

0: Alltså hennes andra soloskiva B-Day, då var hon 25 år gammal. Och jag tror att jag behöver hjälp med att förstå hur viktigt det här faktiskt blev för hennes solokarriär.
1: Men jätteviktigt. Det här albumet skulle jag säga då Beyoncé verkligen blev Beyoncé. Hon hade som sagt släppt sitt debutalbum och Destiny's Child hade åkt på sin sista turné. Så nu var hon redo att lock in och blev den megastjärna som hon sen verkligen blev. Så under några års tid så var hon överallt med filmer, intervjuer, shower, stora reklamkampanjer och startskottet för den, vad ska man säga, överexponerade eran som etablerade henne som megastjärna. Det var det här albumet.
0: Mm. Och idag så fick vi ännu ett födelsedagsalbum, eller?
1: Ja. Vi har fått B-Day's 20th Anniversary Deluxe Edition.
0: Det är lite av en tung blickare, känner jag spontant.
1: Ja, det är ett jubileumalbum. Rätt och slätt.
0: Hur låter det då?
1: Det innehåller originallåtarna från B-Day-albumet och sen plus massa tidigare outgivna tracks. En del spanska versioner med nya features som Maluma. Oväntat nog Selena Quintanilla som är samplad på en spansk version av Irreplaceable. Vilket är stort för Selenas dödsbo brukar inte tillåta användandet av hennes musik så ofta. Så det var en trevlig överraskning att höra hennes röst.
0: Ja, det låter jättehäftigt. Hur har det tagits emot hittills?
1: Alltså, hela albumet i sig har ju av hennes fans tagits emot med värme. Jag har också sett att många reagerat på att originallåtarna har masterats om. De låter mycket krispigare, vilket jag måste säga är mycket goda nyheter. För att B-Day gjordes på 3 veckor och det märks. Och det säger jag som enormt Beyoncé-fan. Men sen så finns det också många fans som undrar, hallå? Vi väntar på Act 3 från Beyoncé. Hennes tidigare album Renaissance Cowboy Carter, det är 2 album i en trilogi och nu väntar vi på 3D. Och istället får vi det här, vilket är kul, underbart, kul att samlas kring något att fira, men var är Act 3?
0: Är det lite som att hon försöker köpa sig tid?
1: Eventuellt. Eller att det här är lite, nu börjar vi återvända till Beyoncé, tänka på hennes påverkan på musikhistorien och liksom refreshar minnet för att hon sen ska släppa Act 3.
0: Mm, vi behövde påminnas om att hon finns. Det är några som eventuellt har glömt det. Vi ska lyssna på en låt nu. Den här är från det här jubileumsalbumet, va?
1: Ja, det är en spansk version av Get Me Bodied som är en banger från B-Day, men nu med en feature från Maluma.
0: Låt oss åka. Stort tack, Michelle.
1: Tack.

0: Maluma och Beyoncé.
1: Halloj, vad jag inte var beredd på det här. Beyoncé här alltså med Get Me Bodied i en ny tappning. Cuerpo Tumbao tillsammans med colombianska rapparen Maluma. Jag är lite speechless. Hon firade alltså 20 år av sitt andra soloalbum B-Day med lite nya jubileumsvarianter. Jag är så tagen att nu lyssnar vi på The Strokes istället, Going Shopping, och så ska jag andas och spara ner den här direkt.

År 1985 var inte bara året som Bruce Springsteen spelar på Ullevi och Gunde Svan tar hem världsmästerskapssegern i längdskidor på både 30 och 50 kilometer sträckorna. Nej, det var också året som Whitney Houston släpper hitlåten How Will I Know, vilket starkt år. Över nu till den brittisk-nigeriansk-tyska singer-songwritern Odile. Här är ett samarbete med Georgia Smith, Coming Home.

Du lyssnar på Magasinet i P3 denna fredag med mig, Siri Fagerud. Alldeles inom kort så dundrar också Annie Wedman in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen som vi ska sätta tänderna i redan nu. Kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta på om vi ska fria eller fälla. P3 Sveriges Radio heter vi ju där. Om du själv har suttit och tänkt på att två låtar låter misstänkt mycket som varann, så DM'ar du oss och berättar om det. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag och beskriv gärna specifikt vad det är du tycker låter så likt i låtarna. Men före vi dammar av vår domarklubba med dunder och brak så lyssnar vi på Rebecca och Fiona, Fet House Mode, en låttitel jag absolut bottnar i.

0: eftermiddag i P3.
1: Måndag är här och idag är jag Assad bakom spakarna. Vår korre Love Lysaride som reser runt i Sverige och träffat vanligt folk. Vad gör Sverige till ett bättre land, har han frågat. Och idag får vi höra ett av svaren på just den frågan. Lyssna 15.30, vi hörs.

0: The Verve här naturligtvis med Bittersweet Symphony. Klockan slår 12. Nu en nyhetsuppdatering med Johanna. Varsågod.
1: Tack Siri. Socialdemokraterna minskar kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran som uppmätts av Mätinstitutet. Enligt Indikator tappar Socialdemokraterna till Centerpartiet och Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Liberalerna ligger på 2,2% och sammantaget leder den rödgröna sidan över Tidöpartierna med knappt 5 procentenheter. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, enligt Valmyndigheten. Och felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer kunna identifieras, men de som inte kan det kommer att underkännas. Myndigheten arbetar nu med Skatteverket, som är IT-leverantör till Valmyndigheten, för att minimera konsekvenserna. Andrew Tate åtalas för bland annat handel med minderåriga och penningtvätt, enligt Rumäniens åklagarmyndighet. Den kontroversiella influencern åklagas också för sexuell handling med minderårig. Hans bror Tristan Tate åtalas för medverkan. Vi byter ämne. Mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än komjölk och myggors snablar kan användas till 3D-printing. Det är forskning som blivit prisad på Ig Nobel, inte att förväxla med det anrika Nobelpriset. Utan här går priserna till forskning som får människor att skratta och tänka till. Och priset för luktsinne gick till upptäckten att
2: babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
1: Ja, så lät det på ceremonin i Zürich i Schweiz. Och det avslutar Peter Nyheter klockan 12. Take it away, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Hej, Annie Wiedemann.
4: Hej, Siri.
0: Vi kör alldeles strax igång med Musikdomstolen denna ljuvliga fredag. Men före det känner jag nu en överväldigande lust att lyssna på en låt.
4: Ja, låt oss.
0: Ska vi köra på Fanny Avon, vad gör jag nu?
4: Ja, vad gör vi nu?
0: Jättebra.

0: Nu provade jag att bara slå igång direkt.
1: Rakt in i salen.
0: Ja, lite busigt. Ja. Jag och Annie kör ju igång med Musikdomstolen, där du som lyssnar kan skicka in egna fall och ställa två låtar ifrån varann. Och så ställer vi frågan, är de för lika varann? Mm. Bör vi spärra in den misstänkte? Idag är det vår lyssnare Robert som har skrivit in. Mm. Hans meddelande lyder så här. Hörde en låt, en ny låt av Jonas Lundqvist, dog för några år sedan, och det enda jag kan höra i kören är kören i Blink 182 I Miss You, och då menar jag delen med The Voice Inside My Head. Slingan är identisk, och om det inte är samplat så ska det skämmas.
1: Oj, det låter som att vi har en 182 head här.
0: Ja, och jag älskar spaningar som är lite äldre. Det här är ju en låt från 2003 som Robert jämför med. Hemskt att jag säger att 2003 är äldre, men i musikens värld.
1: Ja, det är ju verkligen länge sedan.
0: Ja, det är ju så, tyvärr. Vi lyssnar först på hur Jonas Lundqvists senaste singel låter, dog för några år sedan.

Grabbens senaste singel. Andra smakprovet från det kommande albumet Noll personlig utveckling. Vilket jag tycker är en catchy albumtitel. Den här jämför alltså Robert med Blink 182 I Miss You, en riktig emo-klassiker. Stop this

0: Är det här en låt som finns i dina spellistor, Annie?
1: Alltså,
0: du försvann liksom i blicken.
1: Ja, jag hamnade på så, liksom, så många delar av mitt liv där vi har liksom tjafsat, jag och mina vänner, om vilka som är liksom uppväxta med den här emo-musiken och inte. Och jag var inte en del av det.
0: Nej.
1: Så du kan tänka dig debatten.
0: Ja,
1: men den här har jag ju hört. Och jag tror nästan att jag behöver liksom höra dem tillbaka. För det var inte så lätt att...
0: Vad kul att du säger så. Jag råkar faktiskt ha just det i spellistan. Ja, så nu lyssnar vi på först Jonas Lundqvist och sen direkt efter det alltså Blink 182.

0: Alltså, likheter finnes.
1: Ja, alltså, det kan man ju säga, melodin. Sen är jag alltid den stränga hatten på mig och tycker ju att jag tycker sången liksom gör skillnaden här.
0: Ja, det är frasering och det är liksom... Ja. Ja.
1: Vad tror du? Tror du jag att tycker, Jonas har norpat lite inspirationer?
0: Jag tror det faktiskt, måste jag säga.
1: Jag kan säga att han var lite så här ett emo-fan i tidigt 2000-tal.
0: Absolut, och sen kanske det har förekommit noll personlig utveckling sen dess. Det är inte vi som bestämmer, det är ni lyssnare som ska rätt in på Insta Stories och rösta på om vi ska fria eller fälla Jonas Lundqvist för den här eventuella stölden då. Peter Sveriges Radio heter vi på Instagram. In och rösta nu!

0: The Cranberries här med Dreams. Nu är jag på gott humör. Du lyssnar på magasinet P3, heter det va? Fredag är det.
1: Fredag, pangfredag.
0: Siri heter jag, Annie är med mig. Vi är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Robert. Och det lyder så här.

0: Det är Jonas Lundqvists senaste släpp versus Blink-182s låt från 2003. Jag tycker det är väldigt likt.
1: Alltså, det växer ju på en. Ja. Och sen liksom, jag tänker ju, han har ju ett, alltså, om man gräver i Jonas liksom,
0: om man gräver i
1: hans
0: Jonas
1: historik, om man gräver i han, så är jag också ursprungligen från liksom indie popbandet Bad Cash Quartet. Hur säger man? Quartet.
0: Ja, ser du.
1: Och nu tycker inte jag kanske att de här genrerna speciellt är kanske lika så, men de rör sig i samma landskap. Så jag menar,
0: som Juan brukar säga, de kanske är kusiner.
1: De kanske är kusiner.
0: Sysslingar.
1: Ja. Mm. Så att, men är det likt nog? Vad känner du?
0: Jag vill ju alltid tro att det kommer fällas, och så frias det alltid ändå. Så jag vill inte uttala mig.
1: Oj.
0: Jag är trött på att ha fel. In och rösta, kära lyssnare, på våra Insta-stories. P3 Sveriges Radio heter vi där. Nu är en låt från Spider-Man, senaste filmen.
1: Oj.
0: Som jag har blivit besatt av.
1: Du, det är många som blir.
0: Nej, men jag vet, jag grät. Det här är Tame Impala, Loser.

Phoenix här med 1901. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och med Annie, och vi är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Robert, lyder så här. Hörde en ny låt av Jonas Lundqvist, dog för några år sedan, och det enda jag kan höra är kören i Blink-182s I Miss You, och då menar jag delen med The Voice Inside My Head. Slingan är identisk, och om det inte är samplat ska de skämmas.

0: Mm. Så känner vi.
1: Det är faktiskt jätte jämnt idag. Aha. Vilket jag inte trodde.
0: Nej.
1: Vill du gissa på hur det har gått?
0: 50-50. Nej, men jag kanske tänker att det är ändå ett gäng Blink-182-fans där ute som är ganska noga med att det här är för likt. Så att kanske en 62-procentare vill fälla Jonas idag.
1: Vet du, jag trodde som du, men jag var lek som du, helt ute och cyklade.
0: Oj!
1: För att det är faktiskt en frigivning idag. 52%, så det var jättenära.
0: Tvåan var ju lite i alla fall.
1: Ja, verkligen. Så kan det gå. Då får ju Jonas gå fri då. Kul för honom.
0: För en fredag.
1: Ja, fira helg. Ja. Du tar över sändningen här, Annie.
0: Det stämmer.
1: Vad ska du hitta på för skoj?
0: Tina Marvsson kommer förbi. Det har ju landat en och annan ny låt i min låtlista idag. Så att hon ska guida oss av vilken typ av kväll vi kommer få av de andra låtarna. Sen så kommer Natasha förbi och ska snacka om Miley, alltså The Miley.
1: Just det, som nu etablerar sig som utan efternamn.
0: Ja.
1: Spännande, ja, du får det så trevligt.
0: Tack. DJs from Wednesday to Monday.

Där hörde vi Best Friends med Yasin. Du hänger nu med mig, Annie, som är ditt sällskap till klockan 16:30 idag. Och vi ska vidare i musiken nu till en låt som känns som att den vägrar acceptera dålig stämning. Enkel, reparativ och med ett enda budskap för helgen. Love Tonight med Chouse.

P3. Och från en låt som vill samla hela dansgolvet så ska vi nu till Phoebe Bridgers. Hon är expert på att få de där stora känslorna väldigt stillsamma. Och med gitarren som hennes redskap och nästan viskande röst och texter som stannar kvar lite längre än man tänkt, så får vi här hennes låt Lost Boys.

Där hörde vi Phoebe Bridgers med Lost Boys. Nu ska vi till en artist som kanske är något att hålla koll på framöver. För jag snackar om slovakiska artisten Adela. Och det här är kanske ett nytt namn för dig som lyssnar. Men hon har en koppling till en grupp som hörts mycket här på kanalen. Nämligen Cat's Eye. Eller ja, koppling och koppling. Hon var nämligen med och tävlade i realityprogrammet Dream Academy som ledde till starten av gruppen Cat's Eye då alltså. Men tyvärr så förlorade Adela och fick inte gå med i gruppen efter seriens avslutning, men det verkar inte ha stoppat henne, för hon har sakta men säkert blivit en riktig hypat namn online. Och idag har vi fått hennes nya album Prima och vi ska lyssna på låten Nicole Kidman. Det här är en lyxig produktion med snabbpolerade soul samples och det är svårt att inte se det här som ett bevis på självständighet. En total frihet som man får av att inte vara bunden till popmaskinen.

0: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
1: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
2: Silence.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
0: Silence.
1: Han är så teatralisk.
4: Time to let it go.
1: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
5: You lost a bet or what?
1: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
0: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

Hans Mafia tillsammans med Lyckeli med Happiness is so sad här i P3 med mig Annie. Och det är ju en rätt spännande titel, för ibland kan man ju vara lycklig och ledsen på samma gång. Ett rätt antiklimaxläge om du frågar mig. Men från lycka som är sorglig till, ja, helvetet nu. För Hurla tar vid härnäst och fortsätter på det lite med mörkare sidan av känsloregistret. Här är hans låt Helvetet är helvetet här.

Hurla med helvete här. Vi ska lämna Hurla nu och bege oss till ett mer brittiskt indie, för Freakslug är artisten från Manchester, och det känns verkligen som att indiescenen i staden blommar för fullt igen. Och undantag är ju inte hon såklart. Vi ska till en dimmig och sårbar låt nu som handlar om livets stora tema, kärlek. Eller som hon själv säger, ett uppbrottsskit. Det vill säga alla känslor man kan känna i den stormen. Så jag tänker vi tar oss dit nu helt enkelt. Här är Freakslug med låten If I Could.

Freakslug hörde vi där med If I Could. Nu ska vi till en låt som är perfekt att äntra helgen med. Här är The Weeknd med SZA och Calvin Harris.

0: Klockan den är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack Annie. Polisen är på plats vid en gymnasieskola i Göteborg som har utrymts efter larm om hot. Polisen säger till SVT Väst att hotet ska vara riktat mot en eller flera personer och skolan har stängt för dagen, rapporterar GP. Socialdemokraterna minskar kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran som uppmätts av Mätinstitutet. Enligt Indikator tappar Socialdemokraterna till Centerpartiet och Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Liberalerna ligger på 2,2% och den rödgröna sidan leder över Tidöpartierna med knappt 5%. Enheter. Det har stormat rejält kring FIFA-bossen Gianni Infantino denna fotbollssommar. Och nu kommenterar Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström läget som stämmer in i en del av kritiken.
2: Fotbollen ska ju vara en fristående kraft som kan förena människor världen över, som ska vara fri från politiskt inflytande och politisk påverkan.
1: Ja, det var ett samtal mellan USAs president Trump och Infantino under VM som ska ha lett till att en avstängning av en amerikansk spelare sköts upp och Infantinos förslag om att sälja delar av VM till privata investerare som intensifierat kritiken mot FIFA. I mars nästa år är det presidentval till FIFA och Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av Infantino.
2: Respekten för och fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu, så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
1: Det säger Åström i P1 morgon. Den här kärleksrealityn pausas.
3: Ni vill verkligen exponera Sten. Den vill inte, den, nu slöt den sig.
1: Ja, svenska Love is Blind, där deltagare dejtar utan att se varandra, pausas, skriver Aftonbladet. Och det är för att den danska versionen ska spelas in här, vilket gör att den svenska får vänta. Det avslutar Peter Nyheter klockan ett. Över till dig, Annie.
0: Tusen tack!
4: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Live här och nu med mig, Annie. Och du hänger med mig hela vägen fram till klockan 3:30 idag. Och strax så får jag sällskap av Tina Mersson som kommer förbi med ny musik som har landat här i listan. Hon ska guida oss genom frågan, vad är för typ av kväll vi får med de här nya släppen? Hemmakväll, utekväll, liggandes i soffan och stirra ut genom fönstret. Kväll, ja, vi får se. Det blir också musik från Jungle, Sara Larsson, Jirell och Adrian Lux bland annat. Men vi börjar med en artist som verkligen vet hur man gör pop. Här är Ariana Grande med låten Petal.

Ariana Grande med Petal här i P3. Nu ska vi till en låt som lyckas ta den ganska deppiga titeln Hard Times och göra den extremt dansant. Med studsiga syntar, poppiga melodier och Hayley Williams röst så lägger Paramore-problemet åt sidan en stund och släpper loss dem på dansgolvet istället. Här är Hard Times med Paramore.

0: Paramore med Hard Times. Hörrni, det är fredag. Jag vet inte hur många gånger jag kan säga det nog. En drös nya låtar och album vi ska ta oss igenom. Och nu så ska vi blicka lite mot kvällen, för jag vill veta hur en fredagskväll kan bli med några nya låtar. Och med mig för att hjälpa till så har jag musikexpert och kvällspinglan Tina Mason.
1: Kvällspinglan!
0: Du känns som en redig kvällspingla.
1: Gubban, jag är inte en nattuggla eller pingla på kvällen. Jag är en mjukis här i soffan och går och lägger mig i tid.
0: Du, det är också helt okej.
1: Men det kan vara pingligt på sitt sätt.
0: En soffpingla.
1: Mm, verkligen.
0: Du, tänker vi ska börja med vår kära duo Bidgi. De har ju släppt ett helt nytt album idag. Och jag undrar, vad får vi för kväll med deras nya låt Legends?

0: Vad ser du dig framför när du hör den här låten, Tina?
1: Alltså någon typ av, om jag verkligen får spacea ut, nästan så typ under stjärnhimmel på ett ökenrave. Typ.
0: Oj!
1: Men Biggie har ju alltid haft en väldigt varm, ett så här varmt ljudlandskap när man lyssnar på deras låtar. Mm. Det är flört för att det är mycket rytm, men det liksom rycker i dina höfter eller i dina axlar liksom, så här du vill, och så är det en glädje i musiken. I den här låten Legend så har man ändå gjort det lite svalare, utan att för den delen liksom, det inte låter inte kallt, men det är liksom lite coolare nu helt plötsligt. Det är lite mer inne på klubben, det är strobe lights och kanske lite neonlampor på just den här låten, tycker jag specifikt det är så det, du får dig verkligen en kväll om du går in.
0: Ja, men det är ju alltid någon fart också, som du säger. Går ju liksom inte stå still till deras musik.
1: Mm.
0: Men Bee Gees musik har ju ofta en rätt ösig historia rent produktionsmässigt.
1: Absolut.
0: Vad är energinivån på den här låten då i sin helhet?
1: Men just på den här så är det just det att det är lite mer laid back i det, att man kanske inte överbelamrar med ljud och liksom kryddor eller vad man ska säga, utan här har man tagit en ganska så nästan housey vibe på det. Men för den sakens skull så är det ju inte mindre ösigt, utan det är bara mer som att typ så här, du känner dig kanske mindre pinglig, mer snygg när du lyssnar.
0: Lite kaxig kanske.
1: Ja, men lite så. Lite mer sassy.
0: Sassy but classy. Du, jag tänker så här. Jag kommer i alla fall dansa. Min producent Roberto, han har lovat att han kommer dansa. Så vi lyssnar på den här med kvällen i åtanke. Här är alltså ny musik från Biggie med låten Legends. With the whisper.

0: Ny musik från Bee Gees med låten Legends. Alltså ett spår som hade transporterat dig till ett öken rave under stjärnhimmel denna kväll, enligt Tina som jag har med mig nu. Alltså puls, det är de ju duktiga på.
1: Det finns alltid, rytmen finns ju där, och det är för att deras musik är väldigt mycket alltså för dans. Den ska liksom få upp en från stillasittande, från tråkigt. Man ska fira på olika sätt, fira livet, fira the legends, alltså sådär. Och det, jag sa det innan låten, att så här, man kanske har varit lite mer återhållsam med kryddningen, för att deras musik har väldigt mycket influenser, väldigt mycket som liksom kittlar ens öronsnäckor, eller vad säga. Samtidigt så vill jag ändå säga, så här är det som att en till matreferens, men lite som att så de har haft kanel i tomatsåsen så att den blir djup och riktigt god.
0: Typ det finaste jag hört på länge, tror jag.
1: Tack.
0: Men du, näst på tur så har vi ny musik från poptrabaduren Ellen Krauss och hennes låt I Roll My Eyes. Så då undrar jag, vad för typ av kväll får vi då med denna låt i lurarna?

0: Det här är ju lite annorlunda från Biggie, men vilken typ av kväll får vi med den här låten då?
1: Men här är det väl kanske kvällen med polarna. Någon kanske krisar lite och ni bara ska ha en mysig kväll ihop. Eventuellt poppa någon flaska, men annars bara äta gott och typ snacka om livet lite, tror jag. Den viben får man i den här låten, för Ellen Krauss beskriver också lite som att det är, alltså när hjärnan och kroppen inte vill samma sak, att liksom man kanske har olika viljor lite och saker som drar i en samtidigt som man vill stanna kvar i den här tryggheten, och i det här fallet tryggheten i en relation.
0: Ja, men, och den ger ju nästan lite hopp också i soundet.
1: Den har en ljusproduktion, det har den.
0: Är det här en ny sida av Ellen som vi får höra?
1: Jag tycker inte att det tematiskt nödvändigtvis låter som en annan sida av henne. Det är väl kanske snarare att man får se lite fler nyanser. Även här går man lite djupare om man lyssnar noga på texten. Men däremot tycker jag musikaliskt att det är kul att höra henne i en lite mer, alltså i en pop. Ljud. Alltså att hon har liksom valt att plocka in lite mer popinfluenser och kanske också då har lyssnat på lite andra idoler och blivit inspirerad. Det är nice att man har jobbat lite extra på musikproduktionen här, där det förut har kanske varit lite, ja, men enklare utan att för den saken var dålig. Men här har man lagt på lite lager, och det tycker jag är härligt att höra.
0: Precis, och om du skulle då välja en dag i helgen, vilken låt hade då det passat bäst för? Är det en fredag, lördag eller en söndag? För du sa ju innan liksom, det här är träffa gänget.
1: Ja, men en fredagkväll, kompishäng eller en söndag, absolut. Ja.
0: Perfekt, då tycker jag att vi lyssnar. Här kommer alltså Ellen Krauss med den nya låten I Roll My Eyes.

0: Musik från Ellen Krauss med låten I Roll My Eyes. Alltså en ny låt som hade varit perfekt för en kväll med gänget, enligt Tina. Du, jag får lite så här Phoebe Bridgers produktion, fast kanske inte liksom det lugnare Phoebe.
1: Ja, absolut. Så är det nog. Och det är en bra sak tycker jag. Det är en bra person att inspireras av på musikkartan. Men jag gillar att Ellen Krauss går den här vägen och att hon vågar ta sig lite så friheten. Sen tycker jag det är lite synd, emellanåt så hör man inte riktigt vad Ellen Krauss sjunger i refrängen. Alltså disten kommer lite, det är lite för mycket effekt där. Men jag gillar att hon tar sig an lite, liksom, lite poppigare, mysiga lager i produktionen.
0: Ja, jag håller med. Vi får se om det blir då ett nytt kapitel från Ellen Krauss här framöver. Du, stort tack Tina för att du har gett oss en fantastisk guidning för den kommande musikaliska kvällen.
1: Det var mitt nöje.
0: Ta det fint.
1: Detsamma.

med mig, Annie. Där hörde vi Sara Larsson och Shakira i låten Euro Summer Girls Trip. Vi ska vidare musiken nu och till ett spår från 2022. Det är Jireel som släppte plattan M.O.T.Y. Och där hittar vi låten Mano. Och Jireel började ju sin artistkarriär redan som 15-åring. Och i den här låten så beskriver han resan från tonåring till 21-åring. Men visserligen är Jireel nu några år äldre och jag gissar på att den här vägen har utformats ännu mer med den här låten som visar ett visst kapitel i livet. Vilket känns ändå fint att kunna sammanfatta i en låt. Här är alltså Mano med Jireel.

0: Morgonpasset i P3.
1: Efter Fröken Snusks Jimmy-låt, nu är låten om Norsi här.
2: Och vi måste prata om hejfascismen på landsbygden.
1: Du har ett barndomstrauma om att se framför dig.
2: Nydrism just dropped. You will search what you find for.
1: Apple har ny vd, men hur går det för techjätten egentligen?
2: Och så kom Sveriges absolut största, Noor El-Refai, och berättade riktigt ostarka stories om året som singel.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 och där hörde vi Fontaine's DC med Marianne. Och från ett ganska mörkt, intensivt och väldigt mycket Fontaine's DC sound så ska vi från Marianne till en ganska bestämd Sumi. Här är Andrew Hubbard.

En svensk elektronisk klassiker från 2010. Adrian Lux med Teenage Crime här i P3 med mig, Annie. Och det känns som att den här låten verkligen definierade tiden med hur den svenska house- och EDM-scenen tog fart på ett annat sätt. Då, för Avicii gjorde ju genombrottsår, Studio Barnhus bildades, Swedish House Mafia slog igenom globalt och Rebecca och Fiona gjorde succé med debutsingen Luminary Ones, och ja, alla tjejer i min gymnasieskola ville plötsligt bära gråa hoodies på det sättet som de gjorde då. Men det var en tid i livet, får man säga, från 2010 nostalgiår till nutid och till en låt som att hitta riktningen, även om man kanske inte riktigt vet vart man är på väg. Leon Bridges sjunger just om det härnäst med Light the Way.

Leon Bridgers med Light the Way här i P3. Vi ska vidare nu till Walter Nilsson. Här är Jag fick andas den tunna luften.

0: Post Malone och Doja Cat i I Like You, A Happier Song. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Vi ska vidare i musiken nu, för ibland så måste vi lyssna lite närmare på låtar. För när man hör musik så kanske det mest uppenbara sticker ut. Trummorna, leadgitarren eller sångrösten till exempel. Men en låt består av så mycket mer. Det är liksom små detaljer, ljud, mattor av till exempel syntar och sånt som ger det där lilla extra till en låt. Esters låt Savage Love är ett praktexempel på just det här. I onsdags så gästade hon Juan och tillsammans gick de igenom filerna som ja, men blev just Savage Love. Och då tog de en stund att lyssna på de där så rymdiga syntarna som man hör i låten. Något Ester gjorde med glädje, för hon tycker att ja, syntar är något av hennes favoritinstrument.
1: Alltså, jag älskar syntar. Jag tycker liksom det är absolut det som kan få mig att känna mest i instrumentvärlden. Och det här är ju också nu att det är reverb över alla syntar som är med i låten sen. Så det blir ju extremt rymdigt och magiskt, tycker jag.
0: I don't blame her. Om du vill lyssna på hela intervjun så finns den i appen Sveriges Radio. Så nu tycker jag att vi lyssnar lite extra noga efter just de där syntarna i bakgrunden för att transporteras till den där rymden som hon har skapat. Här kommer alltså Ester med hennes låt Savage Love.

0: Take it off med Donnas. Klockan är 2 och det är dags för Petronyheter med Johanna. Och hos er blir det politik, eller hur?
1: Ja, precis. Jag har vår politikreporter på tråden som bevakar Ekots slutdebatt. Men vi börjar med några andra nyheter. Polisen är på plats vid en gymnasieskola i Göteborg som har utrymts efter larm om hot. Polisen säger till SVT Väst att hotet ska vara riktat mot en eller flera personer och skolan har stängt för dagen, rapporterar GP. Malaysia har utlyst undantagstillstånd i delstaten Sarawak på ön Borneo på grund av kraftiga luftföroreningar från en brand i grannlandet Indonesien. 647 skolor ska nu hållas stängda under nästa vecka. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen. Det rapporterar Dagens Medicin. Om 2 timmar startar Ekots slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Där möts partiledarna för en debatt inför publik med målet att göra väljarna klokare inför valdagen nästa helg. Och med oss på plats har vi P3:s politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, nu är det snart dags. Är det någon som redan är på plats?
2: Alltså publiken vet jag ingenting om för att jag står tillsammans med de andra journalisterna och väntar på att partiledarna ska ramla in inför debatten och de har inte kommit än.
1: Och vad kan vi förvänta oss av debatten?
2: Ja, men det är ju snart bara en vecka kvar till valet så jag tror att det kommer vara en hetsig debatt. Och det kommer ju en indikator opinionsundersökning från Ekot alldeles nyss som visar att Tidö knappar in på oppositionen och Socialdemokraterna får ett rekordlågt stöd på 27,9%. Men samtidigt så ligger Liberalerna stadigt under spärren på 2,2% i den här mätningen och oppositionen leder med knappt 5% över Tidö. Så att det bäddar ju för en spännande debatt de här siffrorna.
1: Och senaste dagen har det också varit mycket snack kring Expos avslöjande om en SD-tjänstemans kopplingar till ryska nätverk. Hur tror du att det kommer att påverka kvällens samtal?
2: Alltså debatten kommer ju främst handla om andra saker, men jag tror att partiledarna absolut kommer ta upp det här med frågor mot både Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. För när Vänsterpartiet har ju haft personer som till exempel har skrivit brev till terrordömda palestinier och det har ju kommit upp i debatten tidigare, så jag tror absolut att det här är något som kommer vara närvarande under kvällen.
1: Tack för den uppdateringen, politikreporter Emilia Aro. Och vill man ta del av debatten så sänds den i P1 och i appen Sveriges Radio klockan 16. Det var allt från P3 Nyheter och klockan 2 över till dig igen, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Tack så mycket till P3 Nyheter. Mer från Johanna hör vi igen om en timme. Klockan den har precis passerat 2 och det är fredag. Ja, det betyder ny musik och i min lista, ja, den är välfylld med nya låtar idag. Strax kommer P3s musikreporter Natasha Salmi förbi och hjälper mig att reda ut en av dagens releaser. Om jag säger Miley, numera bara Miley, ja, då kanske du redan har en liten aning om vilken låt jag pratar om. Men mer om det alldeles strax, för först fortsätter vi med musik. Här är Elise Elvira med One Life to Give.

Hörde vi där med One Life to Give. Och ibland kan man ju behöva bli påmind om att vi faktiskt bara har ett liv att leva. Så varför inte bara fylla den med massa bra musik? Så jag tänker att vi ska fortsätta göra det nu med French Touch-duon och kusinerna Brax och Falcon. Som tillsammans med Axel Boman har slagit samman i låten Step by Step. Och det är väl ungefär så man får ta sig genom livet, ett steg i taget.

0: Så Falcon tillsammans med Axel Boman, Step by Step in the Air version. Tidigare i veckan så kom artisten tidigare känd som Miley Cyrus med rätt stora nyheter. Nämligen att hon droppar efternamnet och nu bara heter Miley. Och självklart så kom den här nyheten också med ett announcement om ett nytt album som kommer om ett par veckor. Och idag har vi fått det första smakprovet av musiken. Jag har med musikreporter Natasha Azarmi för att berätta mer. Hej Natasha.
1: Hej Annie.
0: Du, tidigare i veckan så kom då det här namnbytet. Så att kalla. Vad har hon sagt om det?
1: Ingenting.
0: Nej,
1: inte
0: det var bara så.
1: Ja, hon bara kände för det. Nej, men jag tror att det är upp till var och en att tolka det här bytet som man vill. Men hennes pappa Billy Ray Cyrus har skrivit på sociala medier att detta är ett citat, natural progression for an iconic superstar legend.
0: Oh, wow.
1: Wow, stora ord. Och när Miley pratat om sin nya musik har hon hintat om ett nytt kapitel och en ny era. Och det verkar väl vara just det som det här namnbytet eller det här namnförkortandet då representerar.
0: Ja, men jag tänkte liksom att det var också, det har ju varit liksom ett skriveri och drama mellan hon och hennes kära far. Mm. Att det liksom ville vara ett bort från det där.
1: Exakt, ta avstånd. Men han har sagt, det verkar som att de har liksom rättat ut ganska mycket och löst ganska mycket. Och han, Billy Ray, sa också att Miley hade ringt upp honom och sagt att hon skulle göra det här. Och att han bara tyckte att det var en jättebra idé. Så att det verkar vara ganska lugnt på den fronten.
0: Hon går sin egen väg. Vad vet vi då om det här kommande albumet?
1: Vi vet att det släpps om 2 veckor. Det heter Bass Persuades och innehåller samarbete med både Mike Snow-sångaren Andrew Wyatt och rockbandet Model Actress. Och att döma från då den här singeln som kom idag så kan detta bli väldigt så storslagen danspopplatta. Miley har sagt den här titeln Bass Persuades representerar hur musik kan få oss att känna och hur vi liksom så, vi känner musiken, vi sjunger den, vi dansar till den i glädje, i sorg och allt däremellan. Och att då döma från de orden så verkar ju ambitionen ha varit att göra ett album som man kan dansa genom livet till.
0: Mm, det är med all rätt. Mm. Och då kom ju då första smakprovet idag av den nya låten. Vad kan vi förvänta oss av den?
1: Vi kan förvänta oss en hyllning till den danspopmusik vi väldigt starkt känner igen. Det här är i princip ett kärleksbarn mellan Lady Gaga och Madonna.
0: Du, då tycker jag vi tar och lyssnar. Här är alltså ny musik från Miley Cyrus, Bass Persuades.

0: Miley Cyrus med Bass Persuades. Alltså första singeln från hennes kommande album och ett smakprov på något lite mer elektroniskt från henne. Du, Natasha, jag märkte ju att säga bara Miley utan Miley Cyrus, det är liksom så ingrott i ens hjärna genom att ha växt upp med henne.
1: Det kräver tid. Jag tycker att det är ganska kaxigt också att göra det så här långt in i karriären. Ofta är det så någonting som bara händer från början. Jag tror att det här är en förändring som många kommer kämpa med ett tag framåt.
0: Oh, crisis. Men du, den här låten, den kände jag... Du var ju lite touchade på ett kärleksbal mellan Lady Gaga och Madonna. Jag fick väldigt mycket Lady Gaga-känslor.
1: Ja, verkligen. Det är många som tycker att den låter som Lady Gagas Pokerface. Men det är också lite... Alltså, det är något väldigt nostalgiskt i hela den här låten. Jag vet inte om du har sett musikvideon där.
0: Jo.
1: Ja, men Miley dansar runt på gatan. Hon har liksom på sig en väldigt...
0: Alltså en latexbikini
1: och en sån här keps som Britney brukade ha då förr i tiden.
0: Väldigt anno 2004.
1: Exakt, verkligen sån här vega keps, skepparmössa eller vad de heter. Och det, liksom, det känns väldigt riktigt 00-tal i estetiken också. Så att det är väldigt speciellt att hon har gått tillbaka i tiden och verkligen så studerat sina popdrottningar.
0: Ja, ändå var jag väldigt kritisk med att jag inte tyckte att låt och musikvideo gick hand i hand i det.
1: nej, men det kan jag också förstå.
0: Ja, men vad tycker du vad sticker ut då allra mest för just dig när du både hörde och såg som landade idag?
1: Det är väl att, men som sagt, det här är ett sound du har hört förr, det är inte nytt eller experimentellt, och det går ju också, men det går ju hand i hand med det här nostalgiska temat som hon också sjunger om. Det måste vi också prata om, för att hon refererar till MTV i den här låten. Hon vill att vi ska leva analogt och att då the kids som hon sjunger om ska lägga ifrån sig telefonerna och förlora sig i musiken istället för sociala medieflödet. Så hon pratar verkligen som a true millennial.
0: Det har ju varit på tapeten att många artister, oavsett genre, har ju liksom uttryckt det på sina konserter och i sin musik. Det är ju ett trendigt tema.
1: Det är det verkligen. Och ja, hon kanske bara visar att hon inte är liksom en av de här... hon är inte en del av den nya generationen. Hon har levt och hon vet hur det är att bara få vara i musiken innan världen blev skit. Och...
0: Ja, verkligen. Men den här låten då, vad säger du om det kommande albumet som landar om 2 veckor?
1: Men det här är inte bara den första singeln för att höra från albumet, utan det är också den inledande låten på albumet. Och den sätter då verkligen tonen för att detta kan bli Miley's mest storslagna popalbum hittills. Hon skrev de här låtarna i samband med förra albumet Something Beautiful, som var rätt glamrockigt, men det var just de här danspoppiga låtarna på albumet som gick hem allra bäst. Så det kanske inte är så konstigt att hon vill gå då all in på den här genren den här gången.
0: Nej, verkligen inte. Vi får se helt enkelt vilken ny typ av Miley vi får denna gång.
1: Verkligen.
0: Du, tusen tack Natasha för att du var med och snackade med dig.
1: Tack själv.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hade vi Olivia Rodrigo med Stupid Song. Men nu ska vi till ett spår som gör ganska exakt det titeln utlovar. Den ger en varm rytmisk känsla och en refräng som gärna parkerar i hjärnan resten av dagen. Här är Blow My Mind med Sabina Dumba och Mr. Easy.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med bara göra musik liksom inlåst i studion där.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där har vi veckans P3-hit Off My Mind med Augustin. Vi ska vidare i musiken nu till ett nytt låtsläpp som landade idag. Det är Maja Francis som är tillbaka med titeln som känns som en hel liten svensk fantasivärld. Swedish Mermaid heter spåret och är en hyllning till havet, friheten och att få vara sig själv. För vem har sagt att sjöjungfrar måste bo i tropisk vatten? I den här låten så hyllar Maja barndomen då hon stod blickandes mot det skånska vattnet, sjungande rakt mot havet. Och det här är också första låten ut från Maja efter en tidspaus. Och tillsammans med sambon Johannes Runemark, eller Casino, som många kanske känner honom som, har de skrivit låten tillsammans. Det här är alltså om friheten inte behöver ha svar om allt och låta sig själv skifta form. Minst sagt en bra påminnelse från Maja. Så här är hon, senaste singeln Swedish Mermaid från Maja Francis.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där har vi Charlie XCX med Apple. Och nu när vi ändå är inne på fruktspåret så tänker man kanske att det bara är fortsätta med något sött. Men nej, vi går direkt till hans kompisar i Konopop istället. Här är Hurt.

That Calling. Och från att undra vem det är som faktiskt ringer på luren, så kanske man vill ha det lilla samtalet. Ja, Little Talks i Of Monster and Men. Vet hur det är.

Casino, här är P3 med låten Sjuk. Vi ska vidare i svensk musik till det unga bandet från Stockholm. Här är Clutter med Grease Baby.

0: Klockan den är tre. Det är dags för Petra Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tackar. Socialdemokraterna minskar kraftigt i opinionen och får nu 7,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran som uppmätts av mätinstitutet. Enligt Indikator tappar Socialdemokraterna till Centerpartiet och Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Liberalerna ligger på 2,2% och den rödgröna sidan leder över Tidöpartierna med knappt 5%. Enheter. Malaysia har utlyst undantagstillstånd i delstaten Sarawak på ön Borneo. Det här på grund av kraftiga luftföroreningar från en brand i grannlandet Indonesien. 647 skolor ska nu hållas stängda under nästa vecka. Det har stormat rejält kring FIFA-bossen Gianni Infantino denna fotbollssommar. Och nu kommenterar Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström läget som stämmer in i en del av kritiken.
2: Fotbollen ska ju vara en fristående kraft som kan förena människor världen över, som ska vara fri från politiskt inflytande och politisk påverkan.
1: Ja, det var ett samtal mellan USA:s president Trump och Infantino under VM som ska ha lett till att en avstängning av en amerikansk spelare sköts upp och Infantinos förslag om att sälja delar av VM till privata investerare som eldat på kritiken mot FIFA. I mars nästa år är det presidentval till FIFA och Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av Infantino.
2: Respekten för och fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu, så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
1: Det säger Åström i P1 Morgon. Och idag släpps det här albumet igen. Ja, eller typ. För Beyoncé släpper en deluxe-version av B-Day. För idag är det 20 år sedan plattan släpptes på stjärnans födelsedag. Och på deluxe-versionen finns även tidigare osläppta låtar, rapporterar Variety. Det avslutar Peter Nyheter klockan tre. Över till dig igen, Annie.
0: Tack så mycket, Anna.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Och ja, visst är det så. Live, kanalen är Petri och du hänger med mig, Annie. Och det har blivit officiellt fredags eftermiddag och om en stund så tar Anton och Gabriel dig vidare den här fredagen. Strax ska jag snacka med dem, men innan dess musik från bland annat Beyoncé, Role Model och Todd Terje. Men först till en ganska fin paradox till låttitel Happiness is so sad. Det är Swedish House Mafia som tar med oss i sin stora elektroniska ljudbild ihop med Lyckelis vemodiga röst. Och resultatet, ja, det blir precis vad titeln lovar. Eufori, sorg och väldigt stora känslor på samma gång.

0: Cringe, Montana och Sway Lee har du där med Unforgettable. En låt som verkligen har lyckats leva upp till sitt namn. Och från något oförglömligt till en artist som firar stort idag. Ja, det är Beyoncé. Hon fyller både 45 år gammal och firar dessutom 20 års jubileum för sitt andra soloalbum B-Day. Som kom 2006 och blev ett rejält succéalbum. Här hittar vi bland annat spår som Irreplaceable, Deja Vu och Ring the Alarm. Och jubileumet, så det stannar inte bara där vid att blåsa ut ljusen på tårtan. I den utökade jubileumsgåtan så får vi hela 31 extra låtar. Med bland annat samarbeten med Maluma och Selena Quintanilla. Nu får min producent Robert.
1: Selena Quintanilla.
0: Det kan ni undra hur mycket jag har övat på det innan. Och Selena var en stor musikalisk inspiration för Beyoncé och hennes musik. Blev också en del av inspirationen bakom Beyoncés spanskspråkiga version av Irreplaceable. Så jag tänker att vi fortsätter nu firandet med Beyoncé och Maluma. Här är Cuerpo Tumbao. Mm.

0: Maluma y Beyoncé.
1: Okay. Beyoncé och Maluma med Cuerpo Tumbao. Nu ska vi till en titel med ganska höga ambitioner, för om High Hopes inte räckte så har vi alltså skruvat upp den till 3000. Här är Role Models med High Hope 3000.

0: Om du inte har fredagsstämning efter den här låten, då vet jag inte vad. Beat up Channel Slater. Men kanske att nu mina gäster som har klivit in i studion kommer ta med dig in i den här fredagsstämningen.
1: Vi får väl se.
0: Ja, sa Anton och Gabriel.
2: Jajebus. Minst ambitiösa applåden.
1: Verkligen. Men vi vill ju så gärna att du ska känna dig välkommen som att det är din första dag.
2: Vi gör
1: det. Det är Gabriels stora dag kan vi säga.
0: Men så kan vi, men vi kan göra så här. Nu ska vi se.
1: Okej, vad är det? Nu buss.
3: Wow.
0: Varmt välkommen.
1: Extremt bra. Nej, men du förstår Annie, det är ju världspremiär idag va?
0: Det är ju det.
1: Fredag i P3. Ja. Som ska vara liksom lyssnarnas förfestprogram i tanken.
0: Och jag tänker, någon som känns som en riktigt bra förfestare, då är det du, Anton.
1: Tycker du det?
0: Ja.
2: För, under, efterfest. Alltid fest. Mm. Anton gjorde oss.
1: Visst. Och jag tänker att förfest, det är liksom alltid lite stelt i början.
0: Ja,
1: så då ska vi liksom lära känna varandra
2: minst
1: lite.
2: Sagt.
1: Och sen ska vi öka och bara ha det så gött va? Och så får vi gäster. Det kommer bli en jäkla hålligång.
0: Du, det känns som att du är bra på mingel.
1: Du, vet du vad?
0: Svart bälte i mingel.
1: Det har jag baske mig alltså.
2: Nej, det är helt enkelt för mingel innebär ju också att den andra människan får prata. Så det,
1: ja, där det har det mer, nej, det är mer ångvält är det.
2: Just det.
1: Ångvält mingel, det är mitt bästa mingel.
0: Du, låt mig få komma.
1: Ja, och vet du vad Annie? Det första som ska hända i showen, det är att jag ska göra fördomsprofil på Gabriel Åberg.
0: Oj,
1: jag ska se om jag har förstått vem han är. Mm. Så tänkte jag nu att nu ska ni två få fördomsprofil battla. Och så tar jag det vidare sen. Så ska
0: första
1: ni få
0: dagen på jobbet,
1: liksom,
0: Gabriel. Ja, första dagen på jobbet.
2: Alla fördomar om mig,
1: ja,
2: precis.
1: Ja, så nu ska jag tänka liksom att kan inte du, Gabriel, börja? Vad har du för fördomar om Annie nu bara så här? Du träffar henne nu. Kör!
2: Annie, jag tror att du tänker att du är en fashionista.
0: Oj!
1: Fashionista.
0: Gud, jag vet inte. Gud, jag kommer bli så kränkt.
1: Ja, det kanske var dålig förfestelek.
0: Jag tänker så här. Nej, jag går inte runt och tror att jag är en fashionista.
1: Nej.
0: Men intresse för kläder finns. Kanske lite för mycket ibland.
1: Just det, så du är en sån säga en aspiring fashionista.
0: Ja, jag tänker att liksom, finns det hjärtrum så finns det stjärtrum i garderoben.
1: Okej.
0: Ja, du
1: förstod inte helt, men vet du vad? Jag stöttar dig i det.
0: Tack.
1: Ja. Och vad har du för fördomar om Gabriel då?
0: Kul att du frågar. Med positiv bemärkelse.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du Gabriel, du har en otroligt golden retriever aura.
2: Ja, men den har jag... Det är Kanada.
1: Gabriel redan stressar.
0: Du är som en politiker nu, ja eller nej?
2: Finns det.
0: Jaha.
1: Ja, det var det bara. Det var
0: nej, jag har en till.
1: Golden, bra, fortsätt.
0: Ja.
2: Två och en halv timme till av det här nu. Killar och tjejer.
0: Gabriel, trots...
2: Varje fredag.
0: Ja. Men du, trots folks bristande åsikter, kunde du ändå uppskatta att springa hem efter skolan, att hinna och riva av ett two and a half som snurrade på tvn för att du tyckte ändå att det var ganska kul?
2: Two and a half, men
0: jag glömde
2: det sista. Ja, gud ja, absolut. Den stod rullande hemma.
1: Bra,
2: jag tror till och med att vi
1: jättebra
2: hade sån att rekommendera.
0: Det var
2: mycket laglig IP-tv under min barndom. Så att vi hade till och med en hel kanal med bara 2,5 män som rullade avsnitt. Så smack.
0: Ja, då kanske det gick under raden för dig, alla liksom snackisen om 2,5 män. Att det blev lite cancelat, menar jag.
2: Ja, det var inte så här jag tänkte att du skulle få reda på det.
1: Bara kollade på den kanalen om och om igen.
2: Nej, men det är skönt. Det var min barndom bortspolad nu.
1: Ja, det är tråkigt.
0: Men hörni, jag ska ta min fashionista-filt och lämna över det här till er.
1: Ja, det ska du göra.
0: Och ja, ni ska helt
1: nu börjar förfesten.
0: Ja, ni hör ju.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Jo, fredag i P3 har liksom världspremiär med mig, Anton Jordås, som är programledare. Och jag har äntligen fått en ny kompis i form av Gabriel Åberg. Ja, hur känns det?
2: Känns jättebra.
1: Hur kommer du liksom att bidra till förfeststämningen? Hur kommer du att vara?
2: Jag kommer att vara högljudd.
1: Okej. Är du så ofta på förfester också?
2: Jag är så ofta, alltid.
1: Okej, perfekt.
2: Alltid, det läget.
1: Hot eller löfte?

0: Han är helt på gröten på Gabriel. Han vill börja prata innan låten är slut. Det gillar jag. Det var Carlita och Sofie Tucker i låten Manhattan. Och du lyssnar på Fredag i P3 med just mig, Anton Jordås, och dig, Gabriel Åberg. Och nu börjar förfesten. Som vi konstaterade innan. Känner du dig redo? Vi skojade lite med vår kollega innan här, Anne Widman, om att du och hon skulle liksom göra fördomsprofiler på varandra.
1: Det gjorde vi.
0: Men jag känner mig lite utanför.
1: Det gjorde du.
0: Så att...
1: Det gör du.
0: Ja, verkligen. Tack att du bekräftar mig och ser mina känslor på det viset. Men det här är vår första sändning tillsammans. Därför tänkte jag liksom att jag ska säga presentera dig för lyssnarna via den här fördomsprofilen. Och du får liksom protestera vilt om du inte håller med. Men nu åker vi. För vi känner ju liksom varandra nästan. Mm. Och jag börjar liksom med lite feedback. För att vi var liksom tillsammans...
1: Det är det man avslutar med, Anton. Feedback.
0: Ja. Okej, okay. Det är inte som att börja förfestan.
1: Two can play this game.
0: Men det är liksom... För att jag upplevde liksom att under den här tiden vi hängde liksom i Göteborgs komikerscen ihop, så försökte jag liksom befrienda dig.
1: Yep.
0: Men att du liksom var lite sval. Du dök liksom inte upp på mina fester.
1: Och
0: det är liksom
1: det.
0: Att jag måste liksom, starta eget radioprogram.
1: För att du ska jaga mig idag.
0: Ja.
1: 2,5 år sedan nu.
0: Ja, för att du ska umgås med mig så måste jag liksom bjuda in dig till radio shows. Är det så?
1: Ja, men för mängder av pengar.
0: Ja, okej, det är det. Mm. Du kände så, de här inflyttningsfesterna, där finns ju inte mycket pengar att tjäna.
1: Nej, precis. Och men P3 i Malmö radiohus.
0: Där finns det pengar. Det vet man. Okej, nu ska vi gå vidare till ditt utseende. Vi går från feedback nu till utseende på fördomsprofilen.
1: Ja.
0: Och jag tänker att du ser ut som... Att du ser ut så här. Det är liksom, du ser ut som att, så här, att jag har gått till min chef på P3 och sagt så. Jag vill väldigt gärna att Lukas Bergvall ska hänga med mig i studion. Och då har min chef sagt så här. Lukas Bergvall? Vi har ju Lukas Bergvall hemma. Från Tomelilla. Och i Gabriel Åberg. Håller du med? Håller du inte med?
1: Vidare stockholmare som säger Tomelilla med å.
0: Hur ska man säga då?
1: Jo, men jag kan uppskatta Lukas Bergvall. Det funkar. Den enda andra fotbollsspelaren jag har blivit jämfört med är Nilla Fischer. Så att Lukas Bergvall är ju fantastiskt. Det är ett fantastiskt uppsving för mig i alla fall personligen.
0: Blev du misstagen för Lukas Bergvall under VM-sommaren?
1: Inte en enda gång nu.
0: Nej, okej. Okay, så det är bara jag som försöker piska upp den stämningen nu.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, jag förstår.
1: Verkligen, men jag har tagit.
0: Ja. Nu har vi gått från då liksom feedback, utseende, nu personlighet. För att jag och producent Hatef diskuterade i veckan och vi känner så här, du är liksom typ en skånsk farbror,
1: ja,
0: som är fångad i den här liksom 04:ans kropp. Stämmer,
1: ja,
0: det?
1: Ja.
0: Bara rakt av.
1: Det vill jag vill påstå det. Det skulle förklara varför jag är så okunnig och liknande.
0: Nej, hårt sagt om gubbar.
1: Uppskattat.
0: Men liksom, på vilket sätt skulle du säga, vad är den gubbigaste, liksom, det gubbigaste personlighetsdrag?
1: Jag älskar att vila. Första.
0: Det är på helt soffan.
1: Ja, jag sover gärna på soffan.
0: Okay.
1: Liksom så inbäddad ryggrad i min soffa. Uh-huh. Och den är ganska ny.
0: Gillar du också att föreläsa för unga människor om hur det var förr?
1: Ja, jag gillar att föreläsa för alla.
0: Punkt bara.
1: Ja, saker jag inte bottnar i.
0: En gubb move.
1: Ja, gubbgissa.
0: Okej, sista. För du avslöjade tidigare när du har medverkat i magasinet i P3 att du och Garplind träffades under Way Out West i Göteborg.
1: Just det.
0: Och att kemi uppstod.
1: Ja.
0: Och då undrar jag så här.
1: På ett håll i alla fall.
0: Ja.
1: Spoiler. Inte mitt.
0: Har du nu officiellt bytt radiobög från Garplind till Jordås?
1: Ja, men alltså så här, för ditt utseende, eller så här, din personlighet slår mig lite som att, vet, så här, radiocheferna på P3 har sagt så, kan vi få hit Kristoffer Garpling? Och så har jag sagt så, nej, men vi har Kristoffer Garpling hemma.

0: Heart of Glass, Blondie. Och det här är Fredag i P3 med Anton och Gabriel. Och vi håller på att lära känna varandra lite grann. Jag har ställt fördomsprofil på dig. Men jag vet ju också att du jobbar ju som restaurangking i Göteborg.
1: Det gör jag verkligen.
0: Och det känns som att du har...
1: skyddad titel.
0: Ja, precis. Verkligen.

0: Men ber på ett otrevligt sätt, tittar inte på när man beställer. Säger saker som att det där gick inte så snabbt, till exempel. Ja, visst.
1: Vadå, när du kommer med maten?
0: Ja, mat och dryck med ett leende. Hon var alltid...
1: Det gick inte så snabbt.
0: Ja, eller typ så. Ja, nu kom den. Tack. Ja, äntligen har den här kommit. Ja, många gånger.
1: Hur reagerade de andra runt bordet?
0: De var väldigt... Jag tror att de i grund och botten var liksom aggressiva testograbbar. Men att i hennes sällskap så var de tvungna att bli liksom förlåtande. Så vi hade sjukt fint moment, jag och de här åtta grabbarna. Jag och boysen.
2: Kan man, du vet vad? Det ante mig. Ja.
0: Just det. Det,
2: du bara, det finns en girlboss.
0: Det är det inte.
2: Det finns en girlboss och åtta testograbbar. Vem, vilka? Vilka tog Gabriel parti för?
0: Vem bondade Gabriel inte med? Exakt. En, två, tre gånger.
2: SMSa in på 72250. Okej, okay. Yes.
0: Hon var skitotrevlig hela tiden. Och jag tänkte så här, jag måste ju någonstans markera det här så att hon förstår. På ett fint sätt, så att jag inte förlorar min professionalitet.
2: Hur gör man det?
0: Spoiler, jag hade inte koll på det. Jag sa i alla fall, hon sa någonting i stil med: "Hej, lyssna! Kan jag få en vodka soda gärna nu snabbt?"
2: Okej, det var en skåning.
0: En Malmö-gäri, så att säga.
2: Ja.
0: Och jag sa... Ja, absolut. Men bara för att du frågar så snällt.
2: Oh, bra. Classic move, ju. Och hur landade det i hennes
0: jag
2: kropp?
0: Jag tänkte att nu har vi förstått att så här, vi inte är otrevliga mot varandra. Nej, men det. Hon flippade alltså. Ja,
2: nej.
0: Tokig. Så hon frågar mig, vad är ditt namn? Och jag säger Gabriel. Och hon säger Gabriel 4 gånger.
2: Gabriel?
0: Gabriel. Jag, har du solat eller? Jag var så... solat? Nej, det har jag inte. Nej, jag ser det!
2: Okej.
0: Ja, det är det otrevligaste jag varit med om.
2: Men alltså, det är också...
0: För svar på din fråga.
2: Det finns war stories från restaurangbranschen, men det är ju bara att otrevligaste säger då helt uppenbara saker. För att alltså, att för dig som då inte vet om vem Gabriel Åberg ser ut eller Lukas Bergvall ser ut, kan säga så här: som vit. Doppade vit choklad.
0: Cool om vit, ja.
2: Ja, det är liksom inte så SPF 10 man tänker på när man ser dig. Man tänker på SPF 400. Så jag tycker så här, jag tycker du skötte dig bra. Jag tycker hon skötte sig så där.
0: Men du kan inte landa att hon har rätt i sak. Det är ju inte vara trevlig.
2: Vet du vad?
0: Jag kan vara otrevlig med att jag har rätt i sak också. Anton,
2: ja, det är
0: Stortå, om
2: just...
0: vi nu är
2: det
0: riktigt namn.
2: Just det. Men att jag har öppnat en farlig dörr här nu, ska börja säga sanningar till varandra. Okej, hur?
3: Vi är P3.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Men jag tycker fortfarande att det är bra att det föds mindre barn.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Den heliga graal när det kommer till valfläsk.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Tack för att du har fött ett sånt praktexemplar.
0: Och Moa Wallin.
4: Som ni hör är alltså jag den stora vinnaren.
3: Ja.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Har du de samtalen från din vita skåpbil som är fylld med godis?

0: I just might. Visst är det. Bruno Mars, I just might, här är fredag i P3 med Anton Jordås och den nya kompisen Gabriel Åberg. Och hur du, Gabriel, jag måste få prata med dig.
1: Ja.
0: Om den nyheten som kanske har skakat mig mest i grunden den här veckan.
1: Oj.
0: Mm. Och vi tar det från början. Kände du till Brigitte Macron?
1: Ja, det gör jag.
0: Mm.
1: Macrons fru.
0: Älskar. De samma. Alltså, blev så nervös och du var så, nu är det ett läxförhör. Du bara, när tillträdde Macron, vilket parti är det? Man kunde se liksom att du flashade i ditt huvud.
1: Det är ju så fruktansvärt dumt att kalla henne för Macrons fru om hon har samma efternamn, ja, som den här presidenten som jag inte kan förnamnet på.
0: Emmanuel.
1: Manuel, ja.
0: Mm. Jo, precis. Presidenthustrun Brigitte Macron, hon är 73 år gammal, känd från att ha varit Emmanuel Macrons gamla lärare.
1: Just det.
0: Ja, 24 år äldre än honom. Och vet du vad som har hänt, Gabriel?
1: Förklara för mig.
0: Ja, du. Nu har Brigitte Macrons dotter också träffat en yngre man.
1: Ja.
0: Alltså, lyssna på detta. Tiffany Osier har hittat kärleken i den 20 år yngre Antoine Lecomte.
1: Vilken jävla Shakespeare-historia.
0: Ja, jag vet. Och också, lyssna, det här, det är det citatet jag har skattat mest gott åt som jag kunde läsa i Aftonbladet. Att en källa har uppgett då till en fransk skvallerblaska, citat, Tiffany är väldigt lik sin mamma, slutcitat.
1: Alla unga flickors dröm att få höra, va?
0: Ja, verkligen. Framförallt när man är på Cougar Hunt.
1: Ja.
0: Men vad är liksom dina åsikter kring detta? Är det här creepy? Är det sexigt? Var är vi någonstans på skalan?
1: Det är inte sexigt.
0: Nej, utan
1: det är obehagligt.
0: Är det?
1: Vad är åldersskillnaden i antal år?
0: Alltså, mellan Macron och Brigitte är det 24 år. Mm. Och mellan Antoni och Tiffany, 20 år. Så det är liksom, det är misstänkt likt.
1: Mm.
0: Vad händer i dig när jag berättar det här för dig?
1: Ska vi verkligen ta det här på live radio? Det händer inte... nej, men fan.
0: Du blir inte berörd av den här nyheten?
1: Jo, men inte på ett positivt sätt alls. Nej. Jag tycker att det är obehagligt.
0: Ja, du tycker det är obehagligt.
1: Ja,
0: liksom.
1: Inser jag i talande stund att jag har släktingar som lever i det här.
0: Ja, okej. Okay. Så nu börjar du få lite kalla fötter nu. Att du inte vågar säga
1: vad
0: du...
1: Skicka dem under bussen, ja.
0: Ja, just det.
1: Nej, det här är helt normalt.
0: Ja, just det. Vad går smärtgränsen för åldersskillnad i relationer, tycker du? Alltså, liksom, om du så att säga är inblandad.
1: Ja, nej, men när man talar ändå om så riktiga vuxna, det vill säga som er. Men du förstår att jag kan inte ha en flicka som är 25
0: alltså,
1: år yngre än mig.
0: Nej, ja, du menar så? Nej, just det, för då blir det ju creepy på riktigt.
1: Ja, för att jag är 22.
0: Ja,
1: det är en matematisk omöjlighet, Anton.
0: Mm, ja, du menar så, ja. Just det. Men det är också creepy, för att om 25 år yngre än mig är ju 9.
1: Det är jag.
0: Ja, nej, det är det inte. Det är min dröm att det skulle vara du.
1: Ja.
0: Men det är det ju inte. Det är ju 12, jag är 12 år äldre än du. Tycker du liksom att är det en bra grogrund för en väldigt nära vänskap, eller är det också creepy?
1: Nej, det creepar inte alls.
0: Nähä, varför är det skillnad då?
1: För skillnaden är att det blir äckligt när du kan ha barn i samma ålder. Det är...
0: Just det, för jag kan inte vara din pappa.
1: Nej, tyvärr.
0: Nej.
1: Till allas förtret.
0: Okej, men jag kan ju vara din daddy.
1: Det är bevisligen.
0: Ja, precis, men det känns också obehagligt nu när
1: jag
0: sa det.
1: Ja, eller hur, nu får du leva det här, Anton.
0: Ja,
1: jag trodde du att du skulle mogga mig. Lite sexuell makt.
0: Ja. Men så istället så kom du och berättade vad skåpet skulle stå.
1: Det gjorde jag verkligen.
0: Ja.
1: Men... Det är blott och du har skitit i det, så mycket kan jag säga.
0: Ja, just det, det berömda skåpet. Men jag fattar, alltså, för att jag tycker att det här är jag har så mycket känsla kring det här. Därför att jag tycker också att det är som att alla låtsas som att det här inte är en grej.
1: Ja.
0: Men... Det är det enda man vill prata om angående Brigitte Macron och Emmanuel Macron.
1: Det är det verkligen.
0: För det är så här, man bara, vad är det för en människa som ser en så 15-årig grabb och tänker så, om ett par år så är det jag som skördar honom.
1: Han var så ung.
0: När de sågs jag första gången. Absolut.

0: Lord Greenlight här i fredag i P3. Klockan blir nu 5 och då ska vi få nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Jag lämnar över kanalen till dig, Johanna. Varsågod.
1: Tack, Anton. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från båda sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iran-stödda Houthi-rörelsen och Saudi-stödda regeringsstyrkor, enligt källor till nyhetsbyrån AFP. Malaysia har utlyst undantagstillstånd i delstaten Sarawak på ön Borneo. Det här på grund av kraftiga luftföroreningar från en brand i grannlandet Indonesien. 647 skolor ska nu hållas stängda under nästa vecka. Och så till politiken. Socialdemokraterna minskar kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffra som uppmätts av Mätinstitutet. Enligt Indikator tappar Socialdemokraterna till Centerpartiet och Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Liberalerna ligger på 2,2% och den rödgröna sidan leder över Tidöpartierna med knappt 5 procentenheter. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, enligt Valmyndigheten. Och felet, som stoppades under natten, är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de som inte kan det kommer att underkännas. Myndigheten arbetar nu med Skatteverket, som är IT-leverantör till Valmyndigheten, för att minimera konsekvenserna. Och nu har alla partiledare anlänt till Ekots slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Där ska partiledarna debattera inför live-publik med målet att göra väljarna klokare inför valdagen nästa helg. Och vill man ta del av debatten så sänds den i P1 och i appen Sveriges Radio. Och sist om något helt annat, för den här kärleksrealityn pausas.
2: Ni vill verkligen exponera stenen. Den vill inte, den, nu slöt den sig.
1: Ja, svenska Love is Blind, där deltagare dejtar utan att se varandra, pausas, skriver Aftonbladet. Och det är för att den danska versionen ska spelas in här, vilket gör att den svenska får vänta. Det avslutar Peter Nyheter klockan 4. Över till er igen, Anton och Gabriel.
0: Men Johanna, visst blir man vansinnig att Danmark fick vår tv?
1: Ja, men det är typ mina bröder lite, som att jag är från Skåne.
3: Ja,
1: så jag håller mig, jag håller mig lite neutral här.
0: Ja, okej, okay, snyggt. Det var jag som får såna blågula liksom. Så bara, ja. Vad gör ni? Tar ni vår show?
3: Gravt utnumrerade då, Anton.
0: Ja, just det. Ja, verkligen. Attackerar från två fronter. Men tack ska du ha, Johanna.
1: Tack. P3. Här och nu.
0: Live. Jo, fredag i P3 med Anton Jordos och Gabriel Åberg som liksom gestikulerar och fnissar.
3: Nej, jag hade inte fattat att mickarna fortfarande var på.
0: Ja, vad bra.
3: Jag skulle börja skvallra.
0: Åh, good juicy. Men nu alldeles snart så kommer Mira Mark hit och vi ska lämpligt testa henne. Se om hon får ta helg. Hur kommer du vara som domare, Gabriel?
3: Hård.
0: Bra, det är så vi ska ha dig.

0: Move, Adam Ports, Drive, Kanye Musik, Orso och Malakai. Här i fredag i P3 med mig Anton och dig Gabriel. Och nu har vi fått sällskap. Äntligen kan man känna, eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Hon är en del av den mycket hypade teaterensemblen Hjärte 5. Hon är aktuell med pjäsen Exil i Hello Kitty City. Vänta nu, förlåt. Exil i Hello Kitty City, så. Varmt välkommen till P3, säger vi till Mira Mark!
2: Tack så mycket! Oj, vilka applåder.
0: Ja, vi vill att du känner dig välkommen.
2: Ja, men det är...
0: Kände du dig välkommen eller var det creepy?
2: Nej, jag känner mig jättevälkommen. Jag har typ aldrig fått så mycket bekräftelse.
0: Ja. Äntligen, va? Hörru, jag lyckades ju säga din show fel. Jag ber om ursäkt för det, men jag ska prova igen. Berätta nu, vad Exil i Hello Kitty City? Vem eller vilka är det som går i exil? Vad handlar den om? Ge mig allt.
2: Mm. Ja, men den... Gud, vad jobbigt. Ska jag hisspitcha här nu?
0: Nej, men den, ja, det ska vara jävligt tajt alltså.
2: Exakt. Alltså, den handlar om två kvinnor som heter Beatrice och Masha. Och de hänger på stället där de hänger.
0: Älskar.
2: Som vi har valt att kalla för exil i... Eller nej, Hello Kitty City, då, helt enkelt. Och där är de på exil, kan man säga.
0: Just det.
2: Och de, allt går ut på att de väntar på en kille som heter Daniel.
0: Relate.
1: Spoilers.
0: Ja, det också. Och vi vet ju så att du innan ska liksom börja plugga på komvux igen till hösten. Hur känns det liksom för dig att hamna tillbaka i skolbänken?
2: Vet du, nu börjar jag faktiskt bli riktigt taggad. Men det har ju, alltså, jag ska ju också, det är inte bara komvux, utan att jag ska plugga matte primärt. Och naturkunskap. Och det finns ju liksom, alltså, det finns en anledning till att jag inte pluggade det i gymnasiet när alla andra gjorde det.
0: För att det var för kul.
2: För att det var så kul att jag liksom inte klarade av det.
0: Nej, det var
2: liksom...
1: Tänk att göra det här igen.
2: Nej, exakt. Nej, men det, alltså, jag tycker liksom, min grundinställning är att det är fruktansvärt. Men nu känner jag att så här, nu är jag liksom, ja, alltså, jag vill verkligen klara det. Och,
0: vad gör du för att komma i stämning då? I sån naturkunskapsstämning?
2: Ja, men naturkunskapsstämning har jag alltid i mig.
0: Just det. Vad nu det betyder.
2: Ja, men alltså, det för mig betyder det, jag siktar på att bli barnmorska.
0: Okej.
2: Det är liksom, det är det långsiktiga målet, där det här är första lilla deppiga steget på väg dit. Så att jag har liksom, jag har alltid...
0: Vad kallar du fredag i P3? Kallar du ett första deppigt steg?
2: Nej, det här, nej. Komvux, snälla någon.
0: Ja.
2: Hörru, det här är allt annat.
0: Vi vill också se om du kan komma i rätt stämning, så vi säger så här: tänk snabbt, vad är 3 gånger 25?
2: 25.
0: Bra, det var en lång process, men det var rätt till slut.
2: Elakt. Och det är helt sjukt.
0: Och jag förstår att du undrar varför just det talet blev liksom valt. Och det är liksom helt och hållet vår producent här, Hatef. För han har nämligen gått i samma mellanstadieklass som är mycket liksom en, så att säga, en karaktär från norra Sverige. Och det här var lika långt, alltså exakt lika långt, som man kunde simma under vatten utan att hämta andan.
2: Skämtar du?
0: Nej.
2: Varifrån i norra Sverige?
0: Norra Sverige, Mira.
2: Jaha, ni kommer inte specificera mig så.
0: Sollefteå, Mira.
2: Ja, men det är ganska nära mitt ursprung, höll jag på att säga. Min pappa är från Övik.
0: Okej. Så roligt att det var så. Att, för där simmar de riktigt långt under vatten.
2: Där simmar de under is.
1: Är det otroligt att kasta Övik på Anton Jordan som inte visste vad Sollefteå var precis?
2: Nej, men exakt. Det var lite därför jag gjorde det.
0: Bra.
1: Jag
2: få tillbaka någon förnedring.
1: Men, säg fler!
0: Men är du också ett sjöväsen? Det vill vi veta.
2: Ja.
0: Okej, okay. På vilket sätt?
2: För att jag bara... jag gillar vatten liksom. Jag tror att det är mitt rätta element egentligen.
0: Och jag känner så här, vi hade kunnat prata mycket om så sjöjungfrur, fiskar. Men det är inte det vi ska göra här idag. Nej, utan vi ska utsätta dig för ett lämplighetstest inför helgen. Mira, liksom, hur har du laddat mentalt?
2: Jag är livrädd.
0: Varför?
2: Jag har inte laddat alls.
0: Nej,
2: för att jag får så här duktig flicka ångest.
0: Det behöver du inte ha.
2: Lämplig.
1: Det kan vi ha åt dig.
0: Bra, Gabriel.
1: Duktigaste av flickor.
0: Ja.
2: Nu tar den.
0: Det är som vi kallar mig, Gabriel. För då ska jag reda ut alldeles strax om du kan, bör, får ta helg. Och det gör vi om en liten stund.

0: Phoebe Bridgers Bobby här i fredag i P3 med Anton och hans radiolillebror Gabriel Åberg.
1: Jajamän.
0: Och vi ska ju precis...
1: Radiobarn.
0: Ja, snarare det kanske. Och vi ska precis börja lämplighetstesta dig, skådespelaren Mira Mark. Kan du, bör du, får du ta helg? Det är det vi ska träda på nu. Och vi brukar alltid mjukstarta de här testen med ett litet 1, X, 2-frågor. Detta för att se om du, Mira, och du som lyssnar har örat mot den berömda marken. Mira, har du hängt med i nyhetsveckan?
2: Det kan jag inte påstå. Eller alltså, jag vill tro det. Men jag kan, alltså, jag måste liksom sänka mig själv nu så att det här inte blir fruktansvärt.
0: Just det, du jobbar med så låga förväntningarnas taktik.
2: Jepp.
0: Vet du vad? Bra. Och du kommer föra tre lite udda snackisar ska sägas från veckan. Mm. Och du kommer få 1, X, 2 frågor. 2 av alternativen är väldigt påhittade. 1 är väldigt sant. Och det är alltså det du ska hitta. Du med?
2: Jag är med.
0: Vet du vad? Då kommer lite stämningsfull musik och så drar vi igång. Vilken av följande rubriker är sann, Mira? 1. All sylt får inte längre heta sylt. Kryss. Alla skinkor får inte längre heta skinka. Eller 2. All honung får inte längre heta honung. 1, X eller 2, Mira, vad är sant?
2: Det känns som att det är honung, magkänsla.
0: Tyvärr, det är 1. All sylt får inte längre heta
2: fan,
0: sylt.
2: Fan, jag tänkte säga det först.
0: Och vet du vad? Nu ska du få höra en riktig EU-nyhet. Lyssna på det här. Ja. EU vill få oss att äta nyttigare och har röstat igenom ett citat frukostdirektiv. Och nu krävs det minst 45% bär mot tidigare 35% för att något ska få bära namnet sylt. Okay. Är det mindre än 45% bär måste det istället kallas för, och alltså hör upp nu Mira och Gabriel, beredning.
1: Ja.
0: En klassisk bärberedning. Det är ett konstigt namn.
1: Jag har länge jobbat för att det ska få heta det.
0: Okej, Gabriel har lobbat.
2: Det är lite intetsägande, eller?
0: Vad sa du?
2: Det är lite intetsägande, tänker
0: jag. Ja, precis. Beredning känns mycket bredare. Men då vill jag höra, vad är dina topp 3 sylter eller beredningar, Mira?
2: Drottningsylt.
0: Okej.
2: Topp 1.
0: Är det på första plats? Vad har vi på andra?
2: Första plats. Björnbär.
0: Okej, och tredje plats?
2: Och sen hjortron.
1: Fruktansvärt stark.
0: Jättestark line-up. Ja, alltså vet du vad? Det är Hatef som är vår domare här idag. Han skriver upp det och noterar att det finns extra poäng för bra syltsmak. Okej, vidare till rond nummer 2.
1: Så Mira, fråga nummer 2. Vilken av följande rubriker är sann? Fråga 1. Alternativ 1.
0: Kämpa Gabriel, kämpa.
1: Kom med på denna nu. Alternativ, vad är vi på? 1 va?
0: Ja.
1: Matthew McConaughey slopar efternamnet. Alternativ kryss. Birgitta Ed slopar efternamnet. Eller alternativ 2, Miley Cyrus slopar sitt efternamn. Vad tror du, Mira?
2: Magkänsla att det är Matthew, för han känns som att han håller på med så här tokiga grejer. Nej.
1: Nix, pix, tyvärr. LA Times rapporterar att Miley Cyrus har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier.
0: Hon är bara Miley nu.
1: Hon är bara Miley nu.
2: Hon heter ju inte ens det på riktigt.
0: Alltså, nu är det hon som kommer med extra fakta, vår kära Mira Mark.
2: Vad så kompenserar.
0: Ja, jag hatar för att notera här.
1: Heter hon Hannah Montana? Mira,
2: ja.
1: Har du någon favoritkändis som rockar enbart för namn?
0: Det är som alltså, Madonna, Elvis, Cher.
2: Jag vill säga Dolly Parton, för hon, alltså, det kan väl passera för att det ändå är liksom, alltså, Dolly. Jo, men vad fan, om man säger Dolly så vet ju alla vem man menar. Det ja, räknas.
1: Det är väldigt sant i och för sig.
0: Dolly-style, hallå.
1: Dolly-style tänkte våran producent ha det på spontant. Och bara, är han ensam?
0: Och bara så att alla ska få med sig det. Hennes riktiga namn, alltså Miley Cyrus namn, är ju Destiny Hope Cyrus. Jag måste säga att jag tycker Miley är bättre.
1: Definitivt.
0: Ja. Okej, nu ska vi gå in till tredje och sista ronden. Mira, tagga till.
2: Yeah.
0: Vilken av följande rubriker är sann? 1. Gillian Anderson köper sig in i FC Rosengård. Kryss. David Hasselhoff köper in sig i Rospiggarna SK. Och det är alltså en speedwayklubb för den som inte visste det. 2. Oprah Winfrey köper in sig i svensk klämmis startup. Men vad är rätt? 1, X eller 2?
2: Alltså, jag förstod knappt något ord, men jag tror kryss.
0: Tyvärr, David Hasselhoff har inte köpt sig in i Rospiggarna SK, utan det är alltså 1. Gillian Anderson köper sig in i FC Rosengård.
2: Nej.
0: Och, joho, du förstår att Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson köper sig in i det här fotbollslaget då. Och tekniskt sett, om man ska vara lite noga, så är det så att hon är liksom investerare i ett internationellt bolag som driver Rosengård med flera och andra idrottsklubbar. Så hon är liksom ett steg bort. Men Mira...
2: Ja.
0: Och nu ska jag fråga dig en riktig samvetsfråga. Och tänk noga innan du svarar. Det kan ligga bonuspoäng här i potten nämligen. Okay. Vad är din relation till Arkiv X?
2: 0,00 nere på marken 0.
0: Varför är det det?
2: Nej, men vad pratar du om?
0: Det är det. Jag liksom måste hålla ordning i den här Gen Z-hönsgården nu.
2: Ja.
0: För att alltså, för vissa av oss, vi var så pass gamla att det här var ett jättemysigt sån, vad ska jag, höll på att säga, spion, vad heter det? Så, utomjordings-tv. För de så, hon spelar en jätte liksom, snygg polis som jagar utomjordingar tillsammans med sin, de är så Scully och Mulder heter de.
2: Aha.
0: Alltså jag kan verkligen se på de här Gen Z-människorna, de tittar på mig med en sån tom blick och bara, nu är det så, gammelsmurfen i byn håller låda. Så känner
2: jag. Men vet du, jag blev typ glad, för jag satt ju alltså, för några veckor sedan och pratade i radio om att jag har åldersångest första gången i mitt liv.
0: Vet du vad, Mina?
2: Och
0: nu du blev är det så lite välkommen till Fredag i P3. Här kan du alltid känna dig som den unga, fräscha gästen.
2: Så härligt.
0: Men, vet du vad, Mira? Du fick precis historiska 0 av 3 rätt i den här första delen av vårt MPS-test.
2: Så himla kul att vara här. Så glad.
0: Och det känns ändå okej då, trots att du svarade fel?
2: Nej, men jag kommer vansinnig fortsätta
0: ändå. Vansinnig är hon! Och vi ska fortsätta vansinnig reda ut om du kan bör få ta helg alldeles strax.

0: Victor Leksell och Molly Sandén här i fredag i P3 Tänk om. Jag, Anton Jordås och du, Gabriel Åberg.
1: Ja.
0: Vi är mitt uppe i vårt lämplighetstest av dig, skådespelerskan Mira Mark. Där vi försöker reda ut om du kan, bör, får ta helg. Och vet du vad, Mira? Nu blir det lite svårare. Ja. För nu är vi framme vid ett moment som går under namnet RUR. Och det är en förkortning för vad då, Gabriel?
2: Rakt ur röven.
0: Jo. För under helgen så händer det ju att man måste killgissa sig igenom samtal. Man kanske liksom inte bottnar i 100%. Och då måste man ju dra något rakt ur
2: röven.
0: Och det är precis vad du ska få göra nu, Mira. För att i veckan så kom beskedet att den populära YouTube-serien Chicken Shop Date lägger ner. Är det något du har en relation till?
3: Nej.
0: Ja, synd. För att i 12 års tid så har nämligen vi andra tagit del av Emilia de Moldenberg. Så hon har intervjuat kändisar över ett målfriterad kyckling. Men nu är det alltså slut på det roliga. Och, Mira, apropå Chicken Shop Dates nedläggning så har jag och Gabriel fått för oss att du kan allt om kyckling.
3: Ja.
0: Och det spelar
2: mest
0: alltså ingen
2: intressanta
0: roll
2: med programmet.
0: Verkligen, äntligen lite riktig radio, va? Ja. Och det spelar ingen roll om det faktiskt är så eller inte, för du har 90 sekunder på dig att svara på våra kycklingfrågor och övertyga oss om att du kan din skit. Så du ska liksom, det är jobbet. Du ska liksom övertyga oss, det är det som är grejen. Du behöver inte svara rätt eller fel. Spänn fast dig, för nu träder vi in i killgissningsdimensionen. Är du redo?
3: Ja, jag hoppas Kristallen lyssnar.
0: Det gör de alltid, det gör de alltid. Vad säger du om jag säger Kung Pao?
3: Jag säger att det är kungen av kycklingarna som var den första kycklingen att bli krönt till kung.
0: Jag förstår det, och det är ingen maträtt som är jordnötter och chili och sådär.
3: Nej, det är den första kungen.
2: Ja, är Piripiri kyckling en scam, Mira Mark?
3: Nej, det är inte en scam. Det är fullt allvar.
0: Är du för eller emot Buffalo Wings?
3: För.
2: Där har du koll på vilken temperatur ska kycklingen upp i för att klassas som tillagad enligt Livsmedelsverket?
3: 67.
0: Vad är jerk chicken?
3: Det är kyckling som är lite så här jerk, som torkad liksom.
0: Torkad liksom? Och från vilken del av världen kommer den?
3: Den kommer från Amerika.
2: Det får man verkligen fortfarande säga, flygande Jakob.
3: Det får man.
0: Borde vi verkligen äta kycklingfötter i större utsträckning eller inte?
3: Nej.
0: Nej, varför inte?
3: För att det är äckligt.
0: Okej. Varför då?
3: För att det är fötter.
0: Fattar.
2: Ja. Är bräskycklingen värd hypen?
3: Nej, tror inte det.
0: Nej. Varför inte då?
2: Så det är inte...
3: Nej, men för att det finns annan kyckling som är godare. Buffalo wings till exempel.
0: Vilken pasta brukar föredras till en kyckling Alfredo?
3: Vad heter det? Fettuccini.
0: Jo. Hur tyckte du de skötte sig, Gabriel?
2: Utmärkt exemplariskt.
0: Jasså.
2: I jämförelse med förra ronden.
0: Just det, med att det är liksom it's going up.
2: Jajebus. 100% ökning.
0: Och Mira, hur kände du själv?
3: Det var väldigt obehagligt, men det var kul. Nu kände jag att jag började komma in i det.
2: Ja. Det är det vi har bäst.
0: Jag vet, och vet du vad, Mira? Det var så himla mäktigt. För att den sista frågan svarade du helt och hållet rätt på.
3: Är det sant?
0: Ja, det är ju fettuccine som är den pasta som föredras till en kyckling Alfredo.
3: Och jag var verkligen, jag bara, nu kommer jag. Alltså nu vet jag inte vad som kommer i min mun. Men det kom fettuccine.
2: Om inte alla tänkt den tanken många gånger.
0: Vet du vad?
3: Ja.
0: Något hela svenska folket kan relatera till, är jag säker på. Och vårt lämplighetstest av kycklingkännaren Mira Mark och skådespelerskan fortsätter alldeles strax.

0: Steve Monight, Only You, här i fredag i P3, där vi är mitt uppe i vårt lämplighetstest av dig, skådespelerskan Mira Mark. Hur känns det so far?
1: Ja, men nu börjar jag släppa allt, känner jag.
0: Skönt.
1: Alltså nu kör vi bara.
0: Nu är det äntligen liksom fredagsfeeling.
1: Ja.
0: Ja, bra. För nu har vi nämligen kommit fram till vårt nya succémoment, om du frågar oss, va? Det kallas hur gärna. Vi vill helt enkelt undersöka, Gabriel och jag, hur gärna du vill ta helg. Och då menar vi så här, har du glöden? Har du desperationen som krävs för att liksom lämna bort de där vanliga veckodagarna bakom dig? Och du har kanske bevisat att du kan ta helg, att du bör ta helg. Men nu ska du övertyga oss om att du faktiskt borde få ta helg. Och Mira, vi försöker inte låtsas här nu, va? För vi kommer se rakt igenom dig. Utan nu är det ärliga känslor som gäller.
1: Kan ja, du... ja.
0: Ja, ja. Ja. Tjata inte.
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Det är så trevligt att bli med två stockholmare och prata helt ostört.
0: Ja, exakt. Ja, ja. Det är bara exakt. Exakt. Det här är liksom vänskapsförspel på stockholmska. Då låter man
1: verkligen.
0: Så. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja. Dagens case hämtar vi från sajten The Verge. Och de skriver så här. Google is sending Mr. Beast into the wilderness armed with AI. Long story short, världens största YouTuber Mr. Beast har ingått Mr. Beast har ingått i ett nytt samarbete med Google. Och vi ska inte tråka ut det med detaljer, Mira, men vi reagerade på en sak, och det är ju att Mr. Beast ska besöka en av massa avlägsna platser för att testa företagets produkter under extrema förhållanden. Alltså han ska besöka en massa avlägsna platser. Bland annat så ska Mr. Beast och hans team då försöka överleva på Arktis, i öknen och i djungeln. Mm-hmm. Och då undrar jag så här, Mira. Om du var tvungen att välja mellan öken, djungel, Arktis för att få ta helg, vilken miljö hade du valt?
1: Ja, men djungeln då.
0: Ja, varför?
1: Men för först tänkte jag inte det, för att det finns massa läskiga djur. Men sen kom jag på att det finns en massa gulliga djur också.
0: Topp tre gulliga djur, vad har vi där?
1: Alltså, jag gillar igelkottar väldigt mycket.
0: Känns det som i djungeln?
1: Nej, jag tror inte det. Men det kanske finns någon liten avart. Men annars så skulle jag säga... Men jag gillar såna här...
2: Du tänker spontant på Skansen, ja. Tror jag.
1: Precis. Jättetrevlig plats.
0: Nej, men det finns så många andra naturparker, ska sägas. Men det gör ju inte heller det. Men det fattar jag ändå.
1: Nej. Det kommer.
2: Kingen.
1: Nej, men sengångare gillar jag.
2: Ja, nice. Stor high five. Är du lite av en vildmarksgäri?
1: Absolut inte. Alltså på inga och noll sätt.
0: Och ändå blev det djungeln.
2: Eller är det djungeln?
1: Varför jag väljer djungeln?
0: Ja, om du inte alls är en vildmarksgäri.
1: Men för att jag tycker att det är jättejobbigt att vara för varm eller kall.
0: Ah.
1: Och det känns som att man är det på Arktis och i öknen.
0: Men är djungeln däremot
2: otroligt korrekt
1: det här är det...
0: 15
1: nej, men
0: grader.
1: När jag var liten ville jag ha ett djungelrum.
2: Oh, nice.
1: Med alianer och grejer.
0: Okej. Men alltså, för att en sak som vi också studsade på i den här nyheten, det är att Mr. Beast ska alltså ges ut på de här äventyren då, armed with AI. Vad nu det kan betyda. Hur ser ditt förhållande ut till AI?
1: Alltså, mycket gott.
0: Jaså, berätta allt. Ja.
1: Nej, men alltså, nu har jag börjat plugga då, alltså gjort övningsuppgifter inför den här mattekursen tillsammans med min älskade chattis, som jag kallar den. Och den är bara så himla snäll mot mig. Den är snällare än vad någonsin har varit mot mig. Och är så här, bra, alltså du kan ju mycket mer än vad du tror. Wow, Mira, vad du tänker, bra. Och du räknar så bra. Och då sitter jag och bara, tack.
0: Och för det som inte har hängt med hela timmen ska jag säga att Mira har precis börjat på Komvux. Så det är därför hon nu liksom med sin AI då försöker att plugga. Och den är snäll mot henne. Men jag undrar också så här, vad hade du använt din AI till i djungeln? Du skulle ju dit.
1: Ja, men absolut, alltså bara ta bilder på allt som ser läskigt ut och fråga hur giftigt det är.
0: Ja, och för jag vet vad du hade gjort egentligen. Du hade skrivit så, var är igelkottarna?
1: Var är sengångarna?
0: Var är sengångarna?
1: Var är samma anledning för att krama en sengångare?
0: Förlåt, vad sa du nu, Gabriel?
2: Jag avbröt, tror jag. Jag tror att jag avbröt Mira. Så nej, börjar du.
1: Nej, jag sa absolut ingenting av världen.
2: Där är vi två, va?
0: Men ni båda gulliga och artiga.
2: Det är vi verkligen.
0: Nu tar vi sista frågan, Gabriel.
2: Ja, jag tror att vi börjar få en bild av din helgdesperation. En sista fråga bara. Vet du hur man gör upp en eld?
1: Nej.
0: Det tycker jag är rätt svar. Det är rätt svar. Man ska inte veta hur man gör upp eld. Det känns himla djungelboken på något sätt.
1: Ja.
0: Men jag tycker så här, Mira. Din grad av desperation, 3 av 5. Men ditt engagemang, 5 av 5.
2: Ja.
0: För det var ändå liksom, det var ändå djungelrum och det var liksom igelkottarna. Så att jag känner så här, det här gav en liten mixad bild av din helgdesperation. Men om du kan, bör, får ta helg. Det kommer vi alldeles strax att utvärdera direkt efter det här.
1: Gud, spännande.

0: Nektar faller här i fredag i P3 med Anton och Gabriel. Och hur är du, Mira Mark?
1: Mm.
0: Din stackars skådespelare. Nu har du kämpat igenom det här vårt lämplighetstest. Hela till och med.
1: Så synd om mig.
0: Hur har det varit för dig?
1: Det har varit absolut traumatiskt, men det var jag förberedd på.
0: Okay.
1: Jag har faktiskt haft kul också.
0: Ja, vi...
1: Jag lovar.
2: Ömsesidigt.
0: Ja, vet du vad? Det är mitt P3. Traumatiskt, men ändå ganska kul.
1: Ja,
2: ja.
0: Och hur är du? Vår producent Hatef har noga inspekterat en insats här hos oss. Nu har han och hans sjuka små fingrar knuppat ihop en liten utvärdering av hur det här har gått. Är du redo att lyssna?
1: I'm flattered och taggad.
0: Kan du ta helg? Du underpresterade rejält i vårt inledande 1X2-moment. 0 poäng av 3! Men å andra sidan, vem i detta regniga land bryr sig? För mina undermomentet så visar det sig att du har en oklanderlig syltsmak. Du gav oss drottningssylt. Du gav oss björnbärssylt. Du gav oss hjortronsylt. Det är ändå för finsmakare. Och är en otroligt... Alltså, vet du vad? Det är en riktigt stark trojka av beredningar. I nästa moment, rakt ur röven, kändes som att du hade din redemption arc. För du överraskade oss med dina kycklingkillgissningar. Du rörde dig rätt långt från sanningen. Men ibland prickade du till och med helt rätt. Och så kommer vi till frågan då, bör du ta helg? Du, liksom så här, du dröper liksom inte direkt av helgdesperation när vi kom fram till vårt hjärnamoment. Med viss tveksamhet försökte du övertyga oss om att du har i djungeln att göra, trots att du då tror att du bor igelkotta där. Det kände vi oss osäkra. Däremot är det till din fördel att du inte kan göra upp eld. Det är precis den typen av slapp attityd vi älskar här i fredag i P3.
1: Vad härligt.
2: Slutligen

0: Men alltså, det är för bra för att vara sant.
1: Ja, verkligen.
0: Jag har längtat efter att träffa en tax så länge. Och
2: skicka koordinaterna.
1: Ja. Mm. Gabriel kommer dit.
2: Jag kommer.
0: Ja,
2: jag,
1: medan jag stannar i Skåne.
0: Hörru, medan du, jag stannar i Skåne.
1: Mira, det blir så tax och beredningar i helgen. Hallå, stort tack för att du kom förbi. Och så himla glad att du fick ta helgen då. Ja, ha det bäst nu. Puss.
2: Hej, hej.

0: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
1: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
2: Silence.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
0: Silence.
1: Han är så teatralisk.
4: Time to let it go.
1: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
5: You lost a bet or what?
1: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
0: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Senna på sig, Good in You, här i fredag i P3 med Anton och Gabriel. Vi har precis lämplighetstestat vår goa vän och skådespelerska Mira Mark. Då säger man ja.
1: Ja! Ja, det har vi gjort. Säg det igen, en gång till. Vad har vi gjort?
0: Okej, då ska jag gå in i min radioperson här då. Ja, men vi har precis lämplighetstestat. Ja! Okej, gud, trigger happy, lugn i studion. Ja. Men för Gabriel, det var under lämplighetstestet så ställde vi sådana här nyhetsfrågor. Och det var en fråga som liksom rörde oss båda i grunden och i själen.
1: Absolut.
0: Och det var det här med beredning. Det här var ju så konstigt. Det var det här med EUs frukostdirektiv. Och nu krävs det alltså minst 45% bär för att det ska få heta sylt.
1: Ja.
0: Alltså, jag känner liksom att vi inte riktigt djupade det här tillräckligt. Alltså, beredning.
1: Nej, det är byråkrati at its worst.
0: Ja, men alltså, man förstår inte. För jag tycker så. Alltså,
1: liksom... är det det som är problemet, att du inte förstår?
0: Ja, ofta. Vet du vad, Gabriel? Ofta i mitt liv är det så. Att jag liksom, att det är så här. Det är så för komplext för mig. Ja. Bara så att, så här, 45% bär. Men vad är det andra då? Vad är det andra, Gabriel?
1: Nej, jag har ingen av vad stoppa dem i beredningen. Vad är,
0: alltså liksom, exakt. Du vet, alltså, I don't wanna know.
1: Nej.
0: Alltså, du vet, det är klart det är den klassiska, du vet, man får höra. Det är bara EM-ämnen, det är konserveringsmedel, bla, bla, bla, bla, bla. Men jag tycker ändå det känns för lite. Vadå 35% bär?
1: Mm.
0: Vad betyder det?
1: Nej, jag vet inte, men jag vet att du sänkte från 45 till 35. Och jag tänker att så länge vi går här nu så kommer det vara helt plötsligt 5% bär.
0: Vet du vad, men då är det beredning.
1: Ja,
0: det är jag beredd att söka mig till. För att om det bara är 5% bär, då är liksom... Men jag tycker också att beredning, det är ett krångligt ord. Vad har vi mer? Ska det heta så? Hjortronröra? Ska det heta det?
1: Hjortronröra hade varit bättre än beredning.
0: Säg hjortronröra igen med din dialekt.
1: Beredning är det som militären gör, jag har inte någon beredning. Beredskap. Bered dig.
0: Verkligen, vad skriker du på hatet för?
1: Förlåt.
0: Men jag vill höra hjortronröra igen på din dialekt.
1: Ja, det var det vi skulle landa
0: i. Ja, ja. Säg.
1: Är ni med nu då?
0: Ja, vi är med.
1: Hjortronröra.
0: Åh, vet du vad det är? Det är mitt Skåne.
1: Ja, visst. Vänta bara tills jag berättar för dig om rabarber.
0: Säg rabarberberedning.
1: Åh, jävlar! Ja. Ja, vad är det? Det är 25% bär, va?
0: Ja, vet du vad? Eller 25% stav.
1: 25...
0: Rabarberstav.
1: Rabarberberedning.
0: Alltså, vet du vad? Det här är mitt ASMR.
1: Det här är mitt P3.
0: Ja, det också.

0: Mauve Joe Pelé här i fredag i P3 med Anton Jordås och Gabriel Åberg, yeah. Min älskade radiolillebror. Hörru du Gabriel, Jon liksom, vi håller på att lära känna varandra här idag. Och jag vill nu veta så här, hur mycket av en nörd är du?
1: Jag tror utseende liksom, alltså man ser på mig så tänker man att det är mer. Men ja. Jag är nörd, innefattar ju att man kan mycket om någonting.
0: Just det.
1: Där ligger jag i lä, Anton, stort tå. Det jag skulle säga att jag är central defensiv mittfältare. Jag kan väldigt, väldigt, väldigt lite om helt okej mycket saker.
0: Ja. Men det är liksom på den här skalan liksom att sitta i en sån dataspelsgrotta och lana och sånt. Gör
1: aldrig
0: sånt?
1: Haft. Nej. Aldrig haft. Nej. Min mamma försökte ladda ner Minecraft åt mig när jag var 9 och misslyckades på en stationär dator i Tomelilla.
0: Just det, så du bara sa, nej tack, det här är inget för mig.
1: Nej, jag fick aldrig, jag har ingen möjlighet. Inga förutsättningar blir
0: nörd. Nej, jag fattar, du ville liksom, du ville hänga med nördgänget men fick inte.
1: Ambitionen fanns, men inte möjligheterna. Förutsättningarna fanns inte.
0: För att alldeles snart ska vi få hit en expert på GeoGuessr. Är det något du har spelat?
1: Ja!
0: Vet du
1: Kass,
0: vad? Ja, okej, synd. Så då har du kommit ha någon input?
1: Nej.

0: Goldie och Diane Charlemagne, Inner City Life, här är fredag i P3. Klockan blir nu 5, då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod, Johanna.
1: Tackar. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket UDI. Det skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att de troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att de står bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från båda sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och Saudi-stödda regeringsstyrkor, enligt källor till nyhetsbyrån AFP. Idag drar den uppmärksammade gatufestivalen NGBG igång i Malmö för 10:e året i rad. Och det verkar bli sista gången som festivalen får ha sin nuvarande form, rapporterar Sydsvenskan.
2: Alltså det har gått från liksom en innehållsdriven festival till ett jättelogistikbygge. Det är artisterna, det är konstnärerna, det är det som är NGBG. Och det är där vi måste bli bättre på att ta tillvara på det.
1: Det säger Pella Ström, Malmö stads projektledare för NGBG, till P3 Nyheter. Festivalen har blivit uppmärksammad på riksnivå eftersom det runt den har skapats en unik kulturljudzon där kulturlivet får låta mer än vad som annars är tillåtet i stan. Men gatufesten har förändrats mycket under sina 10 år, säger musikjournalisten Jonas David.
3: Jag tror faktiskt att NGBG redan haft sin topp för flera år sedan. Den tidiga festen var ju lite kaotisk, väldigt mycket DIY och det var liksom en annan känsla. Och nu så är det kanske lite mer familjevänlig folkfest och så.
1: Nu har festivalen blivit för dyr, säger projektledaren Pella Ström. Och därför diskuterar nu kommunen om den i nästa år ska röra sig tillbaka mot sina lite mer avskalade rötter. Det var P3 Nyheter klockan 5. Jag heter Johanna Gryter. Producent idag var Jonna Karlström. Tillbaka till Anton och Gabriel.
0: Alltså Johanna, du skulle sett Gabriels blick. Alltså när det blir mer Skåne-nyheter.
1: Nej, men, och ni ska veta att min producent, Jonna Karlström, hon är också från Skåne.
4: Men!
0: Sjukt.
1: Take over.
0: Ja, det är verkligen.
4: Får man ta hunden?
0: Ja, okay. Tack.
5: P3. Här och nu.
0: Det är liksom den stora Skånedagen idag.
4: Jajebus, för en gångs skull.
0: Ja, för härligt ändå. Ja, vet du vad Gabriel? Nu ska vi liksom ta dig från Skåne ut i världen. När vi ska snacka VM med geogassar.
4: Aj. Finns inte Eslöv med där, menar du?
0: Vet du vad? Det är jag. I mitt geogassar så är Eslöv alltid med.

0: Mando Diao, Long Before Rock and Roll. Här är fredag i P3 med Anton Jonsson och Gabriel Åberg.
1: Jajamän.
0: Du är så gullig när du liksom gör redan börjar prata, för det är som att du verkligen kommer nära mig så här. Verkligen gör det redo. Det är bra, det är proffsigt.
1: Det här är ditt tips.
0: Ja, just det.
1: Jag kan köra härifrån också, det går helt okej.
0: Ja, vet du vad? Med den där kraftiga stämman ska jag säga att det mesta går bra. Ja, då. Hör du, vi pratade innan lite grann om nördkultur, du och jag.
1: Ja.
0: Och då sa du så här till mig att, liksom, att du inte är så nördig, PGA, du känner att du inte kan så mycket.
1: Jag är djupt okunnig.
0: Ja, men jag vill ändå djupa lite i den här frågan.
1: Ja.
0: Jag undrar liksom så här, på skalan då, om vi har en skala här framför oss. Tuff hockeykille på ena sidan av skalan.
1: Mm.
0: Och så har vi längst ner i Dungeons and Dragon-grottan på andra sidan av skalan. Var är Gabriel Åberg då?
1: Åh nej, ja. Precis, jag är väl precis i mitten då. Att jag har liksom väldigt långt till båda två.
0: Ja, okej. Vad är det som händer i mitten då?
1: Nej, men i mitten, för att uppenbarligen de här hockeykillarna kan ju också någonting.
0: Ja, just det.
1: Framförallt så är jag inte cool, är jag inte.
0: Nej.
1: Alltså jag var fan rätt bra på att sporta ett tag. Man hade ju, du vet, innan knät åkte. Men aldrig cool samtidigt som väldigt duktig på sport.
0: Det här är det fina med dig, därför att jag är 12 år äldre än du.
1: Mm.
0: Men du har så 12 år äldre än jag kommentarer. Du vet, när knöt gick. Det är en sån pappa-kommentar.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, mysigt.
1: Jag är stolt i dig.
0: Vi är tillbaka på skalan nu. Du kommer ihåg hur den var. Tuff hockeykille i ena sidan, Dungeons & Dragons, grottan i andra. Då undrar jag så här, var placerar du VM i geogässer?
1: VM i geogässer är precis innan Dungeons & Dragons. Jag tror att det är inkörsdrogen till DS.
0: Ja, just. Yeah. Du menar att det är ändå ganska nördigt.
1: Ja, men klistrade vi datan, får man ju säga att
0: de
1: är.
0: För det pågår alltså det här VM i geogässer, du vet. Alltså, och det är för den som inte känner till det, så är det här spelet, alltså på svenska brukar vi ibland säga gissa platsen, man får liksom en kartvy som en bild och så ska man liksom försöka ta reda på var i världen det här är och markera ut på en karta. Det är som ett dataspel typ.
1: Precis, man går i Google Maps, va?
0: Exakt. Och de pratade ju morgonpasset i veckan med Hugo, kaptenen Holmryd Malmborg.
1: Han är lagkapten, så
0: ja,
1: är det han som är Zlatan?
0: Exakt. Och han liksom gästade, och han är en av de två svenskar som är med i årets mästerskap. Men hade du velat vara med, Gabriel?
1: Absolut inte.
0: Varför inte?
1: För att jag är fruktansvärt dålig på det.
0: Nej, men vadå? Men liksom,
1: jag är långsam med datorn också. Jag får alltid ställa, alltså jag får alltid ställa in sensitivity på musen på lägsta, för att jag hanterar inte det bra om den är för snabb. Nej, det skulle vara det här som knäcker dig, Anton Jordas.
0: Vad är det här? Det här är så gulligt.
1: Ja,
0: hur är det möjligt?
1: Nej, men fan, nej, men för att min mamma kunde inte installera Minecraft med mig när jag var liten.
0: Nej, som du sa innan.
1: Ja, precis.
0: Så det är liksom, du är inte så van vid IT. Du liksom...
1: Jag hade ingen dator förrän jag fick min första, eller jag köpte mig min första laptop för 2 år sedan.
0: Oh, ja. Du är liksom uppvuxen i koja.
1: I koja, ja.
0: Ja. Men vad hade du kallat dig? För man måste nämligen ha ett coolt nickname när man ska spela geogässer, som till exempel kaptenen. Vad hade du haft? Gabriel, det liksom kan säga så. Så, så, så som det glittrar i hans ögon.
1: Ser du dig rik och hör den ännu?
0: Nej, tvärtom, att det är så glittrar i ögonen, för du bara, nu ska jag säga något riktigt busigt i radio.
1: Ribban är ju högre än någonsin nu, vad du skulle säga.
0: Bara säg nu vad du hade haft för nickname.
1: Frågan tillbaka till dig, vad hade du döpt dig själv till?
0: Nej,
1: fråga tvärtom. Vad hade du döpt mig till om jag hade ett konto på geogässer?
0: Du hade varit kuken 2. Och jag hade varit kuken 1. Det vet du väl att det
1: I
0: hade varit så?
1: Ja,
0: exakt.
1: Ja.
0: Och vet du vad? Vi ska snart få besök av en äkta expert på geogässer. Vad vill du fråga honom?
1: Vad hans namn på geogässer är och vad han tycker om kuken 1.
0: Ja. P3.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Hörde ni vilken liksom riktig programledare jag blev helt plötsligt?
1: Jajamän, gick ner i oktober.
0: Ja, vet. Första gången i mitt liv. Det är alltså jag, Anton Jorosson, som pratar tillsammans med Gabriel Åberg. Och nu har vi fått hit en tvättäkta expert på geogasser, eller hur? Arvid Grange, vi säger vi så ditt efternamn?
1: Ja, Arvid Grange.
0: Ja, tur. Du är journalist, och, men framförallt geogasser-nörd.
1: Ja, visst.
0: Och jag fick höra min producent HTF att du har rafflande nyheter att dela med dig av. Och jag tänker att vi börjar där. För att i den här turneringen är det några som står upp för svenska flaggan. De tävlar för Sverige. Ja. Hur har det gått för dem?
1: Det är kapten och KFL heter de. Och båda är utslagna nu, tyvärr.
2: Nej!
0: Utanför. Det är möjligt!
1: Ja, en tragedi utan dess like.
0: Verkligen?
1: KFL precis, alldeles nyss, åkte ut i ett derby mot en dansk.
0: Nej! Vet du vad? Också att det ska alltid bli såna här skandinaviska derbyn, och så ska man bli vansinnig.
1: Ja, visst.
0: Fy fan. Ja. Först beachvolleyballdamerna i EM häromdagen, och nu detta. Hur ska det sluta?
2: Nej.
0: Nej, förlåt. Det var ingen som var med mig på den.
2: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Synd.
2: Ta det en gång till.
0: Ja, jag sa det att...
1: jag följer geogasser, inte beachvolleyball.
0: Nej, just
2: det. Det är vi två.
0: Tramsiga grejer som du bara, beach who? Okej. Okay. Men alltså, nu undrar jag så här. Hur, för att jag är så nyfiken. Alltså, den här geogasser-VM, det har triggat så mycket fantasier i mig. Jag undrar liksom så här. Hur, går det att liksom beskriva stämningen där? För du var ju där och bevakade förra året, eller hur?
1: Det var jag. Det är grym stämning. Det är... det är ändå, det är mycket, det är ölstint liksom, och det är, vissa sitter i publiken och spelar själva liksom, det är...
0: det är typ det enda VM:et man kan göra det på.
1: Ja, verkligen.
2: Hur utformar det här sig? Är det alltså, de är på storbildsskärm och det sitter publik och tittar på, ja. Är det en i taget eller alla kör samtidigt?
1: Är det två som möter varandra då? Så ja. Det är en duell liksom.
2: Ja, okej.
1: Okay. De duellerar hela vägen fram till världsmästaren. Och så sitter alla och kollar på, de är väldigt små där nere mitt på golvet liksom, och så har du... en jumbotron som visar matchen samtidigt.
2: Jumbotron, ja. Yeah. Det är vad de kallar den.
1: Det är bra ord.
2: Det är det verkligen.
0: Det är
2: jumbotron.
0: Jättebra. Det var så roligt, så gulligt att du trodde att det var en i taget. Vet du vad?
2: Det är... men det är väl fullt rimligt?
0: Ja, men det är inte mitt VM att nej. En i taget. Jag tycker det var bra det här med duellerna. Det känns som ett bra dramaturgi. Men okay, jag var lite inne på den här... Vi pratade om en nördskala här innan. Att vi har så tuff hockeykille i ena hörnet. Och så har vi liksom Dungeons and Dragons-grottan i andra hörnet. Mm. Var skulle du placera liksom VM i geogasser på den här skalan? Hur nördigt är det?
1: Det är en bra glidande skala.
0: Tack.
1: Jag skulle säga att det är närmare Dungeons and Dragons, ja, än tuff hockeykille.
0: För Gabriel sa liksom att det här var sista anhalten innan Dungeons and Dragons grottan, ja, VM i geogasser. Håller du med om det?
2: Det var innan jag visste att han hade så här coola kläder.
1: Jag skulle säga, alltså det finns väl... Jag kommer bara på anhalter som är på samma nivå, typ så Yu-Gi-Oh och Pokémon kanske, men det kan precis nog stämma. Det kan
2: mindre vara lite yoga så va.
1: Är det det?
2: Det är det va. Jag har spelat en av de här två grejerna och det är inte yoga så.
1: Nej.
2: Spoiler.
1: Men du också... kanske inte vet hur mycket av en nörd du är ännu.
2: Nej, jag vet framförallt hur dålig jag hade varit på geogasser. Ja, det är att Pokémon är enklare.
0: Bara avundsjuk. Jag undrar så här, är det flörtig stämning på VM geogasser? Får liksom folk till det med
1: varandra? Inte vad jag vet. Jag såg ingenting hända.
0: Nej.
1: Det var inte riktigt, det var inte liksom en naturdokumentär att vara där.
0: Men, jag förstår inte vad det betyder, men jag blev på gott humör.
2: Du har inte filmat två nördar i liksom Zoom medan de förför varandra?
1: Nej, jag har inte sett så mycket ögonkontakt hända heller. Men jag var backstage en liten kort stund, och då var det ändå... då var det snack om någon efterfest, och det var blandat med killar och tjejer.
2: Jo,
1: och
2: så. Så
1: det, jag vet inte, det kan, jag fick inte komma på den efterfesten, men det kan ha hänt grejer där, ingen aning.
2: Så ocool är du alltså.
1: Ja.
0: Nej, men han var ju journalist, du vet. Vi får aldrig gå på den efterfesten.
1: Framförallt är jag är inte tillräckligt duktig på geogasser. Jag är inte på liksom världs VM nivå.
2: Nej, så du är mindre nördig. Du är för cool för att gå på efterfesten på EGS.
1: Det kan vara så. Det är liksom, vi har olika definitioner av cool, tror jag, i det här rummet och i det rummet.
0: Det är så olika det där. Och där tar inte vi ställning, vill jag vara tydlig med, tror jag. Men nu måste vi gå vidare på vad är liksom, för att jag kan känna så här, alla lägger vi massa timmar på massa konstiga grejer. Du har valt geogasser. Men vad är det egentligen bra för? Vad liksom har det rustat dig för? Vinna på spåret?
1: Ja, jag hoppas en dag att det kan hjälpa mig där. Jag vet ju att, vad heter han? Kristoffer Nyqvist heter han. När han var med så kommenterade han ju liksom stolparna i Peru, att de har ränder på ett visst sätt.
0: Exakt, och
1: de
0: gula... och det lär man sig geogasser, menar du?
1: Exakt, det är ju geogasser-kunskap. Men jag har aldrig lyckats applicera det på någonting...
0: Militären, kan man liksom bli en bra drönarpilot?
1: Alltså, jag kanske... jag ser inte riktigt hur det skulle fungera, för det är... man har ju lätt... man lär sig ju liksom lista ut var man är.
0: Ja.
1: men inte riktigt vart man ska eller vad man ska göra. Man listar bara ut vad man är liksom. Det är väldigt statiskt så. Jag har bara applicerat det på att typ störa mina nära och kära med att förklara om så hur ett italienskt vägräcke skiljer sig från ett svenskt.
0: Vet du vad?
2: Det är otrolig kunskap.
0: Verkligen, låter som en mingle queen i mina öron. Kidnappningsscenarion, kan det vara bra för det?
1: Kanske. Har man ögonbindel på sig här eller?
0: Va?
2: Nej.
1: Om man blir kidnappad.
0: Nej. Ja, jo, det blir man ju. Men jag menar liksom att det är den som ska kidnappa som är inne på kartan.
2: Nej, tvärtom ju.
0: Va?
2: Det är ju den som, det där är ju helt, för kidnapparen vet ju vad de ska. Den som är kidnappad och precis har rymt vet ju inte vad den är tills de ser italienska regler.
1: Det är ju jättebra, det är sant. Det kan nog hjälpa. Om man blir släppt liksom, man lyckas rymma och så måste man lista ut vad man är. Då är det nog bra om man ser.
0: Nu är jag med. Det tog mig 45 minuter, men nu är jag helt med.
2: Och det var så här vi fick reda på att Anton Jodos har aldrig spelat Jöga, så vet inte riktigt vad det är.
0: Jag var kidnappad in i radiostudion och bara pratade om Jöga.
1: Nej, för då kan man nog liksom se en telefonstolpe typ och lista ut lite grann vad man är och miljön och allting.
0: Har du ett sista liksom, det här ska jag ändå använda mina nya nyförvärvade geogaskunskaper till? Sista användningsområde? Matlagning? Kulturkrockar?
1: Ja. Alltså lista ut vad jag är om jag glömmer det någon gång. Men
0: just det.
1: Rallyförare, kartläsare kanske.
0: Och ragga var inte på listan.
1: Nej, jag har försökt men vet inte hur bra det går.
0: Stort tack Arvid.
1: Ja.

0: Jonsson.
1: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
2: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
3: Bättre person än Aluf, om man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
4: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
3: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson. Och det här är Fredag i P3 med Anton Jordås och Gabriel Åberg.
1: Det är det verkligen.
0: Ja, det är det sannoliken.
1: Anton, det är inte så många här. Vi är ju nyfunna kompisar.
0: Ja,
1: det är
0: precis.
1: Inte så många här som vet hur vi känner varandra, va?
0: Nej, exakt.
1: Ska vi etablera det?
0: Ja, gärna.
1: Vi båda har varit amatörkomiker på Göteborgs stand-up-scen.
0: Och vet du vad? Det kan berätta för alla att det var verkligen livets hårda komikerskola.
1: Det var det verkligen.
0: Det var liksom så, tre i publiken, ganska svettiga lokaler, lite dålig stämning ofta. Men oj vad vi skojade, du.
1: Oj vad vi skojade till så lite folk och så lite skratt, va?
0: Ja, visst, ja. Visst.
1: Jag var ju ofta DJ i det här sammanhanget.
0: Kommer ja, det var du. Det var du.
1: Jag var producent HTF i Göteborg.
0: Ja, det var du verkligen.
1: På potatisen.
0: På ett sätt.
1: På ett sätt, vad är det? Och spelade låtar när folk gick på och av.
0: Ja, just det.
1: Kommer du ihåg vårt första internskämt, Anton?
0: Ja, det var, jag tror att det hade kopplingar till min läggning.
1: Ja, det var ju det enda jag visste om dig. Var det ju det utöver dina otroligt sylvassa skämt.
0: För jag kan ha råkat säga det en annan
1: möjligt.
0: Gång.
1: Det hade inte krävts. I alla fall så hade vi det ganska tidigt etablerat ett internskämt att när du gick på scen så spelade jag låta under kategorin
0: just det.
1: Låtar som straighta killar tror att bögar lyssnar på.
0: Just det. Just det.
1: Då kunde det låta så här. Att det kunde vara då komiker presenterar dig, Anton Jordås.
0: Just det, här är han nu, Anton Jordås.
1: Här är han i egen bögperson, Anton Jordås.
0: Ja, vet du vad? 10 av 10 poäng.
1: Straighta killar tror att bögar lyssna på sån här musik.
0: Och vet du vad? Och det har de helt rätt i.
1: Ja.
0: Det här är ändå en banger.
1: Det har vi verkligen.
0: Venga Boys boom boom boom.
1: Jajibus. Kunde också låta så här.
0: Ja. Den här tycker jag är svagare. Här tycker jag ska säga att det snarare är 5 av 10 poäng.
1: De ska inte stämma, Anton. Det ska bara vara att det är precis det här som jag har haft för fördom om att du lyssnar på dagligen, morgon, kväll och natt.
0: Just det, jag satte på med min rosa morgonrock på morgonen och dansade till Rajköket.
1: Frågar jag mina polare som inte är homosexuella, och de är ju få.
0: Verkligen.
1: Vad du lyssnar på, så tror de att du lyssnar på ungefär det här.

0: Fördomarna ja, alltså, stämmer alltså inte?
1: Nej, alltså vet du vad? Jag skulle precis ge dig 7 av 10 rätt och så sjöng jag fel. Så ja. Det får tyvärr bara bli 6 av 10.
0: Ja, det är det värsta sättet att få reda på att man är homofob. I live radio. Ja, tillsammans med hatet för dig.
1: Verkligen.
0: Ja. Det är hemskt.
1: Okej.
0: Okay. Så nu vill vi testa dig.
1: Det var så Tommy tycker om mig, Carola, ska sägas.
0: Ja, det ska sägas. Just det, ja. Absolut. Det är bra att du säger det.
1: Ja, om någon inte
0: du
1: förstod
0: det.
1: För så att liksom 1 miljon lyssnare satt nu. Men gud, vad är det för en låt? Vad kan den ha hetat? Ja, förlåt, vad skulle du säga?
0: Carola aktuell med en ny dokumentär också,
1: jo,
0: ska sägas.
1: Tack. Jo, tack.
0: Den älskar vi.
1: Verkligen.
0: I alla fall, så att nu vill vi alltså testa dig.
1: Aha.
0: Vi vill kolla dig. Hur breda är dina kunskaper? Hur vass är du? Hur många oförberedda låtar hade du kunnat ta rodret till?
1: Oh my god. Mm. Och vet du vad? Jag blir så taggad på den här tävlingen. Så att jag känner att vi måste ladda lite. Jag måste liksom gå in i ett liksom, quiz-mode.
0: Du ska fuska.
1: Ja, det är det jag ska göra. Jag ska googla de rätta svaren. Jag ska googla böglåtar.com.
0: Ska jag öppna Spotify? Ja.

0: Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. Här är Fredag i Petri med Anton och Gabriel. Och jag sa innan att jag skulle liksom ladda och gå in i en slags quiz-mode, men det är lite fel, jag har förstått det som.
1: Ja, vi ska egentligen inte alls quizza det överhuvudtaget. Vi ska ge, du ska få möjligheten att avgöra hiss eller diss. För
0: ja.
1: Nu kommer det spelas låtar.
0: Okay.
1: Som inte alls tillhör kategorin från det förra segmentet. Låtar som straighta killar tror att börja lyssna på.
0: Nej, utan det är ett nytt segment.
1: Det är ett nytt segment. Det kan vara vilka jävla låtar som helst i hela världen som jag spelar. Och så ska du avgöra, bottnar du det här?
0: Okay,
1: Anton, 14 år.
0: Och kontexten är liksom att jag går upp på scen, ska konferensera eller skoja.
1: På en stand-up-klubb.
0: På en stand-up-klubb. Och liksom, då, det här är den låten jag får som skjuts upp på scenen. Mm. Jag ska avgöra huruvida jag hade liksom ägt den här låten eller inte.
1: Hade ditt första skämt landat?
0: Direkt efter den låten. Vet du vad? En övning.
1: Mm.
0: Ja, jag såg det då.
1: Jag såg att vi började direkt. Anton gjorde oss. Här kommer han, Anton gjorde oss!
0: Oj, svårt.
1: Läser du det? Läst Anton.
0: Ja, just det. Då blir det så här. Alltså jag hade nog tyvärr gått en väldigt klyschig så bögig väg och sagt så. Ah, hon är 16 år idag. Det är det jag säger till mina pojkvänner.
1: Klassiskt sånt som alla bögar säger.
0: Ja. Jag tror jag menar, jag hade liksom gått på det här liksom att jag kanske är en tjej, du vet, ibland skojar bögar att de är halvtjejer, alltså bla, bla, bla. Där hade jag varit och grävt.
1: En gång var jag homofoben i det här.
0: Ja, ja, men vet du vad? Det är din roll.
1: Trilla i den fällan mycket.
0: Tyckte du att det var kul? Ägde jag det?
1: Jag tyckte att du ägde det. Jag tycker att du hade gjort det. Jag är säker på att du hade gjort det ganska bra.
0: Äsch, han försöker ställa sig in nu. Han försöker smickra mig. Men vet du vad? Det uppskattar man.
1: Mm.
0: Ja, jag är redo.
1: Låtval nummer 2. Tror du att bottna i den här låten när du springer upp på en stand-up-klubb i Göteborg?

0: vi alla andra tror.
1: Ja, svaret är nej. För det har liksom blivit så att Sveriges vitaste person hade gått upp och ställt sig så, tagit mycket makt, svarat hej, förlåt, det är bara jag.
0: Hade du dansat?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det hade jag, vet du vad? Det hade jag hållit mig för god för. Det hade jag hållit mig för god för. Ja, det hade varit så, vet du vad? Det här kommer inte jag bottna i och jag kommer inte heller försöka.
0: Nej, just det.
1: Liksom att man, så att säga, ibland tror jag, när saker och ting håller på att skita sig på scen, då ska man ibland inte försöka rädda det, då ska man ge upp.
0: Ja, det ska du väl.
1: Det hade jag gjort till den här låten.
0: Så diss.
1: Ja, precis. Jag har gått upp och sagt så. Och nu, vidare.
0: Ja. Så har jag har långa 10 minuter framför dig.
1: Ja,
0: den
1: exakt.
0: Låten.
1: Ja, exakt.
0: Okay, absolut. Ja. Nej, jag förstår. Vi har ju flera låtar såklart. Jag har dock fått informerat nu av producenten för att du måste ganska höja volymen ganska mycket för att det kommer inte höras så bra annars.
1: Ja, på låten.
0: Ja, så höjer jag så in i helvete nu. Mm. Anton Jordås, hade du bottnat i detta?
1: Oh, and the vibes. Ja.
0: Det svarade jag.
1: Ja, ja, det är
0: för
1: det.
0: Vi såg hur du dansade nu precis. Ja, det är ju ingen som någon annan vet.
1: För jag har liksom en väldigt... gud, vad jag höll på att säga den här meningen. Okej, jag kommer säga det nu. Jag har en väldigt folklig sida.
0: Sweden Rocks, alltså varmaste besökare.
1: Ja, det är jag. Ja. Och så är det då. Jag har faktiskt lett träningspass till den här låten.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Kan du texten?
1: Nej.
0: Nej.
1: För så, jag lyssnar inte så noga på texten.
0: Nej, just det. Nej. Så folklig är du.
1: Ja, precis. Så folklig är jag. Så folklig att jag inte förstår en text. Nej, men jag hade löst det och så hade jag berättat exakt den här anekdoten, tror jag.
0: Mm.
1: Jag har faktiskt lett träning till den här låten. Och nu, vidare.
0: Så man börjar alla bra stand-up-sätt.
1: Ja, vet du vad, så kanske därför min komikerkarriär inte blev så långvarig.
0: Här bor du i Malmö.
1: Ja, visst, har gått vidare. Ja.
0: Ja. Okej, vi har en låt till.
1: Yes,
0: vi har
1: sista?
0: Ett sista hiss eller diss quiz miss till dig. Spontant, tror du att du kommer bort ner det här nu? Innan? Ja eller nej? Är du ambitiös?
1: Ja, förlåt, jag var för tidig. Jag var trigger happy.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Alltså jag vill så gärna, men det är väl svaret väl nej här också.
0: Ja,
1: jag hade väl också gått upp liksom i tystheten efteråt och sagt så. Ja, förlåt, det var bara jag. Förlåt att det var jag.
0: Men liksom, ursäkta mig.
1: Men vad är den ultimata låten att gå upp till? Vad hade du velat ha, Gabriel?
0: Peps Persson och Boy.
1: Ja, just det. Alltid, men den fick... Ja, okej. Okay. Ja, okay. Tack. Ja, tack.
0: Stimpengar till honom nu.
1: Ja, verkligen. Gärna för honom. Det kan han behöva. Den här låten då? Den vill man gå upp till.
0: Oh ja, mest av allt.
1: Ja, exakt.

0: Steve Lacy, OJ, här i fredag i P3 med Anton och Gabriel. Hur är du, Gabriel? Har du inte med på den här nyheten som kom idag? Det är den här...
1: Ja. Så, nästa låt.
0: Just det, tack, det var det. 4 000 röster har blivit kanske fel under förtidsröstningen av valet som pågår.
1: Oj.

0: här, att det är så, man lyckas 4000 röster och det blir liksom något fel eventuellt i de dubbelmarkerade, man förstår inte riktigt.
1: Ja.
0: Men, så, men det är tydligt att det är ett, någon form av tekniskt fel.
1: Ja.
0: Och man jobbar som så, tekniker som har ansvar för valet.
1: Ja, och det är ens fel.
0: Ja, 03:30 i natten så bara...
1: Ja!
0: Och så hör man sig själv tänka...
2: I've made a huge mistake.
0: Och det här var då från Job från Arrested Development TV-serien. Och liksom och så här alltså det finns såna här klassiska misstag som liksom man alltid tänker på som är så här gud vad skönt att det inte var jag.
1: Ja.
0: Till exempel det här, du kommer ihåg den Oscarsgalan när de läste upp fel så här, bästa film.
1: Nej Anton.
0: Nej, men det var ju liksom för några år sedan. Ja, exakt. Vi har en särskild knapp för det här. Det här är ljudet. Vi ska etablera det här nu i Fredag Petra.
1: Ja.
0: Det här ljudet betyder att antingen du eller jag drar en referens som den andra inte är med på.
1: Mm.
0: Men för ett par år sedan...
1: Det flyger över huvudet.
0: Ja, exakt.
1: Det kommer hända mig.
0: För ett par år sedan på Oscarsgalan så var de så... Och bästa film går till... Och så läser de upp fel namn.
1: Åh nej.
0: Jag vet, fatta vad den personen som lägger fel lapp i det kuvertet.
1: Ja, det är deras version av att glömma ugnen på.
0: Exakt.
1: Åh nej.
0: Exakt. Och det tänker jag liksom, det är liksom står i paritet med att vara den tekniken nu. Med det här med valtekniken. Mm. Och då... känner jag så här, det här fick mig att tänka på liksom, den där typen av så, misstag man gör i jobbet som får förödande konsekvenser.
1: Mm.
0: Och jag skulle vilja dela med mig. Nu är det sharing hour.
1: Varmt välkommen.
0: Ja, därför att jag gjorde något sånt extremt pinsamt. För så här, jag har liksom länge drömt om att bli programledare i radio.
1: Ja.
0: Look at me now. Men då liksom
1: står du med mig?
0: Ja.
1: Ja. Noll tidigare erfarenhet.
0: Ja, vet du vad? Mysigt. Men då liksom när jag höll på att hanka mig fram så jobbade jag som programledare i radio fast på Åland.
1: Mm.
0: Och du vet, det här, du som inte känner till liksom, hur det ser ut i en radiostudio kan jag berätta att vi, liksom, vi har ju olika spakar vi drar i hit och dit och så. För att olika människor ska höras. Till exempel har jag liksom en knapp jag justerar mickarna med, en knapp jag justerar
1: alltså,
0: musiken
1: det är det
0: med. Visst, det är my actual job. Det gjorde jag på Åland. Och då hade jag precis haft en telefonintervju med en person. Och sen liksom så går jag på låt. Och så glömmer jag liksom hennes knapp på så att hon hörs ut i radio. Och vet du vad jag gör då, Gabriel?
1: Nej.
0: Jag börjar prata skit om en person. Och namnger den personen.
1: Nej!
0: Visst är det fruktansvärt?
1: Personnummer och adress.
0: Ja, literally. Och då var det jag som bara, I've made a huge mistake. Alltså kallsvettig över hela kroppen.
1: Ja.
0: Jag var den tekniken på valmyndigheten som har du liksom någon gång vaknat med så kallsvett och bara, håvete, det var jag. Det var jag som packade upp.
1: Ja, i jobbrelaterade sammanhang,
0: ja,
1: tänker du på,
0: ja,
1: Anton,
0: ja.
1: 14 år. Absolut, har jag väl gjort det. Men jag är ju, det är ju av anledningen då att man är ju snabb i truten, va?
0: Ja.
1: Ja, inte alltid till min fördel.
0: Nej, just det.
1: Nej.
0: Så vad hände?
1: Ja, servitör på en fin krog. Dyr krog. Dyra viner.
0: Mm.
1: Ja. Applåderna kan ni spara.
0: Ja, det gör vi. Det gör vi.
1: Ja, sparsamt.
0: Mm.
1: Och så är det ett gäng där. Många är från Skåne, precis som jag.
0: Ja.
1: Vi är inte i Skåne, utan vi är i Göteborg när det händer.
0: Just det.
1: En av, detta är inte min nuvarande arbetsplats, ifall mina chefer lyssnar.
0: Just det, bra. Du har gått vidare.
1: Tidigare erfarenheter.
0: Ja. Både du och jag har gått vidare från de här anekdoterna.
1: Nu har vi verkligen inte mycket andra jobb.
0: Mm.
1: Från Skåne.
0: Mm.
1: Han är adopterad från ett annat land, uppvuxen i Skåne.
0: Oh, nej.
1: I Östersjön någonstans och pratar liksom väldigt bred skånska.
0: Ja.
1: Och vi bondar över detta.
0: Ja.
1: Jag frågar honom, var är du ifrån?
0: Ja.
1: Han säger Kristianstad.
0: Ja.
1: Och jag säger, ah, beklaga på skoj.
0: Just det.
1: Han frågar mig var jag är ifrån.
0: Ja.
1: Varpå jag säger Tommelilla.
0: Ja.
1: Det är sant.
0: Ja.
1: Han säger liksom direkt på uppstuds, Tommelilla! Är det inte där alla rasisterna bor?
0: Ah.
1: Och jag sa, nej, inte nu när jag har flyttat. Eller jag menar...
0: Ej, men det var väl ändå komikernerven som drog till?
1: Det var det verkligen.
0: Ah.
1: Tyckte jag var kul.
0: Ja.
1: Tror du han gjorde det eller?
0: Nej.
1: Hej du. Ah. Hans kompisar däremot, fem vita killar runt honom, skrattade högt och gott och tog sig om magen.
0: Nej.
1: Ännu
0: nej,
1: värre för
0: nej,
1: mig,
0: nej,
1: helt plötsligt.
0: Nej. Just det, det var som att du startade en sån rasserally där.
1: Ja, visst.
0: Oh.
1: Ja, det var verkligen som att jag bevisade honom helt rätt helt plötsligt.
0: Ja, just det. Men då, så det är egentligen det vi vill landa i är ju typ så att, vet du vad du tekniker som fuckade upp på valmyndigheten?
1: Mm.
0: Vi ser dig, vi hör dig, vi stöttar dig. Alltså det, vet du vad, alla gör vi sådana misstag.
1: Ja!
0: Till exempel när man slutar prata i radio.
1: Ja,
0: också sånt misstag. Då kan man vakna mitt i natten och känna... Relaterbart.
1: Ja.

0: Get your freak on, Miss Elliot. Okej, skånska farbron. Men det är i alla fall fredag i P3 med Anton och Gabriel. Hör du, Gabriel?
1: Ja.
0: Du har liksom ett jobb här idag att liksom hänga med mig, vara min kompis, men också att liksom, alltså hjälpa mig att förstå nyheter.
1: Mm.
0: För att lyssna på det här.
1: Expertis.
0: Ja, verkligen. I alla fall hjälpa mig att förstå dem emotionellt. För att lyssna på det här. Anställd på bensinmack stal 4000 trisslotter. Det är för många, va?
1: Ja, det är det verkligen.
0: Om man ska göra en sån heist, så tycker jag att man ska sno färre. Om jag, nu ska vi inte liksom dela ut råd för att begå brott här.
1: Nej,
0: i radion.
1: Såklart.
0: Men om man ändå skulle göra det,
1: mm,
0: sno färre.
1: Hade man varit helt tvungen så hade man inte snott 4000.
0: Nej, nej, eller hur? Det är för många.
1: Ja, det är för många.
0: Det syns för tydligt.
1: Det märks, ja.
0: Ja, men alltså för vad är strategin om man ska skära 4000 trisslotter skulle du säga?
1: Nej, jag vet inte, men de hänger ju på det här snöret i disken. 4000 klämmor är för det första någonting som ger dig kramp i händerna.
0: Ja, ah, verkligen. Och det kommer också att låta för mycket när man ska vara så, mm, klicksig. Klicksi, mm, klicksi.
1: Det är många minuters jobb.
0: De 4000 trisslotterna ner från de klipsen. Det går inte.
1: Nej.
0: Man undrar liksom, för jag tycker så här, det är någonting som är himla, jag vet inte om det väcker samma känslor i dig, men det ska säga att den här nyheten kommer från P4 Västmanland, rapporterar om att, liksom att det stals bland annat 800 vinstlotter. Tyckte jag var roligt. Men det jag liksom, det jag studsar på är liksom att det känns väldigt liksom björnligan.
1: Verkligen, ja.
0: Liksom, för att det är så här, om man ska sno grejer, mm, så är jag så, aim higher girlfriend.
1: Ja.
0: Jag. Alltså, du menar, vad, guld? Diamanter? Nej, nej, nej. Trisslotter.
1: Tänk så det jävla kan... billiga de andra grejerna i den butiken skulle behöva vara för att du ska ge dig på 4 lax trisslotter. 4 må jag säga, lä.
0: Vet du vad? Det här är också det, alltså deppigaste. För det här är också så här, vi också vittnar om hur liksom deppigt det är med sådana skraplotter. Lyssna, mm, lyssna på det här. Lotterna hon stal var sammanlagt värda 120 000 kronor. Men vad vann hon?
1: Jag vet inte.
0: 49 000 kronor.
1: Alltså, förstår nej, du? Så hon hade väl också gått med plus på att sälja dem bara?
0: Ja, det hade hon verkligen gjort. Så jag vet liksom inte vem ska tycka synd om här, Gabriel. Vem är det synd om? Är det liksom tjuven som skulle behöva liksom få uppgradera sitt tjuvgame?
1: Nej, inte synd om tjuven, nej, som har stulit 4 lax trisslotter, va?
0: Nej, det kan nej, inte det vara det, inte det. Men är det synd om butiksägarna? Är det synd om oss som köper skraplotter? Alltså, hur ska vi känna kring det här?
1: Nej.
0: Ja, hur ska vi?
1: Hur ska vi känna kring det här?
0: Hur känner du kring det här?
1: Hur känner du kring det här?
0: Nej, men Gabriel.
1: Jag känner att det är absolut bara sina butiksägarna. Det säger väl sig själv.
0: Ja, okej då.
1: Framförallt om de behöver liksom vara den personen som när man lägger beställningar i butik klickar på alltså, trisslott och sen 4000 i antal.
0: Just det, man måste köpa nya då. Ja,
1: ja, trisslott måste vara så helvete vad de säljer här.
0: Just det, bara, vad är det för fel på dem på den här bensinmacken i Västmanland? Vad är det som har hänt? Men också så fruktansvärt pinsamt för den mellanchefen. Jag är din mellanchef, ska behöva konfrontera dig så. Gabriel, den här säcken med 4000 trisslotter som låg här i hörnet, var är den?
1: Personen som stal del har ju vaknat i natten när de såg nyheten och varit så.
2: I've made a huge mistake.
1: Ja, verkligen.
0: Precis, och också att man, för jag tycker också så här, sno saker som inte är lika lätta att kolla. Förstår du, mm, vad jag menar? Mm. För det känns som att skraplotter har ju väldigt stort behov av att så. Det kanske finns ett sånt serienummer, ett lottnummer. Man kan så följa vilken som är en vinstlott, bla bla bla.
1: Fråga här då. Liten butik i Västmanland, vad har de 4000 av utöver det? Hon kan inte stjäla 4000 puckoflaskor. Det går inte. Det kommer inte gå.
0: Du menar liksom att hon är... vilken fem myror anekdot det här blev.
1: Ja,
0: att du tänkte att det är så. Är 4000 skurken? Att hon bara snor 4000 av någonting. Och så var det så. En säck trisslotter
1: fan,
0: är fler.
1: Fan, vi har 5000 blyertspennor.
0: Hon bara nej.
1: Nej,
0: ingenting för 4000 skurken. Gud, så dumt.
1: Attans bananer.
0: Ja, jag fattar. Men alltså, vad... Alltså,
1: men framförallt för att hon hade ju gått undan med det om det var 2000. Det hade de fortfarande haft, kanske.
0: Va, är det där smärtgränsen går, verkligen?
1: Ja, men för att om man har då 10 lokaflaskor och man tar 5 av dem så är det 5 kvar. Det blir väldigt tydligt.
0: Ah, ja, ja, jag fattar. Just det.
1: Gömde
0: ja,
1: i mängden.
0: Så, ja, ah, just det.
1: Men det här har jag aldrig gjort tidigare.
0: Nej, verkligen. Det var liksom verkligen mästerskurken i stövlar som gick runt här i radiostudion.
1: Ja,
0: ah, okej. Okay. Ah, jag vet inte vad jag tycker om det här egentligen. Förutom att jag känner så. Om man ska säga så här många varumärken i radio, Gabriel... Då får man faktiskt, då kommer lilla pennan fram här som jag viftar framför Gabriels ansikte.
1: Så det är liksom, jag får inte börja prata om pågenlimpor.
0: Nej, men nu går vi på låt, för så här kan vi inte hålla på. Vet du vad? Du är förlåten. 1, för att du är så söt, och 2, för att det är din första sändning.
1: Nej. Vi är P3.

0: Carly Rae Jepsen Motivation här i fredag i P3 med Anton och Gabriel. Klockan blir nu 18 och då ska vi få nyheter. Vi tackar för oss för idag, vi hörs nästa fredag. Och efter nyheterna så blir det också P3 Hitmix med Sofia Dalén. Men som sagt, nu blir klockan 18, nyheter.
1: Tack för det. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från båda sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och Saudi-stödda regeringsstyrkor, enligt källor till AFP. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket, UDI. Det skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att de troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Idag drar den uppmärksammade gatufestivalen NGBG igång i Malmö för 10:e året i rad. Och det verkar bli sista gången som festivalen får ha sin nuvarande form, rapporterar Sydsvenskan.
2: Alltså det har gått från liksom en innehållsdriven festival till ett jättelogistikbygge. Det är artisterna, det är konstnärerna, det är det som är NGBG. Och det är där vi måste bli bättre på att ta tillvara på det.
1: Det säger Pella Ström, Malmö stads projektledare för NGBG, till P3 Nyheter. Festivalen har blivit uppmärksammad på riksnivå eftersom det runt den har skapats en unik kulturljudzon där kulturlivet får låta mer än vad som annars är tillåtet i stan. Men gatufesten har förändrats mycket under sina 10 år, säger musikjournalisten Jonas David.
3: Jag tror faktiskt att NGBG redan haft sin topp för flera år sedan. Den tidiga festen var ju lite kaotisk, väldigt mycket DIY och det var liksom en annan känsla. Och nu så är det kanske lite mer familjevänlig folkfest och så.
1: Nu har festivalen blivit för dyr, säger projektledaren Pella Ström. Och därför diskuterar nu kommunen om den i nästa år ska röra sig tillbaka mot sina lite mer avskalade rötter. Det var allt från P3 Nyheter klockan 6 med mig, Agnes Kån. Nu fortsätter musiken i P3 med P3 Hitmix.
4: P3 Hitmix med Sofia Dalén.

0: P3 Hitmix med Sofia Dalén.
1: Den 1 september var det tjejnyår och det ska vi fira med en P3 Hitmix i sann tjejnyårsanda. Vad är då tjejnyår? Jo, det är alltså det riktiga nyår för oss tjejer. Den infaller varje år den 1 september. Och det är ju för att vi tjejer känner ju att det här är mer av en ny start för oss än 1 januari. Det är väl rimligt. Ja men bra. 9 to 5 med älskade Dolly Parton fick inleda programmet. Ja men lite för att det är jobbtema såklart, men också för att hylla denna fantastiska person. Den kanske sista person som enade oss alla kan jag känna, oavsett land, ideologi eller politisk tillhörighet. Vila i frid, I will always love you. Och vi alla bör inspireras av Dolly Parton tycker jag i dessa tider, som man brukar säga, genom att då vara mer medmänskliga, givmilda, osjälviska och godhjärtade, för sån var hon, Dolly. Vidare nu i spellistan, jag som sänder programmet heter Sofia Dalén och nu blir det en pepplåt till alla er och oss som firar tjejnyår. Och för dig som ännu inte hoppat på det här nya året, det är inte för sent, du är också varmt välkommen. Det blir Good as Hell med Lizzo. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling?

What makes you beautiful med One Direction. Och på tal om att vilja då bli vacker, jag hade en liten utseende rädd här förra veckan. Dels fyllde jag 36 då och kickades kanske in i en liten så utseende relaterad åldersnoja. Jag kände att jag behövde styra upp mig. Så den här utseende uppstyrningen då började med ett frisörbesök dagen efter min 36-årsdag. Varade i 3 timmar. En timme för långt kan jag känna för mig. Men det blev så här folieslingor med tuperad botten. För att man inte ska få den här kanten då, va? På slingorna när de växer ut. Man vill inte ha en kant. Och då kan man vara lite latare och inte gå så ofta till frisören, har jag märkt. Om man inte vill ha den här kanten, men man vill ändå ha slingor, förstår du? Sen lägger de ju nyansering, va? Det är någon sån färgbehandling. Ska sitta i 20 minuter och då har man ju redan jätteont i svanskotan. Det kliar också i hårbotten. För mig, för jag har psoriasis i hårbotten, men ska vara lite personlig. Och sen sköljer man. Schamponerar flera gånger. Klipper, stylar och sen fotar. För så ska du veta, du som lyssnar, att man fotas ju nu för tiden hos frisören. Före efterbild. Förebilden ser ut, alltså man ser ut som en räv. Med krum rygg och så här riktigt slitet hår. Och fult ljus. Och sen går man ut och har en photoshoot utanför salongen. Men det var det värt, för nu känner jag mig i alla fall lite snygg, och det behöver vi 36-åringar. Sen gjorde jag ett Korean lash lift, alltså ett koreanskt franslyft. Det är lite annan teknik än andra franslyft vad jag förstår det som. Men det är en slags permanent vätska som böjer fransarna, va? Herregud, tjej nyår har verkligen börjat. Jag ska också börja bry mig om min insida såklart, inte bara om min utsida. Vi får se hur jag väver samman dessa två då under hösten här. Ja, men du lyssnar på Petra Hitmix för mig, Sofia Dalén då. Utseende slav och nyblivna 36 år. Temat på programmet Tjej Nyår som infaller 1 september varje år. Fira det med passande musik. Jag behövde kvotera in lite killar också i den här mixen för att det ska ju vara rättvist. Därför får nu Sam Fender chansen att sjunga lite tillsammans med Olivia Dean och låten Rain Me In. Och då inte rain som är regn utan rain som är tygel. Tygla mig. Men gör inte det.

Det finns ett rykte om ett ögonvittne som jobbade med en Thomas Ledin-konsert för några år sedan som påstår att Thomas, ja Ledin då, kom ut efter konserten backstage och sa: "Vilka jävla låtar!" Ja, det är väldigt kul att han sa så om sina egna låtar. Det är väldigt så osvenskt. Det är väldigt kul också om det är sant. Och jag menar, jag gillar sensuella Isabella och genom ett regnigt Europa. Men när jag hör Unwritten med Natasha Bedingfield från 2004 känner jag: vilken jävla låt! Alltså, där har vi en låt, Thomas Ledin. Återkom när du har skrivit Unwritten. Men den är ju redan written i för sig. Men ja, vi firar tjej nyår här i Petra Hitmix. För vi tjejer känner ju att 1 januari är piss när det kommer till att börja om på nytt. Men vi är väldigt inspirerade denna tiden på året. Så därför firar vi det riktiga nyåret nu då. Och jag tycker att glädjen i Earth, Wind & Fires September passar ypperligt nu. När det är september. Smart va? Jag har ju också hört att de har giggat i min hemstad Jönköping. Men jag kan knappt tro eller ta in den informationen. För att det är bara för sorgligt att jag inte fick se det live. Legender. Höstlegender. Nu kommer låten.

Den här låten var min springlåt i somras när jag försökte vara en sån tjej som bara snöra på med löparskorna och ge mig ut. För jag har märkt att mina hjärnspöken är för starka för att försöka jobba upp någon slags motivation. För det enda jag egentligen vill göra då, det enda jag är motiverad till, det är att ligga i horisontal läge och scrolla på kinesiska videoappar. Inte springa i skogen, men stateside med Pink Panthers och Sara Larsson då, som du precis hörde, hjälpte mig faktiskt över stock och sten några gånger. Jag förlängde även mitt gymkort här nu då. Så det ska jag försöka vara duktig att göra. Träna alltså nu när det är tjejnyår. För att det är nog också ganska bra för hjärnan, tror jag, att röra på kroppen ibland. Då kanske jag borde ta in den här låten i min spellista. Den känns otroligt peppig just inom träningsvärlden. That Power med Justin Bieber och Will.i.am.

Det bästa med Djävulen bär Prada 2 tyckte jag faktiskt var den här låten, Runway med Lady Gaga och Doechii. En hyllning känns det som till Madonnas Vogue och typ alla låtar RuPaul har släppt. Älskar den här låten. Filmen var ju tyvärr då enligt mig inte en värdig uppföljare. Då den första filmen var ju väldigt kul, snärtig, gav lite så härlig peppat att man klarar vad som helst om man är snäll, men också har lite skinn på näsan. Jag klockade faktiskt in i biosalongen när jag såg Djävulen bär Prada 2. Och när det hade gått 37 minuter, då kom det första lilla fnisset från oss i salongen. Det var så tungrot, va? Alltså Djävulen bär Prada 2. Vad hände med lite sköj, kan jag känna. Och inte få låta som en surgubbe på Facebook som vill tillbaka till den gamla goda tiden när det inte fanns veganer och havremjölk. Men jag såg Ogifta par här om kvällen. En komedi från 1997 med Peter Dalle, Susanne Reuter, Johan Ulveson och Lena Endre. Och den var så rolig. Den var kvick, den var snygg. Det var en Stockholmsskildring som jag tycker att äldre filmer ofta är bättre på än nya filmer. Mer sånt kan jag känna, utan att vara en surgubbe på Facebook. Men mindre allvarliga komedier som tappat all charm. Är det för mycket begärt? Nej, men nu ska jag sluta ranta. Vi firar ju trots allt tjejnyår här i programmet. Och vi är nog ganska många som citat saknat rutiner och vardag efter en ganska svulstig sommar. Därför kör jag lite Michael Jackson nu, tänkte jag. Och en låt från 1979, Working Day and Night.

Sveriges stolthet som aldrig sviker. Yung Lean tillsammans med Generation och Storm 2. Har du inte sett den 7 minuter långa videon till den här låten som är ett mästerverk? Snälla se den. Jag tänkte även gå och se Yung Leans konstutställning i höst i Stockholm. Han har skapat konst i 10 år nu och ställer alltså ut för första gången måleri, collage, film och skulptur. Ja, mannen har talang. Jag bara älskar honom. För att det känns som konsument tycker jag som att han just är en konstnär och inte bara så här en algoritmstyrd kappvändare som inte har något eget ID. Alltså förstår du vad jag menar? Du får skriva ett brev till mig om du inte förstår. Nu blir det Florence and the Machine, ett väldigt bra soundtrack i tjejnyåret som precis börjat. Shake It Out får du nu här i P3 Hitmix.

Back to Friends med Somber här i Peter Hitmix med mig, Sofia Dahlén. Så känns det ju nu lite efter sommaren tycker jag att man kommer back to friends. Både jobbet men kanske också lite mer privat, så här, på tumman hand. Som det heter, ett gammalt favorituttryck från Bonde söker fru. Du vet att man går iväg på tumman hand. Om du som jag då lever i tvåsamhetens bojor. Det är inte bojor, men du vet, ofta träffas man i par och så på sommaren. Och ibland kan man ju sakna och hänga med vännen eller väninnan på tumman hand. Jag jobbar ju också som frilansare, alltså om jag ska vara riktigt transparent. Eller det kan man ju kolla upp med en enkel googling. Men jag har väldigt få kollegor sådär. Jag sitter ofta själv på mitt kontor i Vaxholm i Stockholms skärgård och det är jättevackert och så. Men det är ju väldigt ensamt. Alltså jag sitter där och knappar på min dator. Och det sköna med det kanske då är att jag slipper störa mig på kollegor som jag inte har bett om att få jobba med. Så var det ju förr på andra arbetsplatser jag haft. Så det är ju skönt. Men det tråkiga är att jag inte får nya vänner. För att alla mina närmsta vänner i princip har jag fått via arbetsplatser. Men det sker ju inte längre. Det är sorgligt ju. Det är ju väldigt sorgligt. Så tänk på det du som lyssnar. Om du sitter där i fikarummet med Rogga och Peter och Veronica. Att det också kan vara något väldigt fint. Och ett tips. Om du vill ha vänner på jobbet, baka till dem. Alltså det är mitt bästa tips. Baka och bli inte frilans om du inte vill vara ensam. Fast det vill ju många. Speciellt om man har social fobi. Bra inspirationstal här från mig angående anställning. Det får avrunda min Peter Hitmix på tema tjejnyår som då inföll 1 september. Precis som varje år. Om du firar för första gången, välkommen. Om du inte börjat fira än, det är inte för sent. Hösten är den sanna nystarten. Då kan vi bli det om vi vill. Det är så himla skönt, tycker jag, att man ska få slippa då den man verkligen är nu. När man ska försöka anstränga sig ett tag här och jobba på sin insida och sin utsida. Få se hur länge jag orkar hålla upp fasaden. Alltså en tjej som tränar och dricker mycket vatten och bara vispar upp en chia pudding, du vet. Fönar håret och inte doomscrollar hela dagarna. Lycka till mig och till dig som lyssnar. Tack för att du har lyssnat. Over and out från mig, Sofia Dahlén. En sista låt, dock Chappell Roan. Väldigt passande nu inför hösten, tycker jag. Good luck, babe.

0: För en dryg timme sedan så avslutades Ekots slutdebatt med partiledarna inför valet. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Moamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
1: Fyra förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
2: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar. Utan det behöver ske med kärnkraft.
3: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
4: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet.
5: Kort replik, Magdalena Andersson.
6: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år.
0: Sist är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och reporter här, ja, det var Isak Krona. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart. Fyrans undersökning brukar publiceras klockan 19.45 på valdagen, alltså 15 minuter innan vallokalerna stänger. Och Sveriges Television brukar komma med sin undersökning då när de stänger. Men i år så kommer TV4 alltså inte att presentera sin undersökning innan vallokalerna har stängt. Enligt Dagens Media så hänvisar Fyrans programdirektör till att det är små marginaler i det här valet. Dessutom så var det rapporter om köbildning vid stängning till en del vallokaler vid det förra valet. Andra nyheter så. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Drönaren hade tagit sikte på SBU-chefens kontor där enligt Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och i Ryssland. Avslutaren då inrikes för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han har åtalats för fyra fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Ekot, Johan Westerberg.
7: P3 Klubbmix Hits med Moontalk.
8: Varmt, varmt välkomna. Det är vi som är Moontalk och vi tänkte ta över P3 Klubbmix Hits denna afton. Moontalk består av mig, Lukas, och västkustens vassaste diskjockey, Edvin Lindberg. Vi kommer spela lite skön dansmusik från tidigt 90-tal till dagens klubbhits. Och om jag kollar på klockan nu verkar det som att vi är right on time för att riva igång. Med det sagt, här kommer Right on Time av Black Box.

Låten du precis hörde var Rocket av Herbie Hancock. Vi fortsätter med Good Life av Inner City. Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med Moontalk.

Yes, det där var en lite klubbigare version på Grandpa's Party av Moni Love. Härnäst kommer vår egna remix på Frankie Goes to Hollywoods låt Relax. Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med Moontalk. Låtlistan hittar du i appen SR Play eller på sverigesradio.se/P3Mix.

Om du saknade George Michael på den här plattan så är det för att det här var Flawless of the Ones som George Michael senare samplade 2004. Kul! Ett par år senare så kom nästa låt, en personlig favorit, och den heter Feel the Vibe av Axwell.

Det där var Acceptable in the 80s av Calvin Harris. Vad mer var accepterat på 80-talet? Permanentat hår, axelvaddar, Tommy Nilsson. På tal om 80-talet, här kommer vår egna tolkning av Sign of the Times med Prince. Vi heter Moontalk och vi tackar Petra så mycket för den här gången. Och som alltid, to the moon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Tyskland så misstänks nu en militant klimataktivist ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i landet som har utförts den senaste tiden. Misstänkta explosiva ämnen har hittats hemma hos den här 48-årige klimataktivisten. Inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens att brev skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått asylansökan avslagen till ett land utanför EU, det diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Och det här är något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik. Det menar Danmarks migrationsminister Morten Bødskov.
2: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
3: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
2: Så det handlar om inte att etablera en läger eller ett fängsel.
3: David Rasmusson, Köpenhamn.
1: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina. Där uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Enligt Zelensky kommer Ukraina att avhålla sig från flyganfall mot Ryssland under besöket i Moskva och uppmanar därför Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina. Det finns E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar nu invånarna att koka sitt vatten. Enligt kommunens mediekommunikatör så berörs hela Östersunds stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Ekot, Johan Westerberg.
0: Vi är P3.

Du lyssnar på Peter Klubbmix med mig Samir Josefi. Det var ett tag sedan sist, va? Mm. Men nu hörs vi återigen här i etern. Och som vanligt ska jag nu här under en timme fram spela mina bästa danslåtar som jag hittat de senaste veckorna. Och först ut slutet och början på en era från Spice 99, Stockholms hetaste klubb det senaste året, som faktiskt är så mycket mer. Vi kan kalla det en rörelse som börjar i källan på en indisk restaurang, men tvingades ut av klagande grannar, du vet hur det är, flyttade sen till flottare lokaler på andra sidan söder, men som nu återigen står utan någonstans att vara. Men det stoppar inte Spice, som nu också blivit skivbolag. Och låten du just hörde, Spicehead, där hörs Vacation Forever, a.k.a. Zacharias Zackrisson, en av Spice drivande krafter tillsammans med Martin Fogel, som dessutom fått en knorrig remix av Art Alfie. Vidare till ett annat svenskt samarbete som blivit remixat av en legendar. Bella Bo och Kurt släppte tidigare i somras själfulla låten Regret Rien. Den hörde Alexi Delano och blev tokinspirerad. Han hamnade i så pass mycket flow att han bara några timmar senare hade svängt ihop en remix. Så här låter den.

hör Fantastic Man, den proggiga Australien som på sin senaste skiva söker sig tillbaka till det lite mer raka, houseiga, a little bit more. Från soliga Melbourne till något mer komplicerade London, Scarlett O'Malley är en nybakad producent som gjort allt mer väsen av sig den senaste tiden med sin festtillvända, bekymmersfria house. Framförallt njuter hon av att sampla, och här kommer en riktig kavalkad av lånade ljud där bland andra Antilop dyker upp och tänder en liten gnista på den annars tillbakalutade låten Dominator.

Göteborg med UK för tecken. Ecstasy av Pasha, en specialist på brittisk sväng, tar en avstamp i gamla skolans tänk när han levererar ett sound som låter ändå framtid. En annan som förädlat kunskap från förr är Skånes starke man Per Hammar. Alltjämt fascinerad och inspirerad av dubbteknons magiska efterklang skruvar han fram dubbiga dubbar från studion i Malmö med sitt patenterade, kompakta och ultradrivliga sväng. Där är Ontario.

amerikanska artisten med sin konceptuella dansmusik om en sinnlig resa genom dimensioner, genom något som liknar skärselden, där du plötsligt har vaknat upp alldeles öm i kroppen som av ett kraftigt fall. Där någonstans börjar storyn som nya skivan Fool's Ovation försöker berätta här genom spåret Bow Before the Sun. Ja, här finns substans för den som vill ha mer än tuffa trummor och smutsiga basgångar. Zeppery gillar att skicka med en små gåtor och tankenötter på vägen ut i rymden. Det gör även amerikanska Eris Drew, men ibland skruvar hon bara fram en enkel banger. Där är hennes remix av Hodge Wiggler.

Peter Klubnix. Det här var italienske Pancratio med en klassisk house-macka, Be Yourself, utgiven av dansmusikens mest välansade DJ Ryan Elliott och hans Faith Beat. Och komplicerad dansmusik som för den sakens skull inte saknar djup, men tillbaka hem till Sverige igen och ut på något av de otaliga skogsraves som präglar sommarsäsongen. Lego, en ikon i Stockholms underjord, är tillbaka med en ny techno-tolva på Hybrid Productions. Och precis som när hon spelar skivor handlar det om hypnotisk dansmusik som bygger långsamt över tid. Inga spektakulära gester, det här är en specialist på att hålla tillbaka. Hand i hand med tålamodet kommer så magin. Det här är Lego med Make Sense If You Don't Think About It.

hör Nastia med Ignorance is Killing, den ukrainska DJ-stjärnan som efter ett halvt liv i dansmusiken nu på riktigt debuterat som artist med en högfunktionell tolva skapad för och inspirerad av dansgolvet världen över. På andra änden av producentkarriären där finns svenska The Miller, specialist på loopens kraft, en som insett vilka storverk som går att skapa med en enkel takt som kommer och går och kommer tillbaka igen. Det här är Mimer av The Miller.

mäktige tyske teknovikingen Rödhård som återigen fått till en magisk remix den här gången på Edge Runner av Face här i Peter Klubb Mix med mig Samir Yusufi som närmar sig sitt slut. Du kan lyssna tillbaka på de flesta av låtarna jag spelat för dig den gångna timmen i min spellista på Spotify. Sök på Peter Mix med Samir eller klicka in via min Instagram-profil. Där heter jag Samir ZY utan mellanslag. Avslutningsvis, tre vänner med en uppenbar kärlek till den gamla skolans trance. Den som kom när vi var barn, som på sätt och vis kanske också gjorde oss till de vi är idag. Viggo Dyst och DJ Schysst med genidraget att bjuda in Sveriges mest drömska eteriska röst, Stella Explorer, för att förädla, förgylla denna stund

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså, är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet, och enligt granskningen så har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det här innebär bland annat att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar, som Europa och USA, mindre. Den nya kartan kallas Equal Earth. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen bara några minuter före starten i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret, samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Ekot, Johan Westerberg.
0: P3 Lounge Mix med Juan Havana.
5: Sé que el amor es incondicional, pero también sé que puede ser imprevisible, incontrolable, y noto mi corazón como si mi pecho apenas...

och Bless har gjort sig ett namn med sina medvetna och vakna texter, men även hans mångsidighet i studion och en egen hybrid på detta modern dancehall på spanska. Vi hör Quien Sabrá, P3 Lounge Mix med Juan Havana, och vi stannar kvar i Chile, där den jamaikanska dancehall-kulturen i princip har rotat sig. En afro-karibisk identitet som tog fart med grupper som Gondwana, där Kikineira var den första generationen Rasta i landet. I samma släktträd så hittar vi Stylock, en vokalist som även han lyckas adoptera känslan i jamaikansk reggae. Men även

Cool and calm med Tiano Bless här i P3 Lounge Mix med Juanavana. I Colombia är sound systems en grej. Dancehall-scenen är stor. Du får tänka, detta är delar av världen som är grannländer med Jamaica. Så det handlar inte bara om inspiration. Nej, många av dessa scener har haft direkt kontakt med jamaikansk musik i decennier. Det är mer kulturellt naturligt, inte bara en genre man har importerat. Lion Fire anses vara ledaren av den nya skolan colombiansk dancehall, och du kommer snart fatta varför. Vi ska höra Al Volante, där Lion har studerat flowet hos sådana som Vibes Cartel, Busy Signal eller Mavado. Att ta hans sats och ger genren en sydamerikansk twist. P3 Lounge Mix med Juanavana, jag ger dig Lion Fire, Al Volante.

Lion Fire, Rafa Pabon med flera gav oss klasse här i Petri Lounge Mix med Juana Vanna. Och de representerar liksom en modern våg där dancehall och karibiska influenser smälter samman på spanska. Vi rör oss vidare till en annan spännande hybrid från Karibien. På Kuba så har man liksom länge gjort någonting som heter Cubaton. En lokal tolkning av reggaeton som ni hör på namnet, som bär liksom många olika stilar och influenser. En av de mest inflytelserika artisterna på den scenen var El Tiger, som gick bort, men han hann liksom lämna ett starkt avtryck. Han var med och öppnade dörrar för en ny generation artister inom stilen de kallar för reparto. Vi hör

Come back, du lyssnar på Petri Lounge Mix med Juan Havana. Jag zoomar in på dancehall på spanska. Det intressanta är ju såklart hur dessa artister själva aldrig lägger till spanska som en del av beskrivningen. Lion Fire, sådana som Boomer eller Shamanic Crew, så är det liksom naturligt för dem att de bara gör dancehall. Vill höra mer av denna cocktail av mixar, så sov inte på album som Superstar eller Totem. Artister som Negro Sambo, Pancho Villa och Tiano Bless, som vi ska höra mer av nu. Från albumet Tiano B. Pon The Beats.

och representerar väldigt distinkt karibisk klubbmusik som skiljer sig lite från både klassisk dancehall och reggaeton, men ändå binder ihop dem rent rytmiskt. Vi hörde Cumbiando, en tydlig beskrivning av Menazas sound, från island bounce till chilensk och kolumbiansk dancehall nu. Den flörtiga alcova bär på romantiska undertoner utan att säga det rakt ut. Peter Launch Mix med Juan Havana.

0: I Sveriges Radios slutdebatt inför valet om en dryg vecka gjorde riksdagspartierna ikväll upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
1: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
2: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
3: Den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
2: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
4: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
2: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
5: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
2: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
6: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
2: Ulf Kristersson, moderat.
7: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
0: Reporter här, Jonas Fridén. Och så ska det handla om att det lagts ut 5 datorspel i retrostil på Vita husets hemsida. Något som fått stor uppmärksamhet i hela världen. Spelen går bland annat ut på att jaga migranter i öknen. Kulturnytts Anton Bennebrandt säger så här om vad den amerikanska administrationen vill med spelen.
8: Vita huset kallar det själva ett innovativt sätt att berätta om vad presidenten åstadkommit som kan slå an hos många amerikaner. Och är målet att få mycket uppmärksamhet så har man ju verkligen lyckats. Det här är i alla stora nyhetsmedier idag. Men att det då sker på Vita husets egen hemsida, det är konstigt. Det säger Ronny Olofsson, PR-strateg och tidigare journalist.
9: Alltså jag tog det inte på allvar först, det måste jag vara ärlig att säga. Men sen när man tänker efter så är det ju i linje med mycket av det de håller på med på sociala medier framför allt. Alltså det är respektlöst.
10: Men Anton, du har ju också testat och spelat de här spelen. Hur skulle du beskriva dem?
8: Som bedrägligt nostalgiska. Alltså det här migrantjagarspelet är en variant på Snake som många minns kanske från äldre mobiltelefoner. Och Snake är ju kul. Men då motivet med de här desperata människorna i en öken, det ger ju en jädrigt taskig bismak och lite känslan av att befinna sig i ett avsnitt av dystopiserien Black Mirror.
0: Kulturnytts Anton Bennebrandt i samtal med Ekots Katarina Bojve. Sist i 22-nyheterna.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: För 20 år sedan.
2: Hur mycket ska ni filma här nu? För det är också, det är kameror överallt med plus också. Du måste ändå göra det med din telefon också. Ja,
1: också.
2: För den...
1: ja precis. Det är 3-4 kameror som fasta i taket. Sen så kommer också vår webbredaktör.
2: Ja, och... för det är ju radio.
1: Ja, det är
2: och då
1: radio.
2: Måste vi ha 9-10 kameror. Alltså som live och sen live-logga någon också. Ja. Samtidigt och ha liksom en stor skärm med liksom 9, alltså som att det är Big Brother.
3: Sen går det folk förbi
2: här. Klipp till kamera 4. Nu.
1: Har du varit med i en sån här stor kameraproduktion tidigare?
2: Det är lätt mello. Spännande! Vad kul ni är. Nej, men det är lite... Ja, nej, precis. Jag bara konstaterar. Ja, förlåt, jag ska inte avbryta.
1: Hade ni lika mycket kameror i Mello?
2: Men i Mello, det var väl ändå 2008 och 13 i och för sig. Det var ett tag sedan.
1: Ja. Mm. Ja, men det, alltså, man kan ju ta vilken produktion som helst. Där har ju du varit.
2: Det är första gången jag går hemifrån på många, många år.
1: Du har varit hemma
2: ut i verkligheten.
1: Du, för 20... Jag kör presentationen då.
2: Gör det. Ja. Mm.
1: För 20 år sedan gjorde hon sin första egna föreställning. För ett år sedan så blev hon singel. Idag lever hon i en taggig ödla. Hon, alltså människan, inte ödla. Heter Nour El Refai. Nour, säger ni El Refai? Nour.
3: El Refai.
1: Nour.
3: El Refai.
1: Yay!
2: Den där applåden, den gjorde något för mig, vill jag säga. Det var...
3: Jag märker det.
2: Mm. Det var härligt.
3: Ska vi twerka sen?
2: Men ska vi prata lite om den här rubriken jag satt med? Jag blev taggad i. Taggad.
1: Nour.
2: Jag kan lingot. På sociala medier, då står det så, morgonpasset, året som singel.
3: Ja.
2: Ja,
1: det är redaktionellt
2: här. Ja, det är de där som ska, precis.
3: Men jag vill veta.
2: Nej, men den rubriken lovar ju kul historier.
3: Ja.
1: Men det finns inget sånt.
2: Nej, det finns inget sånt.
3: Ljug inte nu.
2: Men,
3: du måste vara så stekhet där ute så att det inte är klokt. Det är DMs som rullar in.
2: Ja, och vad gör jag med dem, tänker du?
3: Ja.
2: Japp, då ses vi om 5 minuter för att det kommer en DM.
1: Han ligger med alla som hör av sig DM.
2: Ja.
3: Men så är ju fördomen om oss som är singlar, som lever lite utanför samhället, som lever ensamma.
2: Ja.
3: Eller du har ju ödlan.
2: Ja.
3: Men att man alltid ska ha stories. Varje middag man kommer på är det så här, Magge, kan du snälla berätta, vem låg du med igår?
2: Ja, och det är också så året som singel. Alltså, jag har haft ett helt, det låter så här, bara shit. Jag har haft ett helt år där jag bara kunnat så här, och sen hände det och den. Och, alltså, där jag så i ett års tid bara har så sorterat mina kryddburkar i vad jag har gjort ett år.
1: Men kan vi
2: prata om.
1: Men vi kan väl vända på det då. Hur tragiskt har det här året varit?
2: Yes, där. Kan vi där? Det är där jag gror. Jag är sprungen ur mörker, snälla. Ja. Där, absolut.
1: Vad är det som sker? Vad är det som har skett i år då?
2: Oh,
1: hur mörkt har det varit?
2: Det har varit så mörkt. Det har varit så mörkt, va? Så mörkt. Mm.
1: Ja, det är kryddburkar som står i ordning i alla fall.
2: Kryddburkarna, alltså gråta, ställa kryddburkar i ordning och sen torka lite. Sen nej, kanske att Nejlika ändå ska vara lite längre fram. Alltså, sådär. Så har det varit.
1: Det
2: och sen har
1: dag.
2: Jag absolut gått in lite och kollat DM om någon gillar mig och sånt. Men sen, alltså,
3: är det några snyggingar då?
2: Vet inte.
3: Nej. Du följer inte upp alls, eller?
2: Men det vet man inte på Instagram.
3: Jo,
2: om
3: man kan
2: snygg.
3: Gå in och titta på deras profilbild. Det kan man faktiskt göra.
2: Vem som helst kan väl lägga upp en snygg profilbild.
3: Sant. Men jag kommer bli åldersskammad, hör ju jag.
2: Jag har så mycket, mycket högre krav än så. Det är noll svårt att vara snygg. Ja, mycket, det ska mycket, mycket mer till.
1: Vad har du för krav då? Hur ser kravlistan ut?
2: Herregud.
1: Okej, ska vi ta det i ett annat hål?
2: Ja, det behövs ett nytt hål. Such love, such love, such love.

0: New York Catcher, Bell och Sebastian här i morgonpasset i P3, Sveriges främsta på alla områden. Norell Fry är i studion. Och du, vi var ju att vi ville...
1: Kravlista.
0: Ja.
2: Men också hur gött är det för er nu att slippa...
0: Kodjo? Ja, ganska skönt faktiskt nu.
2: Slippa. Precis. Saknar ändå den ja, skitsamma. Alltså hålla på med alla politiker, är det mysigt eller?
0: Ja, det är ganska, det är mysigare med dig.
2: Ja. Jag har tänkt på, ska ni veta. Jag har sett lite och tycker ni har gjort det väldigt bra. Ja, jag har lidit
1: David
2: med
1: och Linnea,
2: ja. Alltså, verkligen. Alltså David, det där... Jag minns ju från de gamla tiderna när jag började vara Sveriges främsta, alltså då för 20
0: just det,
2: år sedan.
0: Första året som
2: första Sveriges främsta. Då var ju vi tillsammans och gjorde sådana saker.
0: Ja, just det.
2: Det var ju... Jag var ju avstängd några gånger. Alltså.
0: Ja, det var det.
2: Nej, det är inte lätt, men du gör det jättebra. Och man,
0: Men det blir lättare när man sympatiserar högerut.
2: När ska Gud, ja. När man bara välkomnar. Men oavsett så stress.
0: Ja.
2: Ja. Men du, ska vi prata lite mer om det här? Vi har pratat lite om hur gamla vi är här nu.
0: Ja, du vet,
2: tyckte jag var intressant.
0: Du bestämmer vad vi pratar om.
2: Hur gammal är du, David?
1: Men
2: du,
1: är så gammal,
0: det alltså. Tycker jag. Ja, det är så...
1: 42.
0: Ja, 42.
2: Ja, men vi är alla typ likadant. Men
0: Nor, kommer du ihåg? Alltså så här, är det inte sjukt att ändå tänka tillbaka på? För så här, att vi började väl liksom så här beträda den här, vad ska man säga, F-skattsedelsvärlden någorlunda samtidigt med liksom så här, ja men jag och Björn härjade på liksom stuppklubbar och du började väl framförallt med skådespeleri, eller hur var det du liksom?
2: Ja,
0: var
2: eller som tv-komiker väl mer.
0: TV-komiker, ja.
2: Och de här live-grejer, ja visst.
0: Och liksom så här, vad skulle du säga till Nor då? För du var ju ganska rowdy redan på den tiden.
2: Du kommer bli så mycket rikare än båda de med killarna. Nej, det hade jag inte sagt, för det stämmer ju inte. Fan, vad Björn, det går bra för Björn. Alltså.
0: Ja, det går, ja, just det.
1: Gör det?
0: Det går. Gör det. Ja, men han är
2: för
0: väl...
2: Björn?
1: Nej, men
2: ja.
1: Jag har väl inte koll på alla bolag.se.
2: Det ska väl du som journalist ha koll på alla?
1: Ska jag verkligen
2: nej, men vad man skulle sagt då?
0: Ja, till dig, vad skulle du ha sagt då?
2: Jag tror inte att det hade spelat någon roll vad jag sa, för nej. Att jag var inte mottaglig för, utan alltså, det är också lite som att så här, kommer det vara så här jobbigt fortfarande? Ja. Tyvärr.
0: Ja, det blir inte bättre.
1: Vad är det som är jobbigt då? Alltså att vara komiker eller?
2: Ja, men det är ju förknippat med fruktansvärt mycket ångest är det. Och du måste ju hela tiden... Ojsan, kan inte sitta ordentligt på en stol. Någon här inne har talat om för mig hur jag ska sitta. Och detta har då påverkat min hållning.
1: Ja, du blev jävligt mycket. Förbannad.
2: Ja, jag blev inte jävligt förbannad. Jag sa med en jätteartig röst så här att jag har lite svårt för när någon talar om för mig hur jag ska sitta på en stol, sa jag till henne.
1: Ja, det gjorde
2: det. Med en jättesnäll röst. Och också att hon skulle förstå att det inte var personligt, vilket hon ju gjorde. Vissa, kolla, hon nickar nu. Ja. Titta, gör hjärta. Att det hade väldigt mycket med mig att göra. Bara.
0: Men har du inte ofta brottats med fördomen om att du var väldigt nära till irritation och aggression?
2: Jo.
0: Ja. Har du det? Är det bara en fördom?
2: Det är ju en ganska stark fördom av mig. Jag har ju väldigt lätt till att börja gråta och tycka att saker är jobbigt.
0: Ja.
2: Men aggression, är det...
1: Men det går lite hand i hand. Alltså det är svårt. Ilska är ju bara förklädd sorg.
2: Exakt vad det är. Men också att man har väl inte sett då. Jag tror att det är mycket mer så att det är så, oj, var kom det här ifrån? Alltså det ska ganska mycket till att jag ska bli arg och tappad och så. Men då har det ju byggts upp under lång, lång tid. Så kanske man inte ser det som får bägaren att rinna över.
0: Nej, precis.
2: Men, och nu var det att någon bad mig sätta mig på en stol.
0: Du bara, det ska mycket till. Och bara, kan du sätta dig lite närmare micken?
2: Nu säger du det! Unga fröken, när jag jobbar på P3, då fick man sätta hur man ville.
0: Ska du komma till mig? Jag jobbade här innan du föddes.
2: Yeah.

0: Faj kommer.
1: Jag producerar morgonpasset.
0: Och sitter där såhär. Nästa år tycker jag att vi pratar om. Luta sig tillbaka, ta en tugga av ett äpple så.
1: Hörrni, nu inte riktigt tugga ur.
0: Jag tror att nästa år så blir det liksom så här. Och sen så om ni
1: är det kort
0: den
1: nu? Är det kort eller? Ja, okay.
0: Du ville fråga lite tips till Margareta.
1: Ja, men precis. Det känns äckligt att hålla på med kravlista. Nej, men precis. Du sa att du har varit singel jättelänge. Alltså var ju länge.
2: Jag har också varit singel i... Nej, men så här. Om jag kanske har fel, men min fördom om dig är att du är en relationstjej. Alltså du
1: men
2: har
1: vi ska
2: single.
1: Ju prata om ditt singelliv.
2: Men jag måste först bara
1: tillbaka till mig.
2: Först måste jag bygga liksom lite förutsättningar för samtalet.
1: Ja, absolut.
2: Min fördom om dig är att du är en relationstjej. Du har inte varit singel särskilt länge i ditt liv.
1: Nej, jag tänker väl ofta att jag ska vara singel.
2: Och jag är ju då, jag har varit singel följande decennier liksom. Ja, alltså obviously 80-talet då, för jag var ju bara ett barn. Och sen 90-talet för att jag var bara ett barn. Jag har varit singel på 00-talet, 10-talet och 20-talet. Inte hela, men jag har varit singel periodvis i alla dessa decennier. Så att jag har ju varit med om allt. Mm. Alltså jag var ju med innan apparna, jag var med när apparna kom och jag är med nu då. Alltså i någon form av appdöd liksom. Mm. Så jag vet allt om hur det är att vara singel.
1: Är det appdöd nu ändå? Nej, men för det, alltså jag har ju då, jag gick ju in i liksom relationer, jag var alltså 25 där, det var ju länge sedan, det var ju en annan tid. Det var ju inte app och sånt då. Men sen, och sen har man då liksom hört sina singelvänner som har varit i det här liksom dejtande. Det är inte som att man känner så, oh det där vill jag dyka ner i, det spännande singel dating app livet har man väl inte känt. Och det finns jäkligt mycket så sociala regler kring det som man inte...
2: Jättemycket, Nord. Jättemycket.
1: Berätta, jag vet inte för hur mig, vi ska jag vill börja. Veta.
0: Ja, fundera på vart du börjar.
1: Nej, men så här är min fördom om att gå på en dejt. Mm-hmm. Dels då att det här att folk liksom låtsas att de inte är så intresserade. Mm. Redan där skulle jag direkt tappa intresset. Mm. Alltså direkt.
0: Spelet.
1: Om inte du visar att du är djupt intresserad, alltså det är klart, jag vill inte ha något. Och sen det här att, så här, så att man inte liksom, man ska inte svara inom.
2: Det kommer bli
1: samtal.
2: Så tufft för dig, hör jag. Alltså för att det där är jag vet, jag saknar ord. Nor, man kan absolut inte visa att man är intresserad.
1: Nej, men då är det ju fair.

0: Jag sjöng med i låten där, men du har inte en lura på dig så du hörde inte hur bra det synkade.
1: Det var Kent och du som sjöng tillsammans.
0: Nej, det var Nektar. Aha, heter den här
1: gruppen. Det känner jag inte till.
0: Det är inte många som gör.
1: Jag vet ju att Nektar är någonting som olika bin använder för att ett suga från blå, etc. Och vissa fåglar också. I alla fall, men det är också ett band, ja.
0: Det är också ett band, och det var det vi spelade nu. Ja. Och det finns mycket frågor.
1: De hatar att höra att de låter som Kent, för de gör inte det. De har ett helt eget sound. Ett helt eget sound.
0: Ni får av musik.
1: Ja, alltså mamma, nej. Vi låter inte, nej.
2: Ge mig allt du har.
3: Men det var jag som Nektar.
0: Det känns lite som den här vita västerländska mannen som har krälat upp för ett berg i Indien för att möta en buddhistisk munk för att få svaret på frågorna i livet när Nor möter Margret angående singelliv. Ja. Det finns mycket frågor där.
1: Berätta! Vad säger man till varandra på första dejten?
0: Och du hatar mycket med det här, vad du får höra i alla fall.
1: Ja, men bara det där att min fördom, alltså att man ska låtsas att man inte är intresserad och att man båda då på något sätt ska gå in i en sån och sen att man ens då, att det blir en andra, det förstår jag bara inte.
3: Men och, så här, jag vet inte allt heller så här. Det finns säkert de som har andra erfarenheter av att vara singel. Men du kommer få en chock, Nora, om du inte varit singel sedan du var 25. Och hur gammal är du nu? Ursäkta frågan.
1: Jag blir 39 i november.
3: Ja, jag menar det har hänt väldigt, väldigt mycket. För hur var det för dig då då? Alltså du bara gick ut och ställde dig på en krog och sen så var det klart liksom, eller?
1: Ja, men det var väl olika människor som, som tog initiativ. Ja, absolut. Ja. Det var
0: Det var så det var.
1: Ja, men det var...
0: Det var ett långt ja.
1: Men grejen också så här, skulle det hända nu? Alltså jag skulle ju bara röra mig för fan inte. Alltså det skulle ju inte som att så att det är väl också det. Jag är inte ute så mycket heller och jag skulle också bli extremt obekväm om någon kom fram till mig.
0: Men du gör det ju omöjligt för
3: ja. Hur ska man få det?
0: Du säger liksom så här, det måste visa enormt intresse direkt från början. Men om någon kommer fram till dig, då är du rör mig inte.
1: Nej, men så här, en utgångspunkt måste väl ändå vara att två stycken vill dejta. Så jag tänker så här, det finns ju en poäng med såna här appar och så. För att där vet man ju ändå att alla är singlar och vill dejta.
3: Nej. Man måste välja kategori vad man är ute efter.
1: Det finns de som vill göra annat där också.
3: Man ska välja kortsiktig relation, man ska välja livspartner eller långsiktig relation. Man kan välja kortsiktig relation, eventuellt långsiktig relation. Man kan välja bara vänner. Alltså, du vet.
0: Fråga. Ja. Vad är skillnaden på långsiktig relation och livspartner? En livspartner, det är så här, det är tills vi dör. Men långsiktig är till typ strax innan. Eller vadå? Jag vill vara singel sista tiden i mitt liv. Eller vadå? Jag vill dö. 4 månader innan min död vill jag göra slut.
1: Precis, för då vill jag få somna ensam. Ja, nej, den är, vad är det för skillnad på det?
3: Det är jätte... Alltså, ja, vi måste ha mer tid.

0: En kvinna ringer polisen. Det brinner i lägenheten och hennes 5-åriga dotter är medvetslös.
1: I larmsamtalet så beskriver hon att det är en brand och vill ha hjälp.
2: Det man inte vet då är att flickan har lämnats ensam hemma i över 19 timmar.
1: Och det landar i en brottsmisstanke som då är mord och mordbrand.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Jag har ynnesten att sitta med självaste Nour El-Refai, som har kört stand-up i 20 år. 20 år! Har du greppat det?
1: Nej, det är riktigt sjukt. Jag var ju med i en podcast med några ungdomar då. Mm-hmm. Alltså, de var ju 25, 26, 27, va?
0: Morgonpasset till P3.
1: Morgonpasset till P3. Precis. Nej, men, och de sa då till mig, alltså de var ju ändå vuxna och sa till mig så: vi har ju sett det på TV när vi var barn.
2: Mm. Mm. De kunde ha ett helvete.
1: Nej, men nej, så såg inte jag det. Då blev jag, kände jag, fan vad mäktigt kände jag. Vad länge jag har funnits i folks, vissa folks medvetande. Alltså det är ändå delar av familjen. Hela familjen har väl inte mig medvetande. Men skitsamma. Det tyckte jag ändå kändes mäktigt. Och att de så, första gången de såg stand-up var bland annat då när jag hade gjort stand-up. Och det, då kände jag, kul. Jag är vuxen på riktigt. Hållit på.
0: Det är ju många som är glada att du är här, eftersom du jobbade ju på Morgonpasset förut. Du har gjort i stort sett allting i medievärlden. Du har även varit här och jobbat, och det var ju ganska länge sedan. Men folk skickar in varma minnen från din tid när du var här.
1: Oh, det är spännande.
0: Minns när Nour sa i Morgonpasset: om en partner vill komma mig i ansiktet så har jag inga problem med det.
1: Nej, men
0: har aldrig satt kaffet i halsen förut. Men det gjorde jag då.
1: Nej.
0: Varför nej, så varma minnen?
1: Nej. Sluta. Oh, för fan, vad fruktansvärt. Fruktansvärt när någon tar något sånt här helt ur sitt sammanhang. Vi vet inte vem det här
0: nej,
1: är.
0: Nej.
1: Jag kan inte för mitt liv ha sagt sådär
0: nej.
1: Nej.
0: Det.
1: Du kan ju säga vad som helst. Nej, då berättade någon att du gillar att slå barn, berättade någon här ett gammalt härligt minne.
0: Ja, precis. Nej. Tar du
2: förlåt, men det är väl inte alls samma sak. Det är väl att komma i ansiktet.
1: Nej, men snälla rara,
2: snälla
1: här. Jag sätter snart kaffet i halsen. Jag vill inte veta mer.
0: Nej, du behöver inte veta mer. Men du ska ut på någon turné nu, eller?
1: Jag har väldigt svårt att släppa det här, att någon har... Okay.
0: Mm. Det är ju det som är
1: jag ska
0: jobbigt.
1: Ut på turné. Mm. Men David, jag hade inte behövt läsa upp det där. Det är jättegrovt.
2: Men har du träffat honom? Alltså det är men, det han
1: jag
2: gör.
1: Har ju det. Fan, alltså, att du aldrig åldras heller. Det är störigt. Du är som Bart Simpson. Alltså. Jesus Christ.
2: Dennis the Menace, vår alldeles egna.
1: Busig liten boomerangpojke. Evig 12-åring.
0: Boomerangpojke.
1: Ja, eller vad det nu är. Slangbella har han kanske inte boomerang.
0: Busiga lilla boomerangpojke. Det är en ny barnboksidé.
1: Du är en busiga lilla boomerangpojke, David Reed.
0: Ja, det är en turné på gång i alla fall.
1: Det är turné på gång. Och precis, jag ska ut till hösten här. I november har jag premiär. Precis när jag blir 39, då har jag premiär.
2: Hur känner du inför 39? För att jag har ju passerat, jag är ju 41 nu.
1: Ja.
2: 39 var jättejobbigt för mig. Hur är det för dig? Svara.
1: Bryr mig inte alls. Nähe. Om det här med ålder riktigt. Det kommer mig inte. Jag har känt mig som runt 40 ett ganska långt tag.
2: Gud, jag med. Ja. Sen man var 5 typ, eller hur?
1: Alltså ungefär, ja. Så, ja. Det är mer att jag har kommit ikapp min ålder.
2: Skönt.
0: Men jag känner mig som
2: 10.
0: 10 då, antar jag.
1: Ja.
0: Den busiga lilla boomerangpojken.
1: Boomerangpojken, ja, precis. Man ser det, du pillemarisk i blicken och man vet aldrig vad du ska säga och göra.
0: Dennis the Menace. Nour, det är alltid kul att ha dig här. Kan inte du dyka upp lite oftare? Eller har vi förstört den möjligheten nu?
1: Nej, det är precis som det ska vara här.
0: Det är precis
1: jag
0: som det ska.
1: Saknat er, tänkt på er. Jag kommer gärna tillbaka snart.

0: En trygg punkt och du vet aldrig utvecklas. Du kommer kunna komma hit och du vet hur det är exakt. Ja.
1: Och så får man sin så 18-åring slängd i ansiktet på sig. Och sånt
0: just
1: där.
0: Det.
1: Nor har sagt så här en gång. Fan, vad främst.
0: Ja, jag ber om ursäkt för att jag läste upp det. Jag trodde att det, eventuellt så kan det bli roligt eller så blir det inte det. Och det är väl det som är grejen
2: med. Men jag måste bara gå in och nyansera. Vad är det för fel med det? Är väl inget
1: nej,
2: att komma
1: i sluta nu!
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså, är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden, och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår, och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen, och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet, där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickas till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. Något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Mike Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
7: Mike Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
6: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
7: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
6: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
7: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
6: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr. Kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.

0: P3.
1: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: Soul to Soul var det här med Back to Life. Du lyssnar på magasinet i B3 denna fredag. Siri heter jag. Nu har jag fått gäster i studion. Jag säger välkommen till Farah Abadi och Gabriel Åberg.
1: Tackar, tackar, tackar, tackar.
2: Hej, hej, hej.
0: Hej. Det låter alltid lite fattigt när jag bara en som applåderar. Men ni är jätte, jätte välkomna. Farah, dig har man ju sett och hört mycket av. Både här i radio, på tv. En kvinna på toppen av sin karriär, vill jag påstå. Men jag har hört det viskas i korridorerna på Radiohuset, att du har en gnagande känsla av, citat, att ålderdomen är på väg att ta dig. Berätta mer.
2: Nej, men alltså, jag vet liksom inte vem jag är längre. Alltså, är jag liksom ung eller är jag gammal? Är jag medelålders? Finns medelåldern kvar? Alltså, jag är allt samtidigt. Jag känner mig som ett barn, men jag har också barn.
0: Men det är väl att medelåldern på något sätt har flyttats upp i åldern. Alltså medelålder för mig, då tänker jag på typ en 60-åring. Eller så här.
1: Ja, den tenderar ju att göra det när man blir äldre.
2: Jag vill gärna
1: att... Det är klart att ni vill att medelåldern ska vara äldre.
0: Vad
1: då?
0: Vad är det för ton?
1: För att det gör att ni kommer längre ifrån den.
0: Nej, hur gammal är du, Gabriel?
1: Vad säger du?
0: Hur gammal är du?
1: 22.
0: Ja, tyst 22. På dig. Usch och bort.
2: Jag tycker du ska njuta av ditt liv. För från och med nu kommer du bara bli snyggare och rikare.
1: Mm. Ja, vad skönt.
2: Du kommer bara bli snyggare och rikare.
1: Ja.
2: Du har liksom 20 goda år framför dig. Men pika någon gång när de är 40. Det är liksom, det är en steg och du vandrar uppåt där du snart når toppen.
1: Nu har du liksom lagt detta under ett tecken som att det var en komplimang, men det betyder ju också att jag är det fulaste jag någonsin kommer vara just nu.
2: Det är du. Alltså från och med idag så blir du bara snyggare.
1: Ja, fint.
0: Vilket alltså, välkomnande till Gabriel Åberg. För dig kan man ju också se och höra lite här och där. På ett restaurangjobb i Göteborg, kanske på en stand-up-scen i någon källare. Inte minst som sidekick i Fredag i P3 numera med min magasinet-kollega Anton Jordås. Ni har ju premiär idag.
1: Ja!
0: Hur känns det?
1: Det känns superkul. Anton är sjukt gosig.
0: Nej, jag skojar.
2: Har du så kul? Jag var lika gammal som dig när jag började på P3. Och nu vet jag inte vem jag är längre.
0: Ja, just det. Återigen, alltså den här fredagspanelen kommer bara bestå av att vi ska försöka tuta i dig, Gabriel. Att nu ska du njuta så länge det varar.
1: Ja, vad skönt. Jag njuter.
2: Alltså på P3 har du 10 goda år framför dig. Alltså 10 riktigt bra år. Det är mycket gott som väntar dig.
1: Jag trodde att jag skulle ha liksom 45 minuter här innan jag
2: får gå. Du har 10 goda år.
1: Ja.
2: Utseendemässigt 20 goda år.
1: Ja.
2: Ekonomiskt bara uppåt.
0: Fast också så här, om man ser på typ Javier Bardem, Antonio Banderas, de är ju typ 60. De är ju snyggare än vad de någonsin har varit. Eller är det bara jag som har
2: daddy issues? Nej, de var snyggare när de var 40.
0: Ah, okay.
2: De var snyggare när de var 40.
0: Fan, jag trodde jag hade en teori här som höll. Farah och Gabriel, ni är varmt välkomna. Ni ska hjälpa mig med att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Jag tycker vi kör. Men före det, veckans P3-hit, Augustine, Off My Mind.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Det är ju fredag, även här i magasinet i P3. Och vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen. Ingen press i en vad vi kallar underhållningsguide. Med mig har jag alltså Gabriel Åberg och Farah Abadi. Är ni redo för första tipset?
1: Ja.
0: Det låter så här.
2: There are three victims we know of. Neighbors say they saw a woman.
3: Your first case is an FBI agent. And you think you have a serial killer.
2: I do.
3: Female killers know their victims. They kill for power, control.
4: Being a victim of violence makes you colder.
5: Don't you think so?
0: Det låter muntert.
6: Alltså det här är så underbart. Huvudrollen i den här serien som heter Furious är Emmy Rossum, som är den här äldsta dottern i Shameless, som ni har sett den här långköraren.
0: Hon är så cool.
6: Hon är så himla himla cool. Hon spelar då en liksom trasig FBI-agent som jagar en kvinnlig seriemördare som mördar män. Och ingenting gör att jag blir så het som kvinnor som mördar män.
0: Vet du vad jag inser nu? Förra veckans underhållningspanel, Hector Appelgren, tipsade om det här. Och han var exakt lika engagerad som du är.
6: Vill du tipsa om den här serien?
0: Ja, och jag inser det nu. Oh, för jag är en dålig programledare.
6: Gud, vad, hade jag vetat det? Men då kan jag komma med andra tips.
0: Ja,
6: det här är
0: Furious.
6: Den är toppenbra. Det handlar då om en kvinna som mördar män som har utsatt henne för hemskheter. Alla hejar på henne.
0: Ja, för det var det Hector också var inne på. Att det här är ju liksom, det här är vengeance, det här är
6: ja,
0: hämnd.
6: Det gillar jag. Jag gillar den. Jag gillar män som hatar kvinnor. Jag gillar G.I. Jane. Jag gillar, igår kollade liksom också på filmen, om filmen Enough med Jennifer Lopez från 2002 eller någonting. Mm. Där hon liksom träffar en man, han är toppen. Sen får reda på att han är otrogen. Och då vill hon lämna. Då prylar han skiten ur henne. Hon rymmer med sitt barn. Han jagar henne. Slår henne. Liksom, alltså, han misshandlar henne som fan.
0: Usch.
6: Vad gör hon? Tränar som en idiot. Jag kommer att spoila det nu.
0: Ja.
6: Och fucking dödar honom.
0: Oj.
6: I en slagsmålscen.
0: Det låter
6: slutar
0: ikoniskt.
6: Med att hon sparkar över honom liksom, från ett räcke. Han ramlar ner på ett glasbord. Han är död och hon är fri. Det är min bästa genre av film, tv-serier och annat.
0: Jag älskar att det här var liksom inte bara en spoiler. Vi fick hela action-scenen, stuntet berättat.
1: Du tittade mig i ögonen hela tiden.
0: Ja,
1: när
0: det
1: du
0: är
1: sa
0: helt
1: det.
0: Rätt. Du ska veta din plats, Gabriel.
1: Jag känner aldrig känner så otrygg hela
6: Har du flickvän?
1: Inte längre.
6: Nej, våga sätta ett finger på henne. Då kommer jag som Jennifer Lopez med hennes abs och bara sparka dig.
0: Men för det är också min favorittyp av filmskurk. Alltså den här hämndlystna kvinnan.
6: Ja.
0: Har du någon sån filmskurk du tycker extra mycket om, Gabriel? Eller är det The Joker?
1: Nej, men man gillar väl dem. Fan, jag gillar han i Prinsessan och grodan, den Disney-filmen. Han är ju skitcool.
6: Varför har vi bjudit hit ett barn? När jag pratar om Disney... Vad är det för, vilken,
0: jag tycker hon häxan i Tan Rosa är väldigt läskig.
1: Ja, 100%.
6: Kill Bill är bland de bästa.
1: Just det.
6: När hon liksom vaknar och bara, I'm gonna kill Bill. Alltså man mår så bra när hon kommer där med svärdet.
0: Det här är min typ av helgmys. Alla de här morden verkar ju vara drivna av hämnd. Som sagt, vad är det värsta du har gjort för att hämnas, Fara?
6: Jag gillar då alltså, hämndens sval, som man brukar säga. Hämnd ska aldrig någonsin utföras direkt. Den ska utföras efter lång tid och med mycket tanke.
0: Det här känns bara, det här känns, snarare än en helgpanel, känns som att jag och Gabriel får lära oss saker om livet, känner jag.
6: Ja. En gång så var det en kille som sparkade mig på en träning i huvudet så jag svimmade.
0: Men gud.
6: Han var också mycket äldre än mig. Och min hämnd kom kanske 20 år senare.
1: Jag ska inte spoila det, men hon dödade honom.
0: Ja, med ett glasbord.
6: Han liksom var ute och vevade rasistiskt på sociala medier. Jag kopierade allt, skickade hans arbetsgivare.
1: Oh!
6: Och sen mådde jag väldigt bra efteråt.
0: Alltså det här, vilken resa. Det här vill jag se filmatiserat. Snart på en biosalong nära dig. Vi ska snacka vidare, men före det Esther här med Miss Congeniality.

0: Vi är mitt uppe i magasinet i P3s fredagspanel. Det är ord och inga visar, det är livsråd och hämnd och allmänt god stämning. Vi langar också våra vassaste popkulturtips inför helgen idag med Farah Abadi och Gabriel Åberg. Jag är så glad att ni är här. Vi ska kika på nästa tips in på listan över saker att göra i helgen. Då har vi det här.
1: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
2: Jag var ju fel artist och bara stoppa in i en box. Vi kan inte leva i bångenskap eller bojor. Det måste vara på riktigt. Låt ingen ta din glädje från musiken.
0: Aj, det är starkt. Berätta Gabriel, vad är det vi hör?
3: Det är Carola-dokumentären.
4: Har du sett den mer än en gång?
3: Nej.
4: Det kändes nästan som att du var så glad.
3: Ja. Nej, men jag har ju levt det.
4: Du har levt det, ja. Det fanns ingenting i den dokumentären som inte du visste.
0: Nej, för jag har förstått det som att Carola har spelat en stor roll för dig under din uppväxt. Hur kommer det sig?
3: Inte lika mycket min, men på min pappas sida så är de alltså pingstkristna.
0: Okej.
3: Okay. Och liksom födda på 60-talet och så bara så bonkar det in en liksom kristen Pernilla Wahlgren i mainstream media. Alltså,
0: så det är med den här.
3: Alltså, de har haft en hard-on för min pappa, mina farbröder, alla de har liksom...
0: Fast en frireligiös mysig hard-on.
3: Ja, precis.
0: Lite lagom.
3: En mysig hard-on. Ja, det har min pappa haft.
4: Nu när jag kollar på dig, alltså, är han inte lite lik Carola? Alltså kolla håret, alltså det finns någonting där.
0: Håret vet jag inte.
4: Nej, men det är liksom en aura av 80, alltså härligt 80-tal.
0: Ja, nu när du rufsar till håret lite, absolut.
4: Ja,
0: och det är något lite pingstvänligt i blicken där.
3: Ja, det är det absolut.
0: Och lite främling i uppsynen.
4: Alltså, är det Björn Ranelid du har här helt plötsligt?
0: Jag riffade, jag känner mig bekväm plötsligt. Jag har också hört att du egentligen tänkte se den igår, men på grund av tågstrul blev det ändrade planer och du har fortfarande bara sett trailern.
3: Jag har bara sett trailern, ja. Nej, men det här skulle vara off record.
4: Okay.
0: Men vad hoppas du på när du väl får se den?
3: Jag hoppas verkligen, jag tror att det jag hoppas mest på av allt är bara att jag inte blir tagen av den.
0: Vad menar du då?
3: Att hon liksom inte får mig. Men som ni vet, man såg Bohemian Rhapsody, så såg man den. Och sen så var man så, wow, Queen är verkligen det sjukaste. Jag fattar inte att jag liksom, att inte har varit hela mitt liv hela tiden. Men jag hoppas inte Carola har den.
4: Jag tror att hon redan har det på dig.
0: Ja, verkligen. Det är det enda vi har fått ut av det här samtalet.
3: Ja,
0: att du redan är kidnappad mentalt.
3: Ja, jag har redan sagt mig.
4: Har du träffat Carola någon gång?
3: Nej, det hade jag inte löst, tror jag.
4: Inte? Hur tror du att du hade reagerat?
3: Nej, men jag hade väl blivit
0: du hade smält ihop som den där häxan i Tolkaren från Oz.
3: Jag kan inte tänka mig.
0: Jag har för mig att du har en rätt bra Carola-story på lager.
4: Nej, men alltså, jag har så mycket Carola-stories. Jag älskar också Carola, alltså, det är som att hon inte är från denna jord. Alltså det är som att hon är ett UFO har landat och nu har vi henne här. Och jag liksom, det är som att man träffar henne, så är det som att man träffar, alltså det är inte som att man träffar en svensk artist.
0: Hur många gånger har du träffat henne?
4: Ett par gånger. Men alltså att man, det är som att man träffar, alltså det är som att hon glittrar. Alltså det är som att liksom, alltså som
0: det är lite Twilight. Alien dust.
4: Alltså exakt. Och någon gång så träffar jag henne, så kommer hon in liksom, jag satt i liksom sminket, så kommer hon in, så är det hon och hennes två assistenter i fantastiska kappor.
0: Också alltså, två assistenter.
4: Ja, jag vet. Alltså matchande kappor, skitsnygga, och jag bara, gud vad snygga ni är. Och då var hon så här, som att hon liksom pekade på sin assistent att hon skulle ge mig kappan. Och då var jag så här, nej, alltså, det behövs verkligen inte.
0: Va?
3: Hon bara slänger på sin taruff.
0: Vad händer?
4: Och sen så när jag checkar ut från mitt hotell, då är det en påse med kappan där som Carola har lämnat.
0: Och den här stackars assistenten går runt och fryser.
4: Förmodligen, men jag har liksom Carolas kappa. Och den är liksom, det är det vackraste jag har ägt. Jag får så mycket komplimanger för den. Och jag kände så här, det här är guld. Tills jag då träffade på en kvinna. Alltså jag bara råkade gå förbi henne. Hon hade likadan kappa. Jag bara, gud, jag har aldrig sett någon med sån här kappa. Hon bara, ja, men jag är designern. Det är jag som gör de här kapparna.
0: Jag tror du skulle säga, jag har fått det av Carola. Ja. Att hon bara alltid strör runt
3: inget
0: sig i de här
3: kapparna.
4: Men här kommer the plot twist. Och då säger jag så här, gud, jag fick den av Carola. Då säger den här kvinnan, som är underbar människa, jag vet, Carola fick bara låna den av mig.
0: Nej, sluta! Ja, det här är för mycket för mig att ta in. Vi måste lyssna på en låt. Beanie Man och Maya, Girls Them Sugar. Det här är fantastiskt. Ja, nu är Gabriel verkligen, alltså, där. Han kommer aldrig komma ur den här Carola.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig, Siri Fagerud och Gabriel Åberg och Farah Abadi. Och vi bara kastar ur oss tips inför helgen. Vi pratar om vad man kan roa sig med. Mina fantastiska gäster har redan bidragit stort. Nu är det upp till mig att bidra. Och jag vill tipsa om en film som hade biopremiär i Sverige i våras och som nu har dykt upp på diverse streamingtjänster som HBO kom den på i natt. Och det är If I Had Legs I'd Kick You.
1: I try very hard to be in control of her and everything, but may as well not even be there at all.
2: What time is it? Is the house gonna fall on top of us? Mommy!
1: Hey, we just got home and you would not believe.
3: Whatever. This isn't supposed to be what it's like. This isn't it. This can't be it.
4: Everything is under control. Ah.
0: Det är livskris, det är moderskap, det är stress, det är en renovering som går käpprätt åt helvete. Rätt mycket i den här filmen går åt helvete faktiskt. Rose Byrne gör en fantastisk insats i huvudrollen. Conan O'Brien dyker upp som någon slags terapeut, kollega. Den var väldigt rolig. Har ni sett den?
5: Nej.
6: Nej.
0: Har ni hört om den?
6: Nej.
5: Nej.
0: Då är det här tipset perfekt. För jag undrar då, har ni förmågan att bli lite roade av den här typen av filmen där allt går fel? Eller blir ni mer, får ni ångest på slag?
6: Jag skulle säga ångest kanske. Jag skulle nog, alltså det räcker med mitt liv. Jag behöver inte ha andras liv. Men jag kan säga att jag var road av såna filmer innan mitt liv blev liksom jobbigt med barn.
0: Okej.
6: Okay. Alltså jag vill liksom inte, jag,
0: då var det mer en fantasi.
6: Ja, alltså nu är det så panik. Alltså det känns som att jag har gått från att glömma gympapåsen och nu glömmer jag den igen för mina barn.
0: Och eventuellt barnet också.
6: Och alltså så här, nu vill jag liksom att allt ska vara så här. Jag vill se en film där någon är jättebra på att planera och allting löser sig. Det var jag vill behöva i mitt liv.
0: Och någon blir ihop med Matt Damon i slutet. Det är liksom, allt ska bara...
6: Toppen.
0: Ja. Du då, Gabriel?
5: Nej, men jag är väl nog djupt oempatisk, tror jag. Alltså så om inte skådespelarna är liksom absolut 10 av 10 det mest gripande jag har sett i hela mitt liv, så kommer jag garva så fort det går till.
0: Du finner humor i det mörka.
5: Ja.
6: Berätta mer om din kärlek till Matt Damon.
0: Nej, men det är mer en fördom jag har, tror jag, att så här, eller jag såg någon, jag tror det var en SNL-sketch som var så här: the perfect movie for all the moms, alla är överens, alla barn är snälla och hennes man är bara straight up Matt Damon.
6: Ja, alltså toppenliv. Jag känner verkligen så här, vet du vad, när killar säger så här, kvinnor är så svåra, kvinnor är inte svåra, kan du inte bara vara Matt Damon och ge mig ett perfekt liv?
0: Ja, och en kappa.
6: Och en kappa från Carola, då är jag liksom klar.
0: Då är vi hemma.
6: Då är jag klar.
0: Så om vi sammanfattar våra tips. Vi har kvinnlig hämnd i form av mord framförallt. Vi har Carola-dokumentär.
5: Yes.
0: Och så har vi då en lite absurd film om moderskap. Vad får man för typ av helg? Är det kvinnomarschkamp?
5: Ja, det är en kvinnlig helg. Är det ju. Ja. Kvinnlig... Jag får inte ut ordet.
6: Nej, men jag tycker också att man kan avsluta med att det kommer fjärde avsnittet av Gift i första ögonkastet XL.
0: Just
6: där det. Nu, där jag hoppas nu att det blir lite bråk. Kan de här kvinnorna nu bara skrika lite? Men jag lägger alla mina pengar och allt mitt hopp på att Sara ska göra det. Har ni kollat på Gift i första ögonkastet?
5: XL, att det bara är överviktiga människor som är med.
0: Nej, det är många som tror det. Men det är istället bara att det är fler par. Så det är en missvisande titel.
5: Nej.
0: Då går det bort. Jag har inte sett det.
6: Men snälla, Harry.
0: Men just för att det inte har varit något drama. Jag vill ju att det ska hända något nu.
6: Det är så mycket drama nu. Alltså jag är personligt engagerad.
0: Jag märker det.
6: Jag kan när som om Olivia ringer mig just nu så åker jag och hämtar henne.
0: Vem fuck är Olivia?
6: Olivia är då killen som är tillsammans med Äggurban. Äggurban äter abnormalt mycket ägg och tycker inte att hon ska få ha manliga kompisar som hon umgås med själv.
0: Ja, vad bra, vad hälsosamt.
6: Sen kommer det in en ny spelare nu, en annan kille som är tillsammans med en tjej som inte tycker att hans fru ska få ha singelkompisar. För det är farligt.
0: Alltså, nu är det mycket att ta in. En sista fråga. Vad har ni för helgplaner? Dina helgplaner, Farah, har jag redan förstått faktiskt. Du och Gabriel, blir det Carola-dokumentär?
5: Nej, gömma mig för Farah, tror jag.
0: Du gömmer dig?
5: Eller först gymmar. Ska jag gosa med Anton och sen så ska
0: jag flyga herregud.
6: Hem. Jag tycker absolut att jag ska kolla på Gift i första ögonkastet. Man lär sig mycket om människor, man lär sig mycket om samhället.
0: Mycket om ägg, låter det som också.
5: Segmentet Farah utbildar mig om livet.
0: Ja, verkligen. Kan vi ha det som ett stående segment? Farah bara kommer in och lär oss om saker.
5: Nej,
0: tack,
5: nej,
0: tack, nej, tack. Nej, nej. Och

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4 000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport, stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
0: och P4.

Leave My Head, Maria Jane Smith, får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt kväll här i Stockholmsområdet och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade i. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Ja, det ska ju liksom vara fritt samtidigt som ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrick Wern, du har så rätt, sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radio när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten, så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vaken lördagen den 5 september. Det är Isabelle Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en, ja, men en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla. Eller ja, så här. Vi har 6 timmar av radio att fylla med musik. Så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på. Så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Älskar den alltid in i

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla hört av sig och det här blir väl... Ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen. Kära alla vakenlyssnare. Det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat, det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker nattugglan att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låt önskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort brott och vill, har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena. Hej,
0: tjena, tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Okay. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, nej, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Cherry, eller en låt som Cherry och Storms har gjort, och då tänkte jag Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig än och sådär, och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget, du levererar också önskningar. Det tackar vi för, och då lyssnar vi då på Cherry och Stormzy, Aldrig igen må sådär.

Sparvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket, det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerad till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla i nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här. Hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman, finns många andra, och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor, det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg, ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor enligt Zelensky. Minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
4: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
5: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
5: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
7: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
5: Ulf Kristersson, moderat.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen, Mats, och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabel Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vaken@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan. Och så miljontals andra.

I will survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit något slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross: Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Claes, han skriver så här. Jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig.

Don't you worry about a thing, inkognito. Tack, Claes. Håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen, nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er. Att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick jag från att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite så där hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom släppa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så vilket... Vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång. Lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher, helt oslagbar.

Strong enough med Cher. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostormtemat, det är ju definitivt

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot Nattugglan. Det är en till nattuggla som skriver så här. Från en nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, kärlekens helvete.

0: Skofs planer. Sverige nu, regeringen har lämnat in sin plan för hur landets natur ska skyddas och den bygger framförallt på det naturvårdsarbete som redan görs enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi från